0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Pokračujeme v výklade skutkov apoštolských a dnes máme pred sebou druhú kapitolu, 1. až 13. verš. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vetra a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, akoby z ohňa, a sadol na každého jedného z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému. Či hľa nie sú všetci títo, ktorí to hovoria o Galileáne? Ako teda my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, ktorým sme sa zrodili Partovia a Médovia, Elamitia, ktorí bývame v Mezopotámii a v Judsku a v Kapadócii, v Ponte a v Ázii, vo Frígii a v Pamfílii, v Egypte a v krajoch Líbie, pri Kyréne a na tento čas tu sa zdržujúce Rímania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby, počujeme ich hovoriť našimi jazykmi veľké veci Božie. A žasli všetci a boli bezradní od údivu a hovorili jeden druhému, čo to má byť. A zase iní sa posmievali a hovorili, napili sa sladkého vína. A tak keď sme pred touto udalosťou historickou, ktorú tu máme opísanú, tak v prvom rade máme asi taký dojem, že ju už poznáme a čo asi sa k tomu dá povedať viac, ako ju aplikovať na svoj vlastný život, že teda čo by sme my tu mohli urobiť a či to môžeme aj my prežiť. A predsa by som ale chcel by som vyvolať v nás taký obdiv a pocit a vedomie veľkoleposti, čo sa tu odohralo. Takže v tých prvých 4 veršoch je opísaná pár slovami udalosť, ktorá má obrovský dopad, celosvetový dopad, dá sa povedať, vesmírny dopad, pretože sa týka nielen ľudí, ale týka sa priamo Božej osoby, Ducha Svätého. A tak ako bolo zasľúbené narodenie Ježiša, Mesiáša v Betleheme, tak na mnohých miestach Starého zákona je práve sľúbené vyliatie ducha. A keď sa ale pozrite na sviatky, ktoré cirkev nejak dodržala, si môžete všimnúť, že najviac rozruchu sa robí okolo Vianoc, menej okolo Veľkej noci a najmenej okolo letníc, je tak? Pritom Veľká noc z týchto sviatkov je pre naše spasenie najvýznamnejšia a letnice sú najvýznamnejšie pre aplikáciu toho, čo sa stalo na Veľkú noc. Myslím si ale, že tom, ako sa tieto sviatky pripomínajú, sa jasne ukazuje duchovný postoj ľudí, ktorí ich dodržiavajú. Takže Vianociam sa najradšie rozumie aj bez Ducha Božieho. Veľkej noci sa trochu dá rozumieť bez Ducha Božieho v tom zmysle, že zomrel niekto, kto bol dobrý a škoda ho bola. No a letnice to už sa nedá chápať takmer bez Ducha Božieho, pretože to stalo vlastne na tie letnice. Takže myslím, že v týchto troch sviatkov môžete vidieť vlastne duchovný stav ľudí, ktorí tieto sviatky dodržujú. A inak je ťažko porovnať, všetky tri majú absolútny význam a nie je vlastne, aby jeden existoval bez druhého. No ale to, čo je moja úloha dnes, je ukázať na to, že keď bol vyletý Duch Svätý, tak sa stalo niečo tak obrovského, ako keď sa narodil Pán Ježiš, alebo keď zomrel a vstal z mŕtvych, že to patrí spolu. Tak najskôr sa pozrieme na to, čo vlastne ako sviatok letnice znamenali pre Izrael, pretože Boh nie náhodou, to asi všetci veríme, aj keď to tam nie je nejak napísané priam, čo? Ale že veríme tomu, že nie náhodou bol Duch Boží poslaný na zem, práve na tento sviatok, 60. deň po Veľkej noci. A tak by bolo dobre, keby sme sa pozreli na to, čo tento sviatok znamená v židovskom národe. A tam vidíme taký určitý predobraz, že vlastne z toho sviatku môžeme rozumieť, čo Boh zamýšľal letnicami a týmto vyjetím ducha. To asi budeme tam môcť vyrozumieť. Potom sa pozrieme na proroctvá o vyjetí ducha, ktoré sa podobajú do veľkej miery na proroctvá o príchode Mesiáša. A podobajú sa v tom zmysle, že je to určitý sľub, na ktorý Izrael čakal. Že čo si takého veľkolepého sa má stať, tak čakali Mesiáša, tak čakali aj na Ducha Božieho. A potom sa pozrieme na význam tých znamení, ktoré sa tam odohrali. Tam máte, že sa vyšiel nejaký vietor, výchor, nie sa tam muselo reálne zahmyšťať, keď ľudia to počuli a teraz bežali tam, to sa stalo, asi čakali, že tam sa zrútil nejaký dom alebo niečo. Keď je poriadny výchor, nedávno boli také vánky aj v Československu, ale tvoje ešte v západnej Európe, tak viete, že to čo si urobí, keď začne chúčať. Tak zrejme sa zľakli, no a potom tam bol ten oheň. Takže to by som chcel, ale hlavná myšlienka je, čo sa vlastne stalo. Otec splnil sľub. Vy viete, že toto zostanie ducha sa volá splnilo zasľúbenie otcovo. Takže otec sľúbil, že pošle svojho ducha. A my sa teraz budeme snažiť žiť do toho, čo to znamená. Čo to znamená pre evangelizáciu, čo to vlastne chce povedať, pre cirkev, pre svet. A až potom budeme rozmýšľať o tom, čo to môže znamenáť pre mňa osobne. No, takže budeme zaujívať sa do takého celkového biblického hľadiska. No, ja nadiktujem niekoľko miest písma, kde sa letnice spomínajú. Ak vás to bude doma zaujímať, si to môžete prečítať, ja by som dlho čítal. Je to v 2. Mojžišovej 23.16, 2. Mojžišovej 34.22, 3. Mojžišovej 23.15-22, 4. Mojžišovej 28. kapitola 26-31 a 5. Mojžišova, pomalšie, tak neviem, kde ste, 3. Mojžišova 23.15-22, 4. Mojžišova 28-26-31, 26-31 a prečítam jedno miesto z 5. Mojžišovej, zo 16. kapitoly, 9-12. verš. Napočítaš si 7 týždňov, odkedy začne srp, alebo teda kosa v stojacom obilí, a započneš počítať 7 týždňov. A budeš sláviť slávnosť týždňov. Slávnosť týždňov je slávnosť letníc, pretože táto slávnosť mala názov slávnosť Sviatok prvotín, Sviatok týždňov alebo Sviatok zátry. To slovo letnice je také české slovo, viac menej, ale mohli byť na slovenské povedať turíce. My si skôr by sme mohli vybrať taký židovský názov, pretože bol to židovský sviatok, sviatok prvotín alebo sviatok týždňov. Myslím, že ten sviatok prvotín alebo datný je najbližší tomu významu, ktorý chcem povedať. Ja budeš sláviť sviatok týždňov Hospodinovi svojmu Bohu a to, čo dáš, bude dobrovoľná dávka tvojej ruky podľa toho, ako ťa požehná Hospodin tvoj Boh. A budeš sa radovať pred Hospodinom svojim Bohom ty, aj tvoj syn, aj tvoja dcera, tvoj sluha, tvoja služka, aj levita, ktorý je v tvojich bránach, aj kohostín, sirota, vdova a tak ďalej. Teda tu je opis, že teda to bolo vlastne sviatok prinášania prvotí. Tento sviatok bol priamo spojený s Veľkou nocou alebo Paskou, pretože na Veľkú noc, na židovskú Veľkú noc sa prinášalo prvý snop pre Hospodina ako vďaky, ktorý sa začínala na Veľkú noc, židovsko sa začínala žatva jačlenia. Za tých 7 týždňov sa dokončila žatva až po žatvu pšenice a tak ako sa začínala, tam máte napísané, že keď sa začne kosák stojať mobily, tak to je tak vyjadrené, ale tým sa sa bude, proste keď začnú tie žat, na Veľkú noc sa začínala žatva, pretože za 7 týždňov prišli letnice. No, takže začiatok bola Veľká noc, 7 týždňov boli letnice, alebo sviatok týždňov, preto sa to volalo sviatok týždňov, lebo sa odpočítalo 7 týždňov. A tak ako sa na Veľkú noc priniesol ten snop, jačmenný snop, tak na letnice sa prinášali ako obeť dva bochníky kvaseného pšeničného chleba. Veď hospodina kvaseného. Teda mnohými obetovaní tieto chleby jedli kňazi. Takže vlastne tam išlo od začiatku žatvy do konca žatvy. A ten koniec žatvy bol označený na letnice, na tento sviatok žatvy. A odvtedy sa začínali prinášať dobrovoľné obety každé. Odvtedy každý mohol osobne prísť. Toto museli spoločne Izrael prísť, tam bolo zhromaždenie a bolo to také formálne obetovanie hospodinovi ďaká za žatvu. Ale odvtedy až do sviatku stanov mohol každý zo svojej úrody, akýkoľvek, akú mal, mohol priniesť dobrovoľný dar hospodinovi. Tam to máte napísané, že každý môže dobrovoľne prísť. Budeš sláviť sviatok týždňov a dáš, čo bude dobrovoľná dávka tvojej ruky. No, to tam nie je presne opísané, ale tá prax bola taká, že odvtedy potom mohli aj osobne ľudia prinášať. Takže to je prvý obraz, alebo prvý fakt, z ktorého budeme potom rozmýšľať, že čo to znamená pre význam letníc v Novom zákone. Toto je starozákonný význam letníc. No? Sviatok žatvy, sviatok prvotín, vďaka hospodinovi za požehnanie úrody. Vtedy tá letva prebiehala od Veľkej noci vlastne do letníc v Izraeli. Druhá tradícia hovorí o tom, že vraj na 50. deň, a to je tak vyplýva z 12. a 19. kapitoly druhej Mojžišovej, na 50. deň bol vydaný zákon na Sinaji. Teda 50. deň od vydania z Egypta, od vyslobodenia z Egypta. Takže to máme dva fakty, žatva a vydanie zákona. A my sa môžeme rozumieť, že ten duchovný význam letníc sa dalo chcel pripraviť národ týmito sviatkami na to, aby chápali duchovné fakty. Takže podľa toho, ako Pán Ježiš hovorí napríklad v 4. kapitole Jána, v 35. verši, že hovorí, pozrite sa na krajiny, že sú hotové len ich žať. Alebo tam vlastne hovorí, že za 4 mesiace príde žatva. Tak? A on tam pripodobňuje žatvu túto takú poľnohospodárskú žatvu. Pripodobňuje za žatvou duchovnou. A z toho teda môžeme rozumieť, že tak ako o Pánu Ježišovi je napísané, že on je prvotina tých, ktorí vstali z mŕtvych. No, to bolo ten začiatok žatvy, tak na Veľkú noc. Tak na letnice sa začína prvotina duchovnej žatvy Kristovej. No, tak ako on bol prvo pôjdený z mŕtvych, bol prvý, ktorý bol skriesený, tak my sme, alebo teda tí, ktorí boli na letnice získaní do cirkvi, tam bola vlastne, to je známa vec, že tam vznikla cirkev, že tak bolo vyjaví do všetných. A tam sa začala tá žatva, ktorá trvá až do teraz a ešte dúfame, že potrvá však. Kým vám to neskončí. Takže význam letníc v tomto zmysle bol ako predoklas, bude to žatvný. No, že Boh teda mal záujem, aby získal ľudí do svojho kráľovstva a tá žatva sa začala Veľkou nocou, teda smrťou a vzkriesením Pána Ježiša. No, tam sa začala a tie sviatok prvotín z ľudí sa začína práve na letnici. Tak to je význam podľa tohto sviatku Pascha, alebo Veľká noc a letnice, že ide o žatvu. Že keď čítame Lukášovu správu v skutkoch apoštolských, tak by sme mali rozumieť, Boh začína tak poslal svojho ducha, aby získal všetkých, ktorí dozreli do Božieho kráľovstva. Ten druhý význam podľa toho vydania zákona, ten súvisí s tým, že tak, ako bol vydaný na Sinaji zákon, ktorý ľudia neboli schopní plniť, tak Boh uzavieral novú zmluvu, tak ako Jeremiáš to zasľúbil, a dám svoj zákon do ich srdc. No a to je práve Duch Svätý v srdciach ľudí, ktorí prijali Pána Ježiša, aby mohli vedieť, čo je Božia vôľa, aby to mohli plniť. Tak to je obraz podľa tohto sviatku. Myslím, že je to dlho rozhodnutelné, tak? Žatva a poslušnosť. Teraz sa pozrieme na niekoľko prostiev, aby sme nejak nasali vnútorne toho ducha očakávania, čo je potrebné, aby sme pokúpili tieto štyri verše, že tam sú štyri verše, je to, ako sa to splnilo. Ale v starom zákone Izaiáš a Ezechiel zvlášť veľmi často hovoria o tom, že vy ste teraz neposlušní, ale ja poslám Ducha Svätého a ten národ ma potom bude poslúchať. Tak môžeme pozrieť niekoľko miest, Izaiáš 32. kapitola, 15. a 16. verš. Izaiáš 32, 15, 16. Práve by sa to ako všetko bude spustošené a 15. až dokiaľ nebude vyliatý na nás duch z výsosti, to je presne tá terminológia vyliatie ducha, vtedy bude obrátená púšť na úrebné pole a úrebné pole bude považované za les a tak bude prebývať súd na púšti a spravodlivosť bude bývať na úrebnom poli. A to je jedna myšlienka obrazne povedaná, keď bude vyliatý duch, tak tam, kde je spustnutie, tam príde život. No? Takže do katastrofálneho stavu Izraela, ktorý ukrižoval svojho vlastného Mesiáša, bol vyliatý duch Boží a viete, čo to spravilo s tým národom? Myslím, že mnohí odmietli, ale tisíce ľudí boli poslušní, tí, ktorí Krista samého odmietli, keď bol vyliatý duch, zrazu aj množstvo kňazov bolo poslušných. To budeme čítať neskôr. A to je účinom Ducha Svätého, teda Izraelita, keď čítal takéto proroctvo, tak si povedal, aby už ten duch prišiel. Aby sme už nebyli podobní som dome a Gomore, ako to vyzerá. Teda to je prvé proroctvo, ktoré hovorí o živote, o novom živote a o spravodlivosti. Izaiáš 44, 3 až 5, zase je proroctvo. Lebo vylejem vody na smedných a potoky na sušinu, vylejem svojho ducha na tvoje semeno a svoje požehnanie na tvojich potomkov. Budú rásť na spôsob trávy, ako vrby na potokoch vody. Vidíte, že ten duch spôsobí nejaký nekontrolovateľný rast. Čo si sa bude diať, tam, kde bolo len smrť a hlad a smrť, zrazu príde duch a sa stane zázrak. To viete, ako vrba rastie. Fakt, to netreba príliš rozprávať. Proste to môžete ju všeliari dorezať a dokaziť, ale aj tak bude rásť. Môžete to urobiť s inou rastlinou a rýchlo zistíte, že on zmizne. To je taký obraz, ktorý tu hovorí. Zase tam cítime toto rozmnoženie. A ďalej je tam ešte aj v 5. verši, že tento povie, ja som Hospodinov a tamten bude vzývať meno Boha Jakobovho a iný sa zapíše svojou rukou Hospodinovi a pridá si meno Izrael. Len vnímate, že ľudia zrazu budú nadšení tým patriť Bohu. Tak ako predtým sa hanbili za to, že Boh a načo, tak zrazu sa budú s tým chváliť. Jeden povie to, druhý to, a každý sa bude predbiehať v tom, ako sa prinúť, alebo teda pojíť k Bohu. No, to je účinok vyliatia Ducha Svätého. A to provokuje, aby tí ľudia, ktorí žili v tom hrovnom odpadnutí, na to, aby čakali, že to sa stane. Teraz Ezechiel 11. kapitola, 19. verš. Ezechiel vôbec často hovorí o duchu vyliatí ducha. Dám im jedno srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a dám im srdce z mesa. Takže tu sa hovorí o zmene vnútra. Je človek, ktorý predtým bol bezcitný, nevnímal, nemal svedomie, zrazu začína vnímať a milovať Boha a poslúchať. Tak to mesité srdce znamená, že bije, že cíti a že reaguje. No. Takže to je toto zasľúbenie. Ezechiel 36. kapitola 27. verš zase hovorí o poslušnosti 36:27. Dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a zachovávali moje súdy a činili ich. Toto proroctvo sa týka hlavne Izraela, ale to splnenie sa začalo pri vyliatí na tých 120 ľudí. Izrael tým, že neposlúchol a neprijal, tak bol do určitej miery postavený na Boh. Ale to neznamená, že toto proroctvo sa pri nich nesplní neskôr, aj keď sa začalo plniť práve na letnice. Ezechiel 37:14 a dám do vás svojho ducha a ožijete a osadím vás na vašej zemi a zviete, že ja Hospodin som hovoril a aj učiním hovorí Hospodin. A neviem, či by si nepovedali, že aj nám by sa takéto zasľúbenie zišlo. Nie. Necítite to? Dám vám svojho ducha a ožijete. Sláva Bohu, to je dobre počuť. Teda, ja som teraz čítal niekoľko týchto zasľúbení a je dobré tak sa vžiť do toho, že títo Izraelci, dva proroci, ktorí milovali Boha, žili v tom katastrofálnom modlárstve, keď počuli takéto zasľúbenia, tak čakali na to zasľúbenie prinajmenšom s takým napätím, a to čakali zasľúbeného Mesiáša. Je tak? Pretože tu máte dva druhy zasľúbení. Jedno je, že pošlem svojho syna, tak, svojho pomazaného, ktorý, čo je v 53. kapitole Izaiáša, ktorý priniesie uzdravenie, priniesie spravodlivosť, ospravedlnenie, ale tu je druhý druhý typ zasľúbení, kde je vlastne napísané, akým spôsobom tento život a toto ospravedlnenie sa bude aplikovať. Len nie tým iným spôsobom, ako skrze viliacie Ducha Svätého, sa toto, táto realita nemôže dostať do života Izraela a nakoniec cirkvi. Tak, pretože cirkev je podľa Nového zákona nový Izrael, duchovný Izrael, tak ako Izrael bol národ, jedno spoločenstvo, ktoré bolo národné a malo príslušnosť fyzickú, no, teda tomuto národu ste mohli fyzicky prislúchať, tak ten nový Izrael je medzinárodné spoločenstvo, sú to vyvolaní ľudia, množstvo, z množstva národov a tá príslušnosť je duchovná. No, práve na základe vyliatia a prijatia Ducha Svätého môže byť niekto príslušníkom tohto nového ani nie národa, ale to spoločenstvo. A všetci už nemôžeme aj hovoriť o národe, pretože národ je niečo iné. Takže druhá kapitola, prvé štyri verše, nakoniec celá kapitola, ale tie prvé štyri verše, ktoré hovoria takej absolútnej skratke, to je, čo si tak ťažko pochopiť aj pre nás, že inšpirovaný autor píše o udalosti, na ktorú čakali proroci, ktorá videl zmeniť celý svet, akože ho aj zmenila. A on napíše štyri verše. To je čosi tak zaujímavé, že môžeme v tom rozumieť asi toľko, že u nich, u toho autora nejde o to, aby sme veľa čítali, ale aby sme viac prežívali. My sme sami si istým na vlastnej koži, ako je to silné. Že tá sila nespočíva v sile slov a v sile toho, ako to opíše, ale v tom, čo to slovo spôsobí. A to je Božia práca. Spôsob práce on často robí tak, že mne nápadne, tak ako pán Ježiš sa narodil, že tak po podmienkach, že snáď by nikde nebol ani kameňom hodil po ňom, taký bol nenápadný a bol to Boží syn. Takže aj vyliatie ducha má podobné také príznaky. A teraz by bolo dobré sa zamyslieť nad tým, že nad tým je prejavný. Ano, máme tam napísané, že tam bolo vietor, a že sa zjavili také ohnivé jazyky. Ano, to znamená, že nad nimi jatom boli taký stápolarujúci oheň. A to je tiež zaujímavé, že tieto príznaky neboli vôbec nejaké náhodné, ale tak vybaté a to, no, aby sa niečo stalo. Tak ako letnica, ako sviatok prvotní, alebo sviatok žatvy, alebo sviatok týždňov, ako je nazvaný v starom zákone, bol vybratý veľmi dôsledne, aby nám naznačili, že sa začína žatva. No, že sa začala žatva, zhromažďovanie ľudí do kráľovstva nebeského. A tam sa začala práve vtedy, keď bol vyliatý duch. Tak tieto znamenia nám čosi jasne hovoria, že Boh chce čosi urobiť. A už v tomto môže vidieť, ako Ján Krstiteľ prorokoval a povedal, ja vás krstím vodou, ale on vás bude krstiť duchom a ohňom. Ten duch v gréčtine, pôvodine, je to isté slovo ako vietor. No, takže môžete len z kontextu vyrozumieť, že či sa hovorí o vetre, alebo či sa hovorí o duchu. Pneuma. Tak to je slovo pneumatika, čo je niečo so duchom. Pneuma. Takže ten vietor znázorňoval, že je tu krst duchom, tak vetrom prišiel vietor, a krst ohňom bol v tom, že by prišli ten oheň, tie jazyky ohnivé, ktoré sa nad nimi nejak zjavili. Žalm 104, 4. verš, tiež hovorí o týchto dvoch, neviem, či to mám nazvať zimlo, ako bol akoby nazývali oheň a vodu, tak až to zimli. Toto je citované potom v liste Židom, 1. kapitole 7. verš, kde hovorí, o anielov hovorí, ktorý činí svojich anielov, alebo poslov, lebo aniel je poslov, vetrami a svojich svetoslúžobníkom plameňom ohňa. A v 104. žalme 4. verši sa to isté hovorí, že Boh chce mať do svojich sluhov vietor a ohňa. Zaujímavé sa. Takže tu máte Jana Krstiteľa, ktorý hovorí o duchu, to znamená vetre a ohni. Takže tu máte 104. žalm a túto prvú kapitolu Židom. A pán Ježiš v tej kapitole Jána, v 8. verši, spomína, že vietor, kam chce, veje, Ale nevieš, odkiaľ prichádza, tam ide. A tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. To znamená, že zase máme spojené vietor a ducha a tým nám, čo si chce povedať. No veď mohli by sme si povedať asi takúto vec o tomto vetre a ohni, že Boh chce vlastne ukázať charakter týchto svojich ľudí, ktorí budú pracovať. A pokiaľ vezmeme výklad pána Ježiša, ktorý povedal, že vietor znamená, že človek, ktorý je pod vplyvom Ducha Svätého, tak je nevypočítateľný bežnými kalkuláciami. Nemôžete povedať, že pretože túži po peniazoch, alebo túži po sláve, alebo ja neviem, aké má motívy, preto robí to, čo robí. Kto teda chce, aby jeho sluhovia, jeho tí, ktorí sú v cirkvi a sú naplnení duchom, aby pracovali na základe jeho vedenia, nie na základe toho, že sa čosi naprogramuje. A tá druhá, ten druhý prejav oheň, tá jasne hovorí o čistote, u 1. Petra 1.7 je napríklad písané, že zlato sa ohňom čistí a vaša viera sa bude proste ohňom čistiť ako útra prečistiovať. Na oheň hovorí o tom, že Boh chce mať služobníkov, ktorí sú sami čistí od všelijakých myšlienok a žiadostí a špinavostí. Boh chce mať čistých. A pôsobia v iných čistotu. Je zaujímavé porovnať, že Duch Boží, keď prišiel na pána Ježiša, prišiel ako holubica. Keď prišiel na učeníkov, tak prišiel ako vietor, prišiel ako oheň. Inak obidva tieto živly sú dosť prudké. Takže musíme si uvedomiť jedno, že keď Duch Boží prichádza, tak spôsobuje čosi, čo vyzerá nebezpečné. Pretože aj vietor je nebezpečný a tí ľudia, keď sa zrazu zhromaždili a zbehli sa, tak asi vnímali, že čosi sa deje. Keby tam len bolo trošku zašumelo, tak asi sa nezbehne toľko národa. Súhlasíte? Takže Boh chcel naznačiť, kde prichádza duch, tam sa deje čosi pre človeka zdanlivo nebezpečné. My vieme, pretože je to Duch Boží, tak je to rozhodne dobré. Pretože veríme, že je to bolo. Ale to neznamená, že sa pritom nebude, báľať niečo, alebo kymotať, tam ako keď fúka poriadný vietor. To vám vlastne byť aj úzko niekedy pri srdci. A to tak aj vyzerá, keď prichádza Duch Boží, že často je ľuďom úzko pri srdci, pretože nerozumie, čo sa to ide. Nemusí stále fúkať, že ako tam fyzicky, že budete počuť. Ale to je určitý symbol síly. A tak vystal aj oheň, či tam pôsobí čistota. Takže to je tento obraz vietor a oheň, že Boh to povedal aj na iných miestach, Biblia o tom hovorí, a my môžeme rozumieť, že to teda nebolo len tak, aby čosi sa dialo. A za dvochty obrazne a tak realisticky zobrazili, ja chcem mať to svojich sluhov toto. Ja si chcem mať vietor. Bude v tom zlom, niektorí sú vetrom, tak to myslím, že vetroplachy, teda nie vetroplachy. Ale aby tam bola sila, ktorá nie je vypočítateľná, že si spočítam 2 a 2 sú 4, tak už viem, čo urobiť. Ne? A nejaká nečistota, chcem mať čistú veľmi, ktorí sú pretáleným ohňom, keď treba utrpenia, ale rozhodne Ducha Božieho, ktorý vyčistí zlé myšlienky, zlé podozrievania. A keď si predstavíte, koľko cirkev je plná podozrievania, špinavých myšlienok, tak vidíte, že tu Duch Boží nehovorí. No? Čiže tento oheň Ducha Božieho tu je zaujímavý slavný. Lebo na niekoho príde oheň Ducha Božieho, tak musí prežívať to, čo je napísané, že láska nemyslí na zlé. A sme plný zlých myšlienok a radi odmyšľané o tom, čo sa zle deje, alebo čo. Kde je oheň? Je to dávno dalo zvoniť. Takže rozmýšľame o tomto. Duch Boží sa takto prejavoval na začiatok a vždy sa bude tak aj takto prejavovať. A keď to začal pri tomto prvom veslaní ducha, tak určite to je podstatné pre nás. A musíme sa pýtať, či sme takto vedení duchom a takto prečistení ním. Je zaujímavé, že provokované, alebo pán Ježiš predpovedal, že budete pokrstení duchom, ale tu nie je napísané, že boli pokrstení. To je napísané, že boli naplnení. A niektorí z toho robia veľké rozdiely, ale podľa takého môjho, ak dovolíte povedať, srdiackého rozumu, to asi znamená, že to je to isté. nemôžete urobiť veľký rozdiel medzi naplnením a pokrstením. Ak je niekto naplnený, no tak je pokrstený, ak niekto pokrstený, tak je naplnený. Nakoniec už som vám minulé, ja som hovoril, že to slovo krst je slovo, ktoré sme si vymysleli Slováci, pretože, alebo Češi, alebo kdokoľvek, pretože to slovo krst v Biblii neexistuje. V Biblii je len ponorenie. Krst je jav, ktorý je len v našej reči a možno, že v nejakých iných rečiach, ale tam tej reči Pána Ježiša alebo Nového zákona, pretože Pán Ježiš hovoril aramejsky, ale v reči Nového zákona nie je žiadny rozdiel medzi ponorením a krstom. Takže kto je ponorený do ducha, tak je naplnený duchom. To je asi tak, že objektívne je ponorený však zvonku a subjektívne znútra je naplnený. To je asi tak ľahké pochopy. No a táto plnosť ducha znamená, že Boh je v nich. Že nie len, že sú vietor a oheň, ale Boh v nich býva. No potom tam ešte boli prejavy toho, čo oni a to sa správali potom, a to sú ten kameň úrazu, moderní jazyky, no, že to začali hovoriť cudzými jazykmi. Ja sa stále na spísaní, keď sa s ním stretnem, že prečo bol dostal toľko roztvorov v cirkvi práve s jazykou. Joel prorokoval po vyliatiu ducha v 2. kapitole 28. verši. A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo, a vaše synovia a vaše dcery budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny, a vaši mládenci budú vídať videnia. No a Peter potom v tej kázni, ktorú budeme s Božou pomocou na budúce preberať, tak vykladá tento text, alebo pripomína ho. A tým, že oni hovorili jazykmi, a hovorili jazykmi, ktoré rozumeli tí ľudia, tak vlastne išlo o jazyky, ktoré sa rovnali prorokovaniu, dá sa povedať. Pretože v 14. kapitole skutkov, 1. Korinským, 14. kapitole 1. Korinským, kde je napísané, že ak niekto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby aj vykladal, a potom môže hovoriť aj v cirkvi, pretože to je na vzdelávanie, a tam je predtým písané, že proroctvo je na vzdelávanie. Takže vlastne to bolo to isté. U Izaiáša v 28. kapitole v 11. verši je proroctvo, že inými jazykmi budem hovoriť tomuto ľudu. Takže vlastne tieto jazyky, ktoré tu sa prejavili, boli znamením pre Izrael, že sa plní čosi veľmi dôležité. No tak ako sme predtým cítali o tom, že bolo proroctvo vyliatí ducha, tak tu bolo aj proroctvo práve o týchto jazykoch. A tým sa malo Izraelu, však tomuto národu, dať jasne na javo, že prišlo niečo významné, že sa stalo čosi významné. No, pretože tu ľudia hovoria inými jazykmi, oni dobre poznali písmo a mohli tomu rozumieť. 1. Korinským 14. kapitola 21. verš hovorí, že jazyky sú dané neveriacim na znamenie. No, je to znamenie pre tých, ktorí to sledujú, aby rozumeli, že je tam Boh prítomný. To je jeden význam jazykov, pretože tieto jazyky boli zrozumiteľné, tak tí ľudia ich počuli a mohli rozumieť, čo sa deje, a zároveň vedeli, že tí ľudia sa tie jazyky neučili, takže to bolo znamenie. Na druhej strane 1. Korinským 14 vyučuje aj o tom, že keď sú jazyky nezrozumiteľné pre toho, kto iný hovorí, a ani pre toho, kto to počúva, tak vtedy majú iný význam. Áno. Myslím si, že to je jedno z častých prehlbšení na jazykov, na čo to je. Nikto tomu nerozumie. No, písmo hovorí, že je to na to, aby sa vnútorný človek vzdelával. Teda, aby duch sa vzdelával, tam je to jasne napísané, takže nemal byť s tým žiadny problém. No. Je fakt, že vtedy sa nemajú používať v hromaždení, pretože to nevzdeláva, pokiaľ nie je výklad. Ale rozhodne sa nedá odmietnúť, akože to je najmäť. Takže toto sa odohralo v tých štyroch veršoch. Vyliali Duch Svätý na to, aby sa nastala žatva, aby ľudia boli premenení, aby vznikla cirkev, aby nastalo nové obdobie. A pre mňa, a myslím, že pre nás všetkých, pre cirkev z toho vyplýva, že vyliate Svätého Ducha je udalosť takého významu, ako je Vianoce, keď pán Ježiš sa narodil, ako je Veľká noc, keď sa pán Ježiš znovu narodil, v tom mysle, že bol vzkriesený, tak on sa nenarodil znovu v našom mysle, že by bol hrešiv a potom bol znovu zrodený. A hovoríme, že teda narodil sa z mŕtvych, že vstal z mŕtvych. A letnice sú zostúpenie Božej osoby, Ducha Svätého, ktorý teraz túto vec, túto zväzť uplatňuje, dáva nový život, dáva spravodlivosť, zhromažďuje ľudí, tvorí cirkev, prečistuje a tak ďalej. Všetky tie znamenia, ktoré sme teraz hovorili, tam môžete vidieť, že ich je veľké množstvo a že všetky majú absolútny a veľmi dôležitý význam. A my na to by sme mali reagovať v našom vnútri asi tým, sláva Bohu, niečo veľkého sa deje, niečo veľkého sa tam udialo a chceme to, aby sa to dialo aj medzi nami. Áno, máme tam Ježiša Krista, máme zvesť o ňom, ale túto aplikáciu, aby spúšte bola zelená lúka, tá prichádza vtedy, keď je vyliatý Duch Svätý. No. Reakcia okolia, ešte niekoľko slov, čo je veľký rozdiel oproti narodeniu Pána Ježiša, tak to môžete vidieť, že Lukáš si dáva veľkú prácu s tým, aby vymenoval všetkých medzinárodných pozorovateľov. Že by ste mohli povedať, že tam bola medzinárodná konferencia, nie? Takže tam bolo ľudí, on tam hovorí, že všetky národy, ktoré sú pod nebo, aj tam zrejme tých národov, ktorý bolo hodne menej ako dnes, ale je to mnoho Židov, ktorí prišli z tých národov a aj prozelitov, čo boli obrátení, teda pohania, ktorí prijali židovské náboženstvo. Takže keď bol duch vyliatý a títo ľudia boli svedkami toho, čo sa dialo, tak môžete vedieť, že hneď sa to rozšírilo na všetky strany, pretože títo ľudia sa zhromaždili práve na letnice. To bolo slávnostné zhromaždenie, keď sa všetci izraelskí muži museli objaviť pred Hospodinom, tak v Jeruzaleme, tak to bolo podľa starého zákona. Tri sviatky boli také, keď sa muži museli dosiahnuť do Jeruzalema. A oni sa tam dostavili, videli čosi veľkolepé a rozprhli sa po všetkých stranách. Takže dá sa povedať, že za pár týždňov vo všetkých národoch bola zväzť o tom, že začo si veľkého dialo. Absolutný opak toho, čo sa dialo pri narodení pána Ježiša. Teda Boh mal záujem na tom, aby sa toto veľmi rýchlo šíril. Čo si veľmi dôležité si pre nás tiež uvedom, že keď je vydatý Duch Boží, tak záujem cirkvi nemá byť to ututlať a niekde to nejak zabetonovať, lebo kto vie, čo z toho bude. Ale Boh sláve to tak robil, aby sa tam všetci prišli pozrieť. No, my to nechápali. Mnohí išli domov a povedali, a tam boli nejakí opití. Tak vidíte, že tam ide, že napili sa sladkým vínom. Ej? Takže aj za rizikom, že to mnohí nepochopili, predsa len to bolo hneď verejne známe. Niečo, čo sa vôbec nedalo skryť. To je veľmi dôležité. Zbudilo to veľkú pozornosť. Tam boli úžasnutí niektorí a boli bezradní, čo sa to zvie. A ako títo ľudia sa nikdy neučili, tak je to veľké jazyky a tak to rozprávajú. A je to ďalšia vec, ku ktorej dôjdeme na budúce, že pôsobenie ducha, akože tam bolo pôsobenie ducha, pretože bol vyliatý Boh, nevedie automaticky k jednote. Ako sa to niekedy medzi veriacimi tvrdí, že keď je duch medzi nami, tak budeme jednotní. To nie je pravda. Tam bol duch svätý, ale bolo potrebné ešte kázanie slova. Teda až potom, aj tak sa všetci nezjednotili, fakt, ale tých 3000 sa obrátilo a sa zjednotilo. No, ale až po kázaní. Priamo po vydatí ducha nie je nič písané o tom, že by títo ľudia boli verili, alebo sa čo si pýtali. Jediné napísané, že žasli. No. Jediné to je napísané, že žasli a čudovali sa a iní sa vysmievali. Lenže ani úžas a tým menej posmech nespôsobuje, že poslúchate Boha. Je tak? No, takže my by sme sa mohli pýtať, no potom na čo to tam bolo? Prečo to Boh tak spravil, keď to aj tak neviedlo k obrátení? Rozumiete tomu? Všetky tieto udalosti, ktoré sa udiali pred Petrovou kázňou, neviedli nikoho k prijatiu Ježiša Krista za svojho spasiteľa. A my by sme si dali modernú otázku, tak potom na čo je to? Lenže túto otázku dávame priamo Bohu. A ja, keby som nerozumel, na čo je to, aj tak poviem, že Boh vie, čo robí. Ale ja si to tak vysvetľujem, že Na to, aby tá kázeň Petrova mala poslucháčov, tak bolo treba, aby sa zaujala pozornosť. Takže pôsobenie ducha, toto nadprirodzené, nebolo priamo určené na to, aby sa ľudia obrátili, alebo na to, aby otvorili uši a možno aj ústa. No, keď ľudia otvoria ústa, tak vtedy veľmi dobre počúvajú, však? Že zanizajú a rozmýšľajú, na čo toto ide. A na cirkvi dlho nikto neotvára ústa, iba ak údive, aká je nemožná. To je smutné. Takže Boh nám to čosi dal, kde môžeme pôsobiť lepší údiv, ako len nad tým, ako cirkev nevie už dlho zjednotiť a nevie, čo má so sebou robiť. Takže to je výzva k tomu, aby sme rozlišovali. Pôsobenie ducha je veľkolepé, vyvoláva pozornosť, ale nepôsobí automaticky jednot. Nemôže sa spoľahnúť na to, že keď bude vydatý duch, tak už nemusíme nič robiť, nič rozprávať. Peter tam musel jednu veľmi dobrú kázeň povedať, no takú fundovanú, citoval mnoho starozákonných textov, ale potom ich presvedčil. Takže to treba asi čeliť dvom extrémom. Jeden extrém je, modlíme sa za vydatie ducha, potom nebudeme nič robiť. A druhý extrém je, no na čo nám je vydatie ducha, veď to aj tak nevedia v obrátení. To sú dva extrémy. A tu je jedna správna cesta, ktorá sa modlí za vydatie ducha, ale túži po práci a po svedectve. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Čo sa dá k tomu povedať? Vždy sú ľudia, ktorí majú radi takéto hojdanie hojdačky, však? Na jednu stranu alebo na druhú. Buď celkom za, alebo celkom proti. Musíme vidieť písmo, čo o tom hovorí a poddať sa tomu, ako to písmo vedie. Teda to nás vedie k tomu, čo budeme na budúce preberať. Je tu nutnosť kázania evanjelia. Duch je energia, teda duch je osoba, aby to bolo jasné. Keď hovorím, že duch je energia, tak tým nechcem povedať, že nie je osoba. Dnes sa to musí zdôrazniť, pretože sú tu svedkovia Jehovovi, ktorí tvrdia, že duch je len energia. Ale aj keď viem, že je to osoba, aj tak som chcel povedať toľko, že duch je energia, ktorá dáva silu slovo. Ale to neznamená, že to slovo nie je potrebné. Tvoje slovo, tvoje svedectvo susedom, ľuďom, naše kázanie, ak nemá Ducha Svätého, tak nemá silu, nemá energiu. Ale vlastne, ak máme energiu a nemáme slovo, tak tá energia bude len vyvolávať úžas, výsmech a nejaké nedorozumie. Takže potrebujeme energiu a slovo. Na to Otec splnil svoj sľub, ktorý sme čítali, že bol mnohokrát vyslovený, aby vyšlo čosi nové na svet, a to je cirkev. A my sme v tejto tradícii. My sme v tradícii tejto cirkvi, a takže máme veľmi dobrých otcov a myslím si, že sa k tejto tradícii máme vrátiť.
0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 32. kapitola.
1: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliate telia. Oni povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. I zvolal Áron: Zajtra bude sviatok Hospodinov. Na druhý deň včas ráno obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa ľud posadil, jedol a pil. Na to vstali a zabávali sa. I riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal. Urobili si uliate telia, kláňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdošímý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš snažil sa obmekčiť Hospodina svojho Boha a hovoril: Prečo vzplanul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania hovoriť: Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme? Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a riekol si im: Rozmnožím vaše potomstvo ako nebeské hviezdy a celú túto krajinu, ktorú som vám prislúbil, dám vášmu potomstvu a bude ju dedične vlastniť na veky. Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Na to sa Mojžiš obrátil, zostúpil z vrchu a v ruke mal dve dosky svedectva, dosky popísané na oboch stranách. Popísané boli z jednej i z druhej strany. Dosky boli Božím dielom i písmo bolo Božím písmom vyritým na doskách. Keď však Jozua počul krik ľudu, povedal Mojžišovi: Vojnový pokrik je v tábore. On odpovedal: To nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky. Hlas veseliacich sa počujem. Keď sa priblížil k táboru a videl telia a tanec, rozhneval sa Mojžiš, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. vzal telia, ktoré urobili, spálil a rozdrvil ho na prach, vysypal ho na vodu a dal piť Izraelcom. Potom povedal Mojžiš Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si priviedol naň taký veľký hriech? Áron odpovedal: Nech sa nehnevá môj pán. Ty znáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Povedali mi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Povedal som im teda: Kto má zlato, postrhaj si ho. Dali mi ho, hodil som ho do ohňa a vyšlo toto telia. Keď Mojžiš videl, že ľud je rozpustilý, lebo mu Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov, Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je hospodinou, sem sa ku mne. Na to sa zhromaždili k nemu všetci levíci. Povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Levíci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste sa zasvetili do služby Hospodinovej, a to každý za cenu svojho syna alebo svojho brata, aby ste dnes dostali požehnanie. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Spáchali ste veľký hriech, preto teraz vystúpim k Hospodinu a zda budem môcť získať zmierenie za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinu a povedal: Ach, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpustím hriech. Ak nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi: Každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Teraz však choď, veď ľud, kam som ti prikázal. A hľa, môj anjel pôjde pred tebou. Avšak v deň svojho trestu na nich potrestcem ich hriech. Hospodin ranil ľud, pretože urobil telia, ktoré zhotovil Áron.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nezaostával som totiž v ničom za najpoprednejšími apoštolmi, aj keď nie som ničím. Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpuste mi túto krivdu. Ale už po tretí raz som pripravený prísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre teda, nebol som vám síce na ťarchu, ale keďže som chytrák, vraj som vás prelstil. Vari som vás vykoristoval skrze niekoho z tých, ktorých som k vám poslal. Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. A či vás Týtus vykoristoval? Či sme nepostupovali v tom istom duchu a v tých istých šľapajach? Už dávno si myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Pred Bohom v Kristovi vyhlasujeme. To všetko, milovaný, je na vaše budovanie. Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohováraní, intríg, nadutosti a rozbrojov. Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znovu prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, ktorí zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúznosti, ktorej sa dopustili.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Tá radikálna a neočakávaná povaha biblického príbehu je v tom, že nádej Izraelitov v Egypte a naša nádej v súčasnej dobe spočíva na pleciach baránka.
1: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
0: Exodus 12. kapitola, 1. až 13. verš. Je veľmi podceňovaná myšlienka z Biblie, kde sa hovorí o tom, že Božie cesty nie sú ako naše cesty a jeho myšlienky nie sú ako naše myšlienky. Izaiáš 55. kapitola, 8. verš. Žiadna ľudská bytosť, bez ohľadu na to, aká je úžasná, rozumná či skúsená, by nedokázala napísať tento majestátny biblický príbeh. Spôsob, ako sa Boh rozhodol pracovať, a tie nástroje, ktoré si vyvolil, nás znova a znova prekvapujú. Apoštol Pavol to vyjadruje takto: Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Prvý list Korinským, 1. kapitola, 27. až 29. verš. Boh zámerne robí veci spôsobom, ktorý vzdoruje ľudskému chápaniu, vysvetleniu a prisvojovaniu si zásluh. On koná takým spôsobom, vďaka ktorému potrebujeme ustúpiť a povedať: Len Boh to mohol urobiť. S týmito slovami pobehnime k nemu v pokore a prosbe o pomoc, ktorú len on dokáže dať. Taký je príbeh konečného vyslobodenia Božích vyvolených detí z Egypta. Napriek faraónovmu odporu voči hrôze pliag, Boh sa neunavil a neobrátil sa chrbtom k tým, ktorí boli predmetom jeho zmluvných zasľúbení. On vyslobodí. Nikto nemôže stáť v ceste Božej a svätej vôli kráľa kráľov a pána pánov, dokonca ani ten najmocnejší vládca na zemi. Ale to, ako boli títo ľudia vyslobodení, nemohol nikto z Izraelitov predpokladať. Prostredníctvom Božieho múdreho a svätého plánu Izraeliti boli zachránení pred záhubou a oslobodení spod poviazania krvou baránka. Tá krv, postriekaná na verajach dverí, na dome Izraelitov, znamenala, že Boh obíde ten dom. Boh si vybral pokorného, ale bezchybného baránka, aby zabezpečil spásu pred smrťou a vyslobodenie do nového života pre svoje deti zmluvy. Exodus, 12. kapitola, 3. až 7. verš. Naša nádej tiež spočíva na pleciach baránka. Ježiš neprišiel ako generál, dobyvateľ, aby zvrhol ľudské kráľovstvá. Nie. On prišiel ako obetný baránok. On bol tiež baránkom bez chyby, ktorý sa obetoval, aby spasil a vyslobodil všetkých, ktorí v neho veria. Mocou jeho preliatej krvi sme vyslobodení z otroctva hriechu a smrti a vyslobodení do nového života v slobode ako Božie deti. My by sme nikdy nedokázali napísať tento príbeh. Nikdy by sme nepredpokladali, že smrť bude bránou do života, že Boh pošle baránka, aby urobil to, čo králi, kráľovné ani generáli nikdy nemohli dokázať. To je radikálny príbeh, ale zároveň je to naozaj veľmi dobrá správa. Zamyslime sa. Prečo Ježišova smrť bola pre naše hriechy niečím, čo iba Boh mohol urobiť? Modlíme sa. Pane, hľadám ťa a volám na tvoje meno. Prosím, odpusť mi moje hriechy a zľutuj sa nado mnou. Chválim ťa za to, že tvoje myšlienky a tvoje cesty sú nekonečne múdrejšie a lepšie ako moje. Ďakujem ti, že si poslal svojho syna ako obeť za moje hriechy. Nech on je mojím jediným potešením a nádejou. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom. 1. kapitola.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam. Všetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách

Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Našou témou je evangelizácia, teda návod, ako odpovedať na výzvu Pána Ježiša. Poď a nasleduj ma. Takáto výzva na nasledovanie sa v texte Nového zákona opakuje 11 krát, podobne ako sa na cestu nasledovania vydalo 11 učeníkov, ktorých Ježiš jednotlivo povolal. Pán Ježiš jednotlivo vyzýva aj nás, aby sme šli a nasledovali ho. Vyjdeme do sveta s dobrou správou spasenia ako tých 11 učeníkov? Alebo pôjdeme svojou cestou ako ten 12?
1: V predchádzajúcich programoch sme si povedali, že nasledovanie Krista vyžaduje úplnú oddanosť a sebazaprenie.
2: Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale svojej duši uškodí?
1: Všetko dianie aj súženie, ktoré sprevádza ľudstvo od samého počiatku sveta, je nevyhnutné, aby sa mohol naplniť Boží plán. V liste apoštola Pavla Galatianom čítame, ako máme žiť kresťanský život.
2: Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky.
0: Ako vidíme, kresťanská služba znamená oveľa viac ako len účasť na nedeľných bohoslužbách. Naplniť Kristov zákon môže len ten, kto žije v novom vzťahu nielen s Bohom, ale aj so všetkými pozemskými blížnymi. Modlíme sa, aby Boh doprial čas milosti pre tých, ktorí dobrú správu o spasení ešte nepočuli.

0: Priatelia, viete, čo je najväčším hriechom človeka? Kedykoľvek položíte túto otázku, budete počuť odpoveď, ktorá bude obsahovať niečo z desatora a osobné zámeno ja. Ja robím, či nerobím to, či ono. Avšak poznáte nejakého človeka, ktorý by bol schopný dodržiavať celé desatoro? Neprepadli sme všetci hneď pri prvej skúške viery? On vidí do nášho srdca. Všetci vieme, že pred Bohom nikto z nás nič neskrie. Nejde len o skutky zla, ale aj o hriešne myšlienky. Hriech má tisícky podôb. Je zaujímavé, že pred Bohom môžu byť hriechom aj dobré skutky, ktoré nekonáme pre Božiu slávu, ale konáme ich z vlastných síl, pre vlastný prospech, seba uspokojenie a na obdiv ostatným. Proti Bohu hrešia aj tí, ktorí dodržiavajú zákony v najširšom slova zmysle, sú láskaví a v porovnaní so zločincami sú čistí ako ľalie. Medzi nich patria všetci ľudia, ktorí sú presvedčení, že oni odpustení nepotrebujú, pretože sú celkom slušní ľudia. Pán Ježiš nám takýchto ľudí vykreslil v príbehu o bohatom mládencovi. Bohatý mládenec prišiel k Ježišovi s tou najušľachtilejšou túžbou.
1: Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?
0: A odpoveď pána Ježiša bola veľmi jednoduchá. Zachovávaj prikázania.
1: Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.
0: Tento človek zachovával všetky prikázania, ale jeho srdce nepatrilo Bohu. Ten, kto ide životom bez Boha, aj keby neurobil jediný zlý skutok, previnil sa proti samotnému Stvoriteľovi. Neveríte?
1: Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
2: Náš život, každý čin a každá myšlienka má byť podriadená Bohu tak, aby zákon spasenia zapísaný v našich srdciach prinášal slávu nášmu Bohu.
1: Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

0: Sú len dva druhy ľudí. Hriešnici, ktorým bolo odpustené, a tí, ktorí o odpustenie nestoja. Teda spasení nie sú a ani nemôžu byť. Tí, ktorí majú vo svojom srdci zapísaný zákon večného života, prežívajú nielen Boží pokoj, ale aj sú Božími deťmi s nádejou večného života.
1: A tak teda už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží.
0: Ten, kto žije v dôvernom vzťahu s Kristom, prežíva Boží pokoj. Jeho láska prúdi cez nás k ostatným. Ten, kto o láske k Bohu len hovorí a podľa toho nežije, klame sám seba. Aby sme si v otázkach vlastnej bezhriešnosti príliš nefandili, máme v písme aj varovanie.
1: Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí.
0: Neochota milovať a odpúšťať je príčinou nenávisti. Nenávisť je príčinou tvrdosti a zločinnosti. Dobrá správa o spasení nie je len úžasná náboženská myšlienka, ale životná náplň, ktorá sprevádza kresťana od okamihu znovuzrodenia až do chvíle vzkriesenia. Čas, ktorý nám bol vymeraný, má byť využitý na oslavu Boha a poslušné nasledovanie Božieho Syna, Pána Ježiša Krista.

0: Ten, kto Krista miluje a nasleduje, bude prejavovať lásku k ľuďom okolo seba. To sú naši blížni, ktorých nám dáva Boh do cesty. Nesmieme sa neveriacich báť a vyhýbať sa im. Máme im prejavovať lásku, ktorá je verným obrazom kresťanskej viery a poslušnosti.
1: A on mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou i celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
0: Ten, kto Krista miluje a nasleduje, bude svojim životom vzdávať chválu a slávu Bohu.
1: Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.
0: Ten, kto Krista miluje, je nositeľom Božieho pokoja a bude pôsobiť pokoj aj vo svojom okolí medzi svojimi blížnymi.
1: Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil. Veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska. Potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.
0: Nasledovník Ježiša Krista nemôže oddeľovať Božiu lásku a súčasne zamlčovať spravodlivý Boží trest za hriechy. Evangelizácia, ktorá je zameraná len na potreby človeka a nie na oslavu Krista, ktorý nás na kríži vykúpil, nie je dobrou novinou, ktorá vedie k spaseniu, ale zlou cestou, ktorá môže viesť do záhuby. Bez Krista nemôže byť nikto spasený.
1: Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým, v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.
0: Nasledovník Ježiša Krista nemôže oddeľovať spasenie a Kristovo božstvo a vládu, ktorú nad svojim ľudom vyhlásil. Ak je Ježiš Kristus v našom živote len občasným hosťom a nie pánom celého nášho bytia, nie sme s ním zapečatení pre večný život. Pamätajme si, že jediné, čo môžeme k spaseniu z vlastných síl pridať, je vyznanie našich hriechov.

0: Na záver sa pozrime na jeden malý rozdiel, ktorý medzi hriešnikmi môžeme vidieť. Neveriaci sa svojimi hriechmi často chvália, mnohí kresťania však vedia svoje hriechy dobre skrývať. Neveriaci majú pravdu, keď hovoria: s cirkvou nechcem mať nič spoločné, pretože je plná všelijakých pokrycov. Potom vymenujú všetky zlé vlastnosti, ktoré na kresťanoch vidia. Modlíme sa za to, aby sme našimi životmi neboli prekážkou nášho zvestovania evanjelia stratenému svetu. Nech nám Boh dá k tomu silu.
1: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

0: 137. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svojej radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.
1: Zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú. Tento prenikavý žalm je nárekom zajacov v Babylone, ktorí plakali, keď si spomínali na Sion. Toto bola verná časť tých, čo šli do zajatia. Títo ľudia túžili byť späť v Jeruzaléme a uctievať Boha v chráme, ktorý teraz ležal v rozvalinách. Ich beznádej ešte zhoršovalo doberanie pohanských Babylončanov, ktorí im hovorili, zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú. Oni však cítili, že nemôžu spievať pieseň Hospodinovu v zemi cudzinca. Daniel a jeho traja priatelia ukázali, ako bolo možné spievať Hospodinovú pieseň v Babylone. Skrze ich verné a odvážne svedectvo aj pyšný král Babylona uznal zvrchovanú Božiu moc nad všetkými národmi zeme. Žalmista pokračuje a privoláva na seba súd, ak by niekedy zabudol na Jeruzalém. Ďalej privoláva Božiu kliatbu na Edom a Babylon, na národy, ktoré Židom spôsobili tak mnoho utrpenia. Bol naplnený spravodlivým pobúrením a vedel, že Boh potrestá Babylon. Niektorí ľudia sú veľmi kritickí voči postojom, ktoré sa nachádzajú v tomto a v niektorých iných žalmoch. Spurgeon odpovedá, nech sa pohoršujú tí, ktorí nikdy nevideli svoj chrám vypálený, svoje manželky sprznené a svoje deti povraždené. Je dosť možné, že by sa im tieto slová tak nebridili, keby sami trpeli podobným spôsobom. Prevzaté z Treasury of David. Máte potešenie v spievaní piesní Siona? Uctievate Boha každý deň Pánov s radosťou? Uctievate Boha doma žalmami a duchovnými piesňami? Alebo je to tak, že nemáte žiadnu pieseň pre Pána, pretože ste od Neho zblúdili do zeme cudzinca? Ó, navráťte sa k Pánovi v pokání. On vaše odpadnutie uzdraví. Zdarma vám odpustí a obnoví vo vás radosť z vášho spasenia. Potom budete opäť spievať piesne Sion.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 3. kapitola.
1: Kráľ Nebukadnecar zhotovil zlatú sochu 60 lakťov vysokú, 6 lakťov širokú. Dal ju postaviť v údolí Dúra v babylonskej krajine. Kráľ Nebukadnecar dal zvolať satrapov, predákov, miestodržiteľov, radcov, správcov pokladu, sudcov, úradníkov, všetkých hodnostárov krajiny, aby prišli na posviacku sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnecar. Vtedy sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, radcovia, správcovia pokladu, sudcovia, úradníci a všetci hodnostári krajiny na posviacku sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnecar, a postavili sa pred sochu, ktorú dal Nebukadnecar postaviť. A hlásateľ hlasno volal: prikazuje sa vám, ľudia, národy a národnosti, vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gajd a ostatných hudobných nástrojov, musíte padnúť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnecar. Kto nepadne a nebude sa klaňať, v túže hodinu má byť uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. Preto len čo rozličné národy počuli zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, gajd a ostatných hudobných nástrojov, všetci ľudia, národy a národnosti padli a poklonili sa zlatej soche, ktorú kráľ Nebukadnecar dal postaviť. V tom istom čase pristúpili niekoľkí chaldejskí mužovia a zlomyselne obžalovali Židov. Povedali kráľovi Nebukadnecarovi: kráľu, žij na veky. Ty, kráľ, vydal si rozkaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, gajd a ostatných hudobných nástrojov, padol a poklonil sa zlatej soche. Kto však nepadne a nebude ju vzývať, nech je uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. Sú tu istí júdski mužovia, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny Šadrach, Méšach a Abednego. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba. Tvojich bohov neuctievajú a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa neklaňajú. Vtedy Nebukadnecar v rozčúlení a v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Méšacha a Abednega. Vtedy priviedli oných mužov pred kráľa. Nebukadnecar ich oslovil: je to pravda, Šadrach, Méšach a Abednego, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? Teraz, ak ste ochotní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, gajd a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? Šadrach, Méšach a Abednego odpovedali kráľovi Nebukadnecarovi: na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať. Vtedy Nebukadnecar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa zmenil voči Šadrachovi, Méšachovi a Abednegovi. Rozkázal rozžeraviť pec 7-krát viac, ako sa zvyčajne kúrilo. A najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal poviazať Šadracha, Méšacha a Abednega a vrhnúť do rozpálenej ohnivej pece. Potom poviazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a v ich odeve a vrhli ich do rozpálenej ohnivej pece. Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z pece usmrtil mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abednega. Ale tí traja mužovia, Šadrach, Méšach a Abednego, poviazaní padli dovnútra rozpálenej ohnivej pece. Potom kráľ Nebukadnecar, zdesený, náhle vstal. Svojim radcom povedal: neuvrhli sme troch poviazaných mužov do ohňa? Odvetili kráľovi: skutočne, kráľu. On povedal: ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni a niet stopy porušenia na nich. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov. Vtedy Nebukadnecar pristúpil k otvoru rozpálenej ohnivej pece a povedal: Šadrach, Méšach a Abednego, služobníci najvyššieho boha, vyjdite a poďte sem. Vtedy Šadrach, Méšach a Abednego vystúpili z ohňa. Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia a kráľovi ministri a videli, že oheň nemal nejakej moci nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvrkol, ani šaty sa im nezmenili, ani ohňom nepáchli. Nebukadnecar povedal: nech je požehnaný boh Šadrachov, Méšachov a Abednegov, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí mu dôverovali. Prestúpili príkaz kráľov, ale vydali vlastné tela, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho boha. Preto vydávam nariadenie: ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivého proti bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abednegovmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom má byť obrátený na hnojisko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento. Vtedy kráľ povýšil Šadracha, Méšacha a Abednega v babylonskej krajine. Kráľ Nebukadnecar všetkým ľuďom, národom a národnostiam bývajúcim na celej zemi: nech sa rozhojní váš pokoj. Zaľúbilo sa mi zverejniť znamenie a divy, ktoré mi urobil najvyšší boh. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

90. žalm. Býval si, Pane, naším príbytkom od pokolení pradávnych. Skôr, ako hory narodili sa, skôr, ako bola zem a celý svet, Ty, Boh náš, od vekov si jestvoval. Ty prachu vraciaš človeka, hovoriac, poďte domov, ľudskí synovia. Lebo je v tvojich očiach tisíc ročí, ako deň včerajší, čo práve pominul, a jedna nočná stráž. Odplavuješ nás, sme ako krátky spánok, ako tráva, čo klíči za rána. Za rána klíči, cez deň zakvitá a vedne za súmraku. Pretože hynieme od tvojho hnevu a tvoja prchkosť desí nás. Pred tebou stoja naše viny a naše hriechy vo svetle tvojej tváre. Pre tvoj hnev končia naše dni a naše roky ako vzdychnutie. Čas nášho žitia je ich 70 i 80 rokov, akže požehnáš. A čo je v nich? Len starosť, námaha. Ich pýcha pominie a odletíme. Ale kto pozná silu tvojho hnevu a tvoju prchkosť, ako úcta káže?

Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 4. kapitola.
1: Ja, Nebukadnecar, žil som pokojne vo svojom dome a blahobytne vo svojom paláci. Videl som sen a ten ma vydesil. Predstavy, ktoré som mal na lôžku, a vidiny, ktoré mi prebiehali hlavou, ma znepokojili. Preto som vydal rozkaz, aby priviedli predo mňa všetkých babylonských mudrcov, aby mi podali výklad sna. Vtedy predstúpili čarodejníci, veštci, chaldejci a astrológovia. Rozpovedal som im sen, ale jeho výklad mi nepovedali. Napokon predstúpil predo mňa Daniel, ktorý mal meno Belčacar, podľa mena môjho boha, v ktorom prebýva duch svätých bohov, a vyrozprával som mu sen. Belčacar, hlavný veštec, viem, že duch svätých bohov prebýva v tebe a nejaké tajomstvo ti nerobí ťažkosti. Toto sú vidiny môjho sna. Povedz mi jeho výklad. Toto sú vidiny, ktoré mi prebiehali hlavou na mojom lôžku. Videl som. Aj hľa, strom stál uprostred zeme. Bol veľmi vysoký. Strom rástol a mocnel. Jeho vrcholec siahal po nebo. Bolo ho vidieť až po koniec zeme. Jeho lístie bolo krásne a hojne bolo jeho ovocia. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Poľná zver nachádzala pod ním tieň, v jeho ratolestiach bývalo nebeské vtáctvo a z neho sa živilo každé telo. Potom som videl vo vidinách, ktoré mi na mojom lôžku prechádzali hlavou. Aj hľa, strážny, svätý to, zostúpil z neba. Silno volal a takto vravel: Zotnite strom a obsekajte mu ratolesti. Okmášte mu lístie a rozmetajte jeho ovocie. Zver nech ujde spod neho i vtáctvo z jeho vetví, ale jeho peň s koreňmi nechajte v zemi, v železných a bronzových okovách, v peknej zeleni. A nech sa so zverinou delí o poľné byliny. Nech sa mu zmení ľudské srdce a nech dostane srdce zvieracie. 7 časov má prebehnúť nad ním. Toto rozhodnutie je podľa rady strážnych a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že on ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže ustanoviť na deň. Toto je sen, ktorý som videl ja, Nebukadnecar, a ty, Belčacar, podaj mi jeho výklad. Lebo ani veštci, mudrci môjho kráľovstva nevládali oznámiť jeho výklad. Ty to však môžeš, lebo duch svätých bohov spočíva v tebe. Vtedy Daniel, ktorý sa volal Belčacar, ustrnul na istý čas a jeho myšlienky ho desili. Ale kráľ povedal: Belčacar, nech ťa neľaká sen a jeho výklad. Belčacar odpovedal: Pane môj, sen tvojim neprajníkom a jeho význam tvojim nepriateľom. Strom, ktorý si videl, ktorý rástol a mocnel, ktorého výška siahala po nebesá a ktorý bolo vidieť na celej zemi, ktorého lístie bolo krásne a ovocie hojné, na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým prebývala poľná zver a v ktorého vetvách prebývalo nebeské vtáctvo, ten strom si ty, kráľu, ktorý si rástol a mocnel a ktorého veľkosť siahala po nebesá a vláda až po hranice zeme. A keď kráľ videl zostúpiť z nebies strážneho a svätého, ktorý hovoril: vytnite ten strom a zničte ho, ale peň s koreňmi nechajte v zemi, a to v železných a bronzových okovách v poľnej zeleni. Nech ho kropí rosa z neba a nech má s poľnou zverou svoj podiel, kým neprebehne nad ním 7 časov. Toto je výklad kráľu a toto je rozhodnutie najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána kráľa. Vyženú ťa spomezi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou. Byliny ti dajú za pokrm ako dobytku, rosa nebies ťa bude kropiť a 7 časov prebehne nad tebou, dokiaľ nepoznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a že on ho dáva, komu chce. A že znel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, to znamená, tvoje kráľovstvo bude pevne stáť, ako náhle poznáš, že nebesá majú moc. Preto, kráľu, obľúb si moju radu. Zameň svoje hriechy za spravodlivosť a svoje nepravosti za milosrdenstvo voči biedným. Azda sa predlží tvoje blaho. To všetko postihlo kráľa Nebukadnecara. Po 12 mesiacoch, keď sa prechádzal po babylonskom kráľovskom paláci, kráľ povedal: nie je to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako kráľovské sídlo mocou svojej sily a gucti svojej slávy? Slovo bolo ešte v kráľových ústach a už zahrmelo slovo z neba. Tebe sa hovorí, kráľ Nebukadnecar. Kráľovstvo ti je odňaté. Vyženú ťa spomezi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou. Byliny ti dajú jesť ako dobytku a 7 časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dáva ho, komu chce. V tú hodinu sa splnilo slovo na Nebukadnecarovi. Vyhnaný bol spomezi ľudí a byliny jedol ako dobytok. Nebeská rosa mu kropila telo, kým mu nenarásli vlasy ako orlom perie a nechty ako vtákom pazúry. Po uplynutí tých dní ja, Nebukadnecar, pozdvihol som oči k nebu a rozum sa mi vrátil. Vtedy som dobrorečil najvyššiemu, chválil a velebil som večne živého. Jeho vláda je večná vláda a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič. Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme. Niet nikoho, kto by mohol prekážať jeho rukám a opýtať sa ho, čo to robíš. V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva môj lesk a veleba. Moji radcovia a veľmoži ma vyhľadali a znova som bol dosadený do svojho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej moci. Teraz ja, Nebukadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem kráľa nebies, lebo všetky jeho skutky sú pravdou a jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 68. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 19.
1: Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin. Ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel. Na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď.
0: Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatcov. Máme tu nádhernú a povznášajúcu pieseň víťazstva, ktorá mohla byť zapísaná, keď bola truhla zmluvy prenášaná z domu Obed-Edoma do nového svetostánku, ktorý Dávid pripravil na vrchu Sion. Slova verša 2 boli použité, keď sa truhla pohla. Keď sa truhla niesla pred sprievodom, všade okolo bola veľká radosť a spev. Boh tróni na nebesiach, príbytku svojej svetosti. No zaujíma sa o tých, ktorí sú v tomto svete zraniteľní a zneužívaní. Je otcom sirôt a ochrancom vdov. Verš 6 a 11. Táto pieseň spomína na to, ako Boh viedol svoj ľud z Egypta a ako ich zaopatroval na púšti. Verše 8 až 11. Verše 16 a 17 ukazujú, že vrch Sion mal väčšiu priazeň ako vyššie vrchy Bázana, vrch Hermon, pretože Hospodin si zvolil Sion, Jeruzalem, za miesto svojho prebývania. Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov. Verš 19. Na tento verš odkazoval apoštol Pavol, keď hovoril o Kristovom triumfálnom vystúpení na nebesia po jeho víťazstve na kríži. List Efeským 4, 8 až 10. Tu je ďalší dôkaz o tom, že Kristus je Boh, pretože tieto verše jasne hovoria o Bohu. Pán Ježiš má zástup zajatých vo svojom triumfálnom sprievode. Niektorí pod týmito zajatými rozumejú nepriateľov, ktorí mučili a väznili mužov a ženy od Adamovho pádu do hriechu, satana a jeho démonov, hriech a smrť. Keď sa Ježiš vráti, títo nepriatelia budú naveky odvrhnutí. Zjavenie 20.10. Iní vidia v týchto zajatých, veriacich, vytrhnutých zo satanovho temného kráľovstva, aby sa posadili na nebesiach s Kristom. Vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi odbojnými, verš 19. Pán milostivo jedná so vzbúrencami a prebýva uprostred tých, ktorých privádza k sebe. Kresťania, i vy ste sa kedysi búrili proti Bohu, no boli ste privedení ku Kristovi skrze pôsobenie Svätého Ducha. Teraz ochotne vyznávate a poslúchate Pána Ježiša. Prinášajte mu vrúcne vďaky a chvály za všetku jeho dobrotu k vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 5. kapitola.
1: Kráľ Belšacar usporiadal pre svojich 1000 veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. Belšacar pod účinkom vína rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nebukadnecar odniesol z Jeruzalemského chrámu, aby kráľ i jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z Jeruzalemského domu Božieho, a kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné kĺby sa mu chveli a kolená sa mu triasli. Kráľ nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, chaldejcov a astrológov. Kráľ povedal babylonským mudrcom: ktokoľvek prečíta toto písmo a oznámi mi jeho význam, bude oblečený do purpuru a bude mať zlatú reťaz na hrdle. Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, ale písmo nemohli prečítať, ani kráľovi nemohli podať jeho výklad. Tu sa kráľ veľmi naľakal. Jeho tvár menila farby, jeho veľmoži boli v rozpakoch. Na kráľov krik prišla kráľovná a jeho veľmoži do hodovej siene, a kráľovná povedala: kráľu, žij na veky. Nech ťa nedesia tvoje myšlienky a nech tvoja tvár nemení farby. Jestvuje predsa v tvojom kráľovstve muž, v ktorom prebýva duch svätých bohov a pri ktorom začias tvojho otca sa objavila osvietenosť, chápavosť i múdrosť, podobná múdrosti bohov. A tvoj otec, Nebukadnecar, ustanovil ho za majstra čarodejníkov, veštcov, chaldejcov a astrológov. Lebo v tomto Danielovi, ktorého kráľ nazval Belšacarom, sa našiel nezvyčajný duch, rozum, chápavosť, schopnosť vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú Daniela a on podá výklad. Potom Daniela priviedli pred kráľa. Kráľ sa opýtal Daniela: ty si ten Daniel, jeden z júdskych zajatcov, ktorého kráľ, môj otec, priviedol z Júdska? Počul som o tebe, že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriadna múdrosť. Teraz mi predviedli mudrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a podali mi jeho výklad, ale nemohli mi podať objasnenie veci. Počul som však o tebe, že môžeš podať vysvetlenie a rozriešiť otázky. Teraz, ak môžeš prečítať toto písmo a podať mi jeho výklad, môžeš sa obliecť do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle a vládnuť ako tretí v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi: svoje dary si nechaj a odmeny daj iným. Avšak písmo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho význam. Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nebukadnecarovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a velebu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, všetci ľudia, národy a národnosti sa chveli bázňou pred ním. Koho chcel, zabil. A koho chcel, nechal nažive. Koho chcel, povýšil. A koho chcel, ponížil. Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdilo, takže sa spúrne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, býval s divými oslami, dávali mu jesť byliny ako dobytku a nebeská rosa kropila jeho telo, dokiaľ si neuvedomil, že najvyšší Boh vládne nad kráľovstvom ľudí a ustanovuje nad ním, koho chce. A ty, jeho syn Belšacar, nepokoril si si srdce, hoci si všetko toto videl, ale pozdvihol si sa proti Pánovi nebies. Nádoby jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu. Ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. Preto on poslal tú ruku a napísal toto písmo. Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané. Mene, mene, tekel, úfarsin. A toto je vysvetlenie veci. Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. Vtedy Belšacar dal rozkaz a Daniela zaudeli purpurom a zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásili o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Tej istej noci bol chaldejský kráľ Belšacar zabitý.

0: Božie objednávky. Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš, 2. kapitola, 1. verš.
1: Podľa Lutherovho prekladu Pán nechal veľkú rybu prísť, Šlachter Biblia hovorí, Pán odoslal veľkú rybu. Najpresnejší je ale Elberfelder preklad, kde sa píše, Pán objednal veľkú rybu. Ryba neprišla náhodou z hlbín mora, ale Boh ju objednal na presne určený čas a na konkrétne miesto, kde ju chcel mať. A ryba bola presná, pretože len o niekoľko okamihov neskôr by sa bol Jonáš utopil. Ale sláva Bohu, obrovská ryba neprišla ani o sekundu skôr alebo neskôr. V Jonášovi 4. kapitole v 6. verši čítame aj o ďalšej objednávke. Hospodin Boh však prikázal, Elberfelder objednal ricinovníku a ten vyrástol nad Jonášom. A v nasledujúcom verši čítame. Na druhý deň na svitaní však Boh prikázal, Elberfelder objednal červovi, aby napadol ricinovník. A naposledy to znie v Jonášovi 4. kapitole v 8. verši. Keď vyšlo slnko, prikázal, Elberfelder objednal Boh, aby fúkal východný vietor. Teda boli tam rozličné Božie objednávky. Keď rozmýšľame nad našim životom, môžeme si jasne uvedomiť, že Boh aj pre nás objednal niekoľko vecí. A niečo z toho, čo nariadil, sa nám možno nepáčilo. Iste sa radujeme nad požehnaniami, ktoré nám nebo darovalo. Je to napríklad náš milý manželský partner, deti alebo dobré zdravie. Potom však Boh nechal na nás prísť choroby či zlých ľudí, finančné ťažkosti alebo krízy. Pohlcovali nás a pripadali nám ako morská príšera. Ak sa však pozrieme pozorne, zistíme, že nás tieto nevítané Božie príkazy skôr zachránili, ako zničili. Rovnako to bolo aj s Jonášom. Pán Boh mu objednal rybu, ricinovník, červa a ešte aj únavný vietor. Všetko v pravom čase. Jonáš to vôbec nepovažoval za dobré. Dokonca sa urazil. Nakoniec mu ale Pán vysvetlil, že jeho objednávky boli tej najvyššej kvality, boli nápomocné, napravujúce a blahodárne nielen pre samotného Jonáša, ale aj celé mesto bolo zachránené od záhuby. Opäť je tu veľké učenie o úžasnej Božej zvrchovanosti a predurčení. Nikdy na ne nezabudni, pretože všetko, čo sa v tvojom živote stane, objednal Boh. Nerozčuluj sa preto nad príšerou, ktorá ťa práve zožiera. Nezabije ťa, ale čoskoro ťa vypluje tak, aby si bol na správnom mieste a v správnom stave na to, aby ťa Boh mocne používal. Chvála jeho múdrosti a pomoci.

0: Nechváli sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznostvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos. Z rádiom Logos.

0: Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá. Ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného. Tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ránko, je to ďalšie pekné ráno. A všetkých vás pekne pozdravujem. Niektorí možno si toto videjko pozrú po obede. Dnes budem hovoriť o tejto mojej mikine. Niekde sa používa názov pre mikinu Trigovica. A ja mám túto mikinu ako darček od mojej sestry a ona tomu tiež hovorí Trigovica. Aj na Slovensku máme na niektorých miestach také nárečie a dokonca sme sa čudovali s manželom, že tento pojem Trigovica sme našli aj v Zemplíne, na Zemplíne. Takže je to také zaujímavé, ale nechcem sa venovať nárečiu na Slovensku, možno niekedy inokedy. Takže ja som túto Trigovicu, mikinu, dostala od mojej sestry. Ona mi je taká väčšia, ale mne to nevadí, lebo nosím ju na doma, je taká pohodlná. A hlavne teraz, keď nastala zima, ešte keď sme mali klub s tínedžermi, s mladými, tak im sa to, táto Trigovica veľmi páčila, tak tam som ju nosila. Takže to, bolo to trošku iné prostredie. A, takže túto Trigovicu alebo mikinu mám od mojej sestry. A ja som si ju dala aj včera, keď som išla mať vysielanie. A máme takzvané skúšobné Baptist Prešov na FB, takú stránku, kde ja môžem ísť aj dopredu, vyskúšať si piesne, či všetko funguje. A tak aj včera, ešte pred týmto vysielaním som tam išla. A ako som tam išla, som mala aj túto Trigovicu. A pozerám pekne, sa tak upravujem, hej, no nie vždycky je to také dokonalé. Pozerám, že tuto mám rozopnutý zips, ale on je akýsi pokazený, že sa mi rozpáral. A som sa na to lepšie pozrela, lebo ja keď si oblečiem tú moju Trigovicu, tak si ju zapnem, tak nepozerám až tak, že hlavu mám až tak dole. A nejako som si to ani nevšimla, keď ja som ju nemala na sebe. Ani neviem, že už ako dlho je tento zips rozpáraný. Takže ja som si včera tak pekne zapla a pozerám, že niečo mi to tu, aj tak, jak teraz vidíte ma, niečo mi tu nesedí, čo to je. A pozriem, však mám ten zips rozpáraný a vlastne takto asi nepôjdem na vysielanie. A kedy som si to vlastne všimla, až keď som poriadne pozrela do tejto kamerky, ktorú mám na mobile a videla som seba, videla som, čo mám oblečené, ako mám oblečené. A až keď som sa tak poriadne pozrela na seba a na to, čo mám oblečené, som si to všimla. Pretože ja som ešte aj ráno bola pred zrkadlom, mala som to na sebe, ale pre takým normálnym zrkadlom, napríklad aj tu mám zrkadielko. Ale človek, nevšimla som si to, až keď som sa poriadne pozrela a poriadne som sa skúmala, že či som tak OK pred vysielaním, tak až vtedy som si to všimla. A podobne aj v našom živote existujú nejaké veci, ktoré nevidíme a nemusíme ani vidieť. A môžu to byť rôzne nedostatky, môžu to byť viny, môžu to byť hriechy, môže to byť hocičo v našom živote, čo my nevidíme. A my potrebujeme zrkadlo, aby sme sa videli. Potrebujeme zrkadlo, aby sme videli, či niekde nie sme zašpinení, či niekde nejaká špinka, či všetko je OK. A tak potrebujeme v živote zrkadlo. Myslím, že v každom byte je nejaké zrkadlo. Aj sa o to staráme, aby tamto zrkadlo bolo. A my potrebujeme to zrkadlo aj v našom živote, v našom duchovnom živote. A tým zrkadlom je pre nás Biblia v prvom rade, Biblia, Písmo sväté, ktoré môžeme čítať a ktoré nám ukazuje, aký naozaj sme. Mám to zrkadielko, keď pozriem do zrkadla, tak vidím sa. A takisto, keď otváram písmo, ktoré je Božím slovom, otváram Bibliu a čítam ju, tak vidím, aká som, pretože Božie slovo, Písmo sväté, hovorí do môjho života. Ale dôležité je čítať a študovať ho poriadne. Nie len tak, že No, prečítam si a idem ďalej, lebo mnohí, a určite to aj poznáte, aj na sebe, aj ja na sebe, že niektoré veci prejdem len tak a neskúmam seba. Neskúmam seba na základe toho, čo čítam a idem ďalej v svojom živote a nepozerám, že čo naozaj hovorí do môjho života slovo Božie. A preto môže nastať aj v živote kresťanov to, že nepracujú na sebe, že nevidia svoje chyby, že sa nedávajú oslovovať týmto Božým slovom. Dôležité, čo nad nimi víťazí, sú ich emócie a proste tie negatívne emócie. Takže veľmi dôležité je poriadne sa pozrieť a nechať to zrkadlo, to Božie slovo ku nám hovorí. Tak ako ja som včera pozrela poriadne a našla som tento zip story, ktorý sa mi rozpáral. No lenže to je len tá prvá vec. Nestačí len poriadne sa na seba pozrieť, ale treba chybu aj napraviť. Keď sú nejaké nedostatky, treba napraviť. Keď je vina, keď je v našom živote hriech, treba to napraviť. Treba to zašiť, aby sa to zašilo. Takže toto je veľmi dôležité a tá náprava môže byť rôzna. Ak je to vina, Ak je to hriech, tak samozrejme, že napravujeme tým, že činíme pokánie v svojom živote. A prosíme Pána Ježiša o odpustenie. Ak sme ublížili ľuďom, ideme za nimi a tiež ich poprosíme o odpustenie. Náprava znamená to, že ja to zašijem, že ja to nejako riešim, že ja to chcem nejako napraviť. A takže dôležitá je tá náprava na tých našich životoch. Treba to zašiť. Niekedy to trvá aj dlhšie, ale dôležité je to zašívať kedy. Najlepšie je to zašiť hneď. Teraz, čo najskôr, pretože ak ja toto nezašijem hneď, tak sa to môže začať pekne krásne párať. A ešte viac a viac a pôjde to hlbšie a hlbšie a ja potom budem mať s tým viacej práce, viacej roboty. Napríklad teraz mi to dobre drží. Ono sa to rozparalo, dobre drží. Ja si môžem povedať, ja však dobre mi to drží, nechám to na zajtra, pozajtra, lenže ono to tiež raz povolí a čo keď potom to tu pôjde ešte rýchlejšie. A ešte rýchlejšie sa to bude párať. Tak nesmieme hazardovať ani v našich životoch, že čo sa týka nedostatkov a vín a hriechov, tak to treba napraviť teraz. Napraviť to čo najskôr. Napraviť to hneď, pretože keď nerobíme napravy v našich životoch, tak potom sa to pára a potom ešte musíme viacej na sebe potom pracovať a viacej sa z nejakých vecí dostávať, lebo sa to rozparalo už celkom. Takže mnohokrát je veľmi dobrá, môžem to nazvať taká prevencia, že čím skôr urobím, čím skôr napravím, predídem v svojom živote mnohým tým nedostatkom, mnohým pádom, mnohým riešeniam, ktoré som už mohla mať dávno vyriešené. A ja tu mám aj takú súpravu, kde mám ihlu, potom tu máme nitky nejaké. A ono to vyžaduje samozrejme aj čas. Dokiaľ si nájdem, keď neviem, kde mám tie nitky, potom ihlu, niekedy sa ťažko dáva, hej, do tej ihly tá nitka. Niekedy, keď nemám takú nit, tak treba kúpiť, aby som si to zašila. Musí sa mi takisto chcieť, hej, a tak ďalej. Ale keď urobím celý ten postup, že ja si to zašijem, tak potom je aj z toho výsledok. Nemám to zašité, nebudem to teraz šiť, to by trvalo asi dlhšie. Takže ja si to potom zašijem a potom vidím aj ten výsledok, že je to úplne iný život, keď napravujem svoje nedostatky, keď činím pokánie zo svojich vín a zo svojich hriechov, tak ten život je potom celkom iný. Prečítam z druhého listu Timoteovi 3. kapitoli 16. verš k tomuto, čo som hovorila. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. Takže nezabúdajme na tie tri veci. Vidieť, a nestačí len vidieť na sebe niečo, treba to napraviť a treba to napraviť čo najskôr. Teraz, hneď. A takisto, ak niekto nie je spasený, nepatrí Pánovi Ježišovi, písmo sväté hovorí, že teraz je ten čas spasenia. Teraz je ten čas, kedy keď ti Boh ukazuje tvoje viny, tvoje hriechy, tak teraz čím pokánie a teraz začni žiť s ním ten večný život s Ježišom Kristom. Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré ukazuje na moje srdce, ktoré ukazuje na môj život. Ďakujem ti, že ty si nás nenechal len tak, aby sme nevedeli o sebe, Pane, ale ty si nám zanechal tvoje slovo, odkaz od teba, aby si videl, aby si nám ukazoval, aký naozaj sme. A ja ti ďakujem, že to nerobíš k našim životom ako len, že ukazuješ prstom, aký sme, ale že ty s láskou prichádzaš. Prichádzaš nie ako nejaký kritik, ale prichádzaš ako láskavý otec, ktorý chce poukázať na to, že aké je dôležité, aby sme žili čistý život. Ti ďakujem, že nám dávaš možnosť napraviť. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý prichádza a s láskou nás aj napráva. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý nás učí. A ďakujem ti, že s tebou môžeme zašívať tie naše životy. Že s tebou môžeme začínať nový život. Že s tebou môže byť všetko na novo. Ďakujem ti, že nám dávaš úžasné zasľúbenia. Ďakujem ti, Pane, že s tebou je naozaj krásny život. Ďakujem ti za tvoju milosť. Ďakujem ti, že stále prichádzaš k nášmu ľudstvu, že stále dávaš šancu, že stále dávaš možnosť, aby sme prichádzali k tebe. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za všetko, čo si pre nás urobil. Tak nech je požehnané tvoje sväté meno, Ježiš. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: ukázal nebo.
1: Prejdi si prstami po vlasoch. Kristus opísal posledné dni ako čas plný nepokoja a strachu. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Čo bolo Ježišovým liekom na strach, ktorý mal prísť? Ukázal nám obraz Otca, ktorý dáva pozor na každé jedno vtáča, obraz Boha, ktorý počíta každý jeden vlas na našich hlavách. Tieto názorné príklady povedal svojim 12 učeníkom, keď ich posielal evangelizovať obce a mestá Izraela. Pomazal ich mocou vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky druhy chorôb. Len si predstav, aký úžasný okamih to musel byť pre učeníkov. Dostali moc robiť zázraky. Potom však dostali od svojho majstra hrozivé varovania. Nebudete mať so sebou žiadne peniaze. Nebudete mať ani miesto, kde by ste prenocovali. Namiesto toho vás budú nazývať kacírmi a diablami. V synagógach vás budú biť. Postavia vás pred sudcov, uvrhnú do väzenia. Budú vás nenávidieť, zrádzať a prenasledovať, budete musieť utekať z jedného mesta do iného, len aby ste sa vyhli ukameňovaniu. Viem si tých ľudí predstaviť, ako s vytreštenými očami počúvali Ježiša. Musel ich premôcť strach, keď uvažovali, čo je toto za službu? To je tá najdeprimujúcejšia vyhliadka do života, o akej som kedy počul. No zároveň svojim milovaným učeníkom Ježiš 3 razy povedal: Nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26., 28. a 31. verš. Potom im dal liek na každý strach. Otcovo oko neustále hľadí na každého jedného vrabca, o čo viac bude hľadieť na vás jeho milované deti. V našich ťažkých časoch musíme len upriamiť svoj zrak na tie malé vtáčatá a pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Kde je tvoje miesto? Kniha Exodus hovorí v 13. kapitole, že hoci o tom Mojžiš nevedel, Boh mal pre neho pripravené veľké zjavenie svojej slávy a svojho charakteru. Toto zjavenie ďaleko presiahlo každé priateľstvo, každý vrúcny vzťah. Ide o zjavenie, ktoré Boh stále túži dať všetkému svojmu trpiacemu ľudu. Boh povedal Mojžišovi, že mu zjaví svoju slávu. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Kniha Exodus, 33. kapitola, 19. verš. Potom mu povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Ale tu pri mne je miesto, vystup na skalu. Keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Verše 20 až 22. Hebrejský výraz pre slovo sláva znamená v tejto časti moja vlastná osoba. Boh teda hovoril Mojžišovi, ja osobne prejdem okolo teba. Toto mal apoštol Pavol na mysli, keď hovoril, že sme ukrytí v Kristovi. Keď sklameme Boha, nemáme zotrvávať v pozícii padlých hriešníkov. Namiesto toho sa máme rýchlo rozbehnúť k Ježišovi, aby nás ukryl do skaly. Pavol píše v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole vo veršoch 1 a 4. Naši otcovia pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala. A tou skalou bol Kristus. Hospodin prikázal Mojžišovi, ráno prídeš k tejto skale a ja ti dám nádej, ktorá ťa zachová. Ukážem ti moje srdce spôsobom, akým si ho doteraz ešte nikdy nevidel. Ešte večmi ti zjavím, kto som. Kristus je úplným zjavením Božej slávy. Vlastne všetko, čím je Otec, je vtelené v Synovi. Dokonca aj keď trpíme, sme ukrytí v ňom a jeho sláva sa nachádza blízko nás. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenie manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Filipským 2:4. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iný. Záchvaty hnevu 9-ročného Jasona začali byť neznesiteľné. A tak Jasonov otec Doug priviedol svojho syna ku mne na posúdenie. Netrvalo mi dlho a prišiel som na príčinu. Keď Doug vstúpil do miestnosti, na stene si všimol terč na šípky a začal si hádzať. A Jason mu spadnuté šípky podával späť. Toto trvalo asi 3 minúty. Jason si potom všimol na zemi ležiacu sadu ninja korytnačiek. Nadšenie niekoľkokrát zvolal: Oci, oci, poďme sa hrať s Leonardom. Jason opakovane žiadal od svojho ocka tú istú vec. Ale Doug ho odmietol. A Jasonovi začala dochádzať trpezlivosť. Očervenel a zatínal pestičky. Doug ho s dôvtipom upenlivo žiadal: Neplač, Jason, nezlosti sa, uvoľni sa. Ak sa utíšiš, pôjdeme spolu na basketbalový zápas. Doug ani raz počas celého stretnutia nepreukázal skutočný záujem o svet svojho syna. Jasonov svet neboli šípky ani basketbalové zápasy, ale ninja korytnačky na zemi. Jason potreboval, aby jeho otec vstúpil do jeho sveta, aby mu venoval sústredenú pozornosť. Premýšľal som nad tým, koľkokrát som urobil to isté aj ja. Koľkokrát som ignoroval potreby mojej manželky a sebecky si naplňal svoje potreby. Žiadam Terezu, aby chodievala so mnou na moje pracovné konferencie a v duchu som sa potľapkával po pleci za to, aký som pozorný manžel, hoci sa Tereza musela sama postarať o svoj program počas mojich pracovných stretnutí. Dokonca som vybral trendové a finančne výhodné vianočné darčeky, ktoré sa ani zďaleka nepribližovali záujmom mojej manželky. Potrebujem čas a stojí ma to námahu, aby som vošiel do sveta mojej manželky a zaujímal sa o veci, o ktoré sa zaujíma ona. Modlím sa: Bože, chcem považovať partnera za dôležitejšieho ako seba. Chcem uprednostňovať aj tvoje, aj jej záujmy. Na záver otázka: ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké konkrétne kroky môžeš urobiť, aby si bol vtiahnutý do záujmov svojej manželky? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás to Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám,

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. A on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brúcho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nikmu nedal. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 14 až 16. Nedajte sa oklamať. Človek, ktorý sa k Bohu obrátil chrbtom, utrpí pri všetkej svojej šikovnosti, pri všetkom svojom umení a snahe, pri všetkom svojom naháňaní sa za zábavami a šťastím mravnú škodu. Zúboží svoju dušu. Skôr či neskôr začne trpieť núdzu ako ten mladší syn a nakoniec sa ocitne pri stáde svíň. Diabol nič nedáva, len berie. V ďalekej krajine nie je skutočné uspokojenie. Keď prišiel hlad, mladší syn ešte stále nemyslel na svojho otca. Namiesto toho sa obrátil na jedného muža v tej ďalekej krajine. Zrejme ho poznal, možno mu pomáhal premrhať jeho majetok. Isto mu teraz pomôže. Ale diabol a svet dávajú krajne zlú odmenu. Dajú si draho zaplatiť a nič za to nedajú. Požadujú vysokú cenu za svoju polovičatosť a za svoje zdanlivé šťastie a potom nechajú človeka hladného. Stratený syn bol horko sklamaný. Nik mu nič nedal. Ale tu je jeden, ktorý skutočne môže a chce dať. Boh. Ale toho človek nechce. Ani vtedy, keď sa klamlivé šťastie zrúti ako domček z kariet a je tu hlad, človek sa nechce obrátiť k Bohu. Aj potom sa utieka radšej k ľuďom ako k Bohu. Ale je azda, okrem večného zatratenia, niečo úbohejšie, niečo biednejšie, ako hladný bývať v ďalekej krajine. Preto sa nedajte oklamať.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. I približovali sa k nemu samí publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 1 a 2. Návrat z cudziny. Ježiš Kristus, Syn Boží, prišiel na svet preto, aby zachránil ľudí od hriechov a ich večných následkov. Mnohí z tých, ktorí mali zlú povesť ako colníci a hriešnici, cítili nevyhnutnosť obrátenia sa a záchrany. Preto prišli k Ježišovi, aby počuli jeho kázanie. Inakšie to bolo s tedajšími nábožnými ľuďmi. Tí boli často samospravodliví a mysleli si, že pred Bohom môžu obstáť aj bez záchrancu. Odmietli Ježiša. Navyše sa urážali kvôli tomu, že sa staral o hriešnikov. Proti tomuto samospravodlivému postoju Pán vystupuje v troch podobenstvách, ktoré nachádzame v 15. kapitole Lukášovho evanjelia. V podobenstve o stratenej ovci, verše 3 až 7, ide pastier za ovcou dovtedy, kým ju nenájde. V podobenstve o stratenom peniazi, verše 8 až 10, žena berie zapálnu sviecu a hľadá tak dlho, kým ho nenájde. A v podobenstve o stratenom synovi, verše 11 až 31, čaká otec na strateného syna a prijíma ho s otvorenou náručou. Tieto tri podobenstva ukazujú na obrovskú veľkú pravdu. Ten trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, sa v milosti zamestnáva tým, že ide za stratenými hriešnikmi, aby ich hľadal a aby ich priviedol späť k sebe. A vo všetkých troch podobenstvách je veľká radosť a výsledok. Radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.

Môže okolo mne všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa vživ

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Každé písmo je vdýchnuté od Boha. 2. list Timoteovi, 3. kapitola, verš 16. Biblia je Božie slovo. Pri porovnaní s nespočetnými knihami tohto sveta je Biblia jedinečná, pokiaľ ide o jej pôvod, vznik a jednotu. Je to vlastne zbierka 66 kratších kníh, ktoré boli napísané vyše 40 písateľmi v období asi 1500 rokov. Muži, ktorých vyvolil Boh, aby napísali túto knihu, pochádzali zo všetkých sociálnych vrstiev. Vodcovia ľudu, Mojžiš, Jozue, králi, Dávid, Šalamún, ministri, Daniel, Nehemiáš, učení v písmach, Ezdráš, Pavel, lekár, Lukáš, pastier, Ámos, rybári, Peter a Ján. Títo muži nenapísali knihy Biblie podľa vlastného uváženia. Ako svätí ľudia Boží písali vedení Duchom Svätým. Jednotliví písatelia prispievali svojim dielom do tejto jedinečnej knihy oddelený dlhými časovými obdobiami alebo veľkými vzdialenosťami, teda bez toho, aby sa medzi sebou mohli dohovárať. Pretože boli pod vedením Ducha Svätého, ich spisy sa doplňajú do jedného harmonického celku. Tieto sväté písma sú vdýchnuté od Boha. Je to Božie slovo. Cieľom Biblie je ukázať ľuďom, kto je Boh vo svojom konaní, vo svojich slovách, vo svojich myšlienkach. Táto kniha nadvihuje závoj, ktorý zakrýva minulú večnosť a zjavuje nám budúcu večnosť pre neveriacich a aj pre veriacich ľudí. Biblia približuje čitateľovi Božiu povzbudzujúcu útechu, jeho požehnanie pre veriacich, jeho dobré orientačné pomôcky pre náš život, večné zasľúbenia pre jeho deti, ale tiež jeho varovanie pred zatratením. Biblia predovšetkým hovorí o Ježišovi Kristovi, Synovi Božom. Už v prvej časti v Starom zákone vopred na neho poukazuje a v Novom zákone čítame, ako on svojim životom úplne zjavil Boha a potom na kríži vykonal dielo vykúpenia. Biblia nepredkladá ani ideológiu, ani náboženstvo, ale Boha, ktorý miluje a ktorý svoju lásku dokázal tak, že nám dal Ježiša Krista. Boha, ktorého láska je taká veľká, že s ním sa už nemusíme ničoho báť. Preto sa pevne držme toho, že Biblia, táto jedinečná a pravdivá kniha, je Božie slovo.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Uval na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Žalm 37, verš 5. Biblia často porovnáva náš život s cestou. Sú na nej strmé úseky, ktoré vyžadujú veľa síl. Z času na čas prídeme tiež na ráz cestie, ktoré vyžaduje od nás rozhodnutie. Máme ísť naľavo alebo napravo. Niekedy sa nám do cesty postavia veľké prekážky a dopredu ideme po tme, keď sotva vidíme na ďalší krok. Aké je to dobré, že svoju životnú cestu môžeme stále znova odporúčať modlitbe Pánovi. Svoju aktuálnu situáciu a svoju budúcnosť smieme predkladať Jemu. Predkladajme Mu svoje životné otázky. Zverme Mu svoje úzkosti. Povedzme Mu, keď už nevieme alebo nemôžeme ďalej. Svoju situáciu Mu skutočne môžeme odovzdať a stále počítať s Jeho pomocou. Teraz je potrebné Pánovi v každej situácii dôverovať. On vždy pozná cestu a pre každý problém má riešenie. Jemu dôverovať znamená čakať na jeho pomoc a na jeho zásah namiesto toho, aby sme sa ďalej usilovali sami si pomôcť. Jemu dôverovať ale taktiež znamená vstúpiť na cestu, ktorú nám ukazuje. Aj vtedy dôverovať znamená čakať na jeho pomoc a na jeho zásah namiesto toho, aby sme sa ďalej usilovali sami si pomôcť. Jemu dôverovať ale taktiež znamená vstúpiť na cestu, ktorú nám ukazuje. Aj vtedy, keď mnohé hovorí proti.

Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Kem.

Kem je pekárenský tovaríš, ktorý dnes zodpovedne pracuje v evanjelickej mládežníckej práci? Ale ako príbeh prezrádza, bol najprv učňom. Ach, bol to bledý a slabý mladík. Odtiaľ dostal aj svoju zvláštnu mládežnickú prezývku Kem. Bola to skratka z Kelkheimer. Vedro na vápno. Volali ho tak mladý v našom mládežníckom krúžku, pretože vyzeral hrozne bledo, presne ako vedro vápna. Nebolo nejakým divom, že tak vyzeral. Bola vojna. Deň a noc sa opakoval v našom meste, esene, poplach. Tu musel človek uvážiť, ako si prácu v takýchto zložitých pomeroch zariadiť. A na takom malom učňovi toho spočívalo iste, že nemálo. Ale náš Kem si ešte vždy našiel čas, aby navštevoval naše biblické hodiny. Schádzali sme sa v tmavej pivnici, lebo zborové domy boli všetky dávno zničené vojnou. Ale to nevadilo. Pán Ježiš prišiel k nám aj do pivnice a naplňal všetko svojou nádherou. A aj mladého Kema si získal za vlastného. Och, my sme prežívali v spoločnom zhromaždení v pivnici požehnané chvíle. Znovu sa spustil desivý letecký útok na Essen. Keď padol večer, horelo mesto vo všetkých kútoch a rohoch. Troskami domov som si kliesnil cestu do našej pivnice. Skutočne, znova sa tu nachádzala malá skupinka. Elektrické svetlo bolo vyradené. Boli sme odkázaní sedieť pri svetle zažatej sviece. Ale svetlo sveta vstupovalo jasne do našich srdc. A našim ľuďom, ktorí sedeli v tme a tvôni smrti, vyšlo slnko z výsosti. Keď sme tak vedľa seba šli, zastal Kem predo mnou. Chvíľočku som hľadel na veľký prejav smútku v jeho tvári, keď povedal: "Teraz sme už aj my všetko stratili. Mína zmenila náš obytný dom na trosky." Potom zrazu vystúpil na jeho bledú tvár neopísateľný jas. Bolo to, ako by mu radosť vyžarovala zo všetkých dierok kabáta, keď pokračoval: "Teraz už nemám nič viac, než svojho spasiteľa." "Ó, chlapče," povedal som a stisol mu ruku. "Zostalo ti teda to najcennejšie. Bohatstvo sa ti nestratilo." Kem prikývol, žiariac radosťou so slzami v očiach. Keď som videl jeho slzy, spomenul som si na známy verš z Wirtenberského spevníka, ktorý znie: "Aj keď lkám, pripájam chválu i vďaku. Tú chválu pridávam za skúšku ľahkú. Aj v žiali možné je zo srdca spievať. Kde Pán potešuje, nemožno mlčať."

Jediná skutočná sloboda. Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 31 a 32. Čo je to skutočná sloboda? Ste slobodní? Predkladám vám 4 body, ktoré musia byť pravdivé, ak chceme byť úplne slobodní. Poprvé, ak nemáte túžbu niečo urobiť, tak nie ste úplne slobodní. Môžete urobiť silou vôle to, čo nechcete, ale nikto by to nenazval slobodným rozhodnutím. Takýmto spôsobom nechceme žiť. Cítime, že je na nás vyvíjaný tlak, ktorý je nám nepríjemný. Po druhé, ak máte túžbu niečo urobiť, ale nedokážete to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po tretie, ak máte túžbu aj schopnosť niečo urobiť, ale nemáte možnosť, ako to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po štvrté, ak máte túžbu aj schopnosť, aj príležitosť niečo urobiť, ale nakoniec vás to zničí, nie ste úplne slobodní. Naozaj nie ste slobodní, keď to urobíte. Aby sme boli úplne slobodní, musíme mať túžbu, schopnosť aj príležitosť robiť to, čo nás navždy robí šťastnými. Bez akýchkoľvek výčitiek. A to nám môže umožniť jedine Ježiš, Boží syn, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Ak vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8:36.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

úžasná výsada. Boh povedal Mojžišovi: Som, ktorý som. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 14. verš. Jedným z dôsledkov tohto veľkolepého mena Som, ktorý som, je, že tento nekonečný, absolútny, na nikom a na ničom nezávislý Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi. V Jánovi 8:56 až 58 Ježiš odpovedá na kritiku židovských vodcov. Hovorí: Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Skôr ako bol Abraham, ja som. Mohol Ježiš vysloviť vzácnejšie slová, keď povedal: Skôr ako bol Abraham, ja som. Vzal na seba celý majestát Božieho mena, zabalil ju do pokory služobníka, ponúkol sa, že vezme na seba všetku našu vzburu a vytvorí pre nás cestu, aby sme bez obáv mohli vidieť slávu nekonečného, absolútneho a všemocného Boha. V Ježišovi Kristovi máme my, ktorí sme sa narodili z Boha, výsadu poznať Jahveho ako svojho Otca. Som, ktorý som, svojho Boha, ktorý existuje, ktorého osobnosť a moc patrí výlučne jemu samému, ktorý sa nikdy nemení, od ktorého pochádza všetka moc a dianie vo vesmíre a ktorému má všetko stvorenie podriadiť svoj život. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 9. žalm, verš 10.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

lásky tvé ja brát smím, když život svoj si dal, když obětí byl

málo pôžitku. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, verše 19 a 20. Posolstvo, ktoré treba vykričať najbohatším ľuďom tohto sveta, je toto. Svetský človek, nie si ani zďaleka dosť pôžitkársky. Prestaň sa uspokojovať s malými 2% výnosmi z pôžitkov, ktoré zožierajú mole inflácie a hrdza smrti. Investuj do akcií s najväčším možným výnosom, do nebesky poistených cenných papierov. Venovať svoj život materiálnemu pohodliu, zabezpečeniu a zábave je ako hádzať peniaze do bezodnej priepasti. Ale investovať svoj život do práce lásky prináša neprekonateľné a nekonečné dividendy radosti. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lukáš 12:33. Toto posolstvo je veľmi dobrou správou. Poďte ku Kristovi. V jeho blízkosti nájdete zdroj radosti a večného potešenia. Ježiš povedal, blahoslavenejšie je milovať, ako žiť v prepichu. Blahoslavenejšie teraz a na veky.

0: Milujem Ježiša, ale nemám rád jeho cirkev. Som samotár a cirkev ma za to často kritizuje. Je niečo zlé na tom byť solo kresťanom?
1: Pri odpovedi na túto otázku je dôležité trochu viac rozumieť, že čo je myslené pod tou cirkvou a pod tým samotárom. Potom môže mať rôzne významy a potom to veľmi ovplyvní, teda aj tú odpoveď. Tak skúsim všetky tie potenciálne významy. Hej, že je dôležité, či sa pod cirkvou myslí cirkev ako inštitúcia alebo ako spoločenstvo. Totiž ja môžem mať výhrady a horší vzťah k cirkvi ako inštitúcii, ale veľmi nemôžem mať zlý vzťah k cirkvi ako spoločenstvu. Hej, že v tomto zmysle je vzťah k cirkvi veľmi, veľmi dôležitý. Ak som kresťan, potom nevyhnutne potrebujem iných kresťanov. Ak nasledujem Krista, potrebujem byť s inými nasledovníkmi Krista. Hej. Teda, z pohľadu cirkvi ako inštitúcie nemusím mať až tak rád cirkev. Môže mi, teda v tom zmysle, že sú tam veci, ktoré mi vadia a s ktorým potrebujem zápasiť. Ale k cirkvi ako k spoločenstvu, tak potrebujem dobrý vzťah. Bez neho nie je kresťanstvo kresťanstvom.
0: Myslíš k miestnemu spoločenstvu?
1: K spoločenstvu ako takému, že teda potrebujem nejakých ľudí v reálnom, potrebujem mať reálne spoločenstvo s nejakými inými kresťanmi. V tom zmysle, že spoločenstvo, myslím. Písmo hovorí o cirkvi ako o Kristovom tele, že ktoré sa skladá z jednotlivých častí, z jednotlivých údov. Telo je vzájomne závislé na sebe, že ruka je závislá na ostatnom tele. A podobne my sme závislí na ostatných kresťanoch. Ešte sa

0: chvíľu zastavím teda pri cirkvi. Veľa ľudí zažíva sklamanie z cirkvi a často má na to dobré dôvody, často má na to menej dobré dôvody. Menej dobré dôvody sú tie, keď ja mám nerealistické očakávania od cirkvi, že čakám tam niečo, čo reálne nemôžem dostať. A potom potrebujem korigovať svoje postoje. Niekedy ale môžem mať dobré dôvody byť sklamaný z cirkvi, pretože tam môže byť napríklad zlé učenie, alebo tam môžu byť veľmi zlé vzťahy, alebo veľmi zlá prax. A potom je to dobrý dôvod na sklamanie a otázka je, že čo s tým? Hej, že potom je na rade otázka, že či ja preto môžem niečo urobiť, a ak áno, tak čo konkrétne, alebo či treba hľadať iné spoločenstvo. Ale dlhodobo byť v tom, že teda chcem nasledovať Krista, milujem ho a nemám rád cirkev, to nie je dobrý stav. Hej? A teda potrebujem reálne spoločenstvo s nejakými inými kristovými následovníkmi a ich potrebujem mať rád. Hej? To je základné prikázanie, hej? Že máme milovať svojho blížneho, dokonca svojich nepriateľov. Tak ak už nemilujem svojich spolubratov, tak už koho môžem milovať? No, z toho vyplýva odpoveď aj na tú úplne poslednú časť, že čo je na tom zle byť solo kresťanom. No, solo kresťanstvo neexistuje, to je úplná ilúzia. Nikto nie je solo kresťanom. Už len keď niekto počúva kázne niekoho iného, alebo číta knihy, už nie je solo kresťanom, lebo má spoločenstvo s niekým. Samozrejme, ale je dôležité to spoločenstvo s tvárou v tvár. Že byť s niekým v reálnom vzťahu. A potom je tam ešte tá otázka na toho samotára. A znovu, čo je myslené pod tým samotárom? Že ak je pod tým myslený, že človek, ktorý nemá rád iných, iní ľudia ho nezaujímajú, dištancuje sa od nich, tak potom je úplne na mieste aj tá kritika tej cirkvi. Hej, toho dotyčného. Lebo to nie je dobrý postoj, to nie je kresťanský postoj. Iná vec je, keď je pod tým samotárom myslený človek, ktorý je introvertný, ktorý sa nejakým spôsobom ťažšie orientuje v spoločenstve, nepotrebuje toľko vzťahov, nie je tak komunikatívny, je viac uzatvorený. Na istom zmysle to, že niekto je introvert a že nie je spoločenský, je úplne v poriadku. Z toho ale v žiadnom prípade nevyplýva, že si vystačí sám a že nepotrebuje vzťahy. Každý z nás potrebuje nejaké vzťahy, ale niekto potrebuje širšie vzťahy a niekto potrebuje viacej rozprávať s inými a niekto potrebuje menej vzťahov a nepotrebuje tak veľa rozprávať. Väčšinou ľudia, ktorí sú introvertní, vyhľadávajú menšie spoločenstvo a väčšiu hĺbku. A ktorí sú extrovertní, tak vyhľadávajú širšie spoločenstvo a nechcú ísť tak do hĺbky. To si musí ten dotyčný, čo dal tú otázku, zodpovedať. Čo myslí po tou cirkvou? Že či teda ten problém nie je na jeho strane, že nakoniec nemá rád ľudí a to je problém. To nemá z láskou ku Kristovi nič spoločné. A či za tým solo kresťanstvom nie je teda tá snaha alebo to postoj, že si vystačím sám, lebo to je úplná ilúzia. Ak je za tým, ak sú za tým otázky na cirkev ako inštitúciu, potom je otázka, že teda čo mi tam vadí a že čo s tým môžem urobiť, ak neviem nič urobiť, či nehľadám iné spoločenstvo. A čo sa týka toho samotára, je to otázka, že ak je to otázka na to, že som introvertný človek, tak potom by mal mať slobodu v tom nebyť všade zapojený, nehovoriť všade, ale proste hľadať veci, ktoré a vzťahy, ktoré mu vyhovujú.
1: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Využi kreativitu, ktorú ti dal Boh.
1: Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľadte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna, Chúrovho syna z kmeňa Júdovho a naplnil ho Duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť. Jemu i Oholiábovi synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom i tkárske práce. Oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.
0: Exodus, 35. kapitola, 35. verš.
2: Biblia uvádza, že Boh obdaril Becalela a Oholiába veľkou zručnosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce. Remeselnícke, umelecké, výšivkárske z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna. Ako aj tkáčské práce, oni budú vykonávať všetky práce a navrhovať plány. Kniha Exodus, 35. kapitola, 35. verš. Ak ťa Boh povoláva do nejakej práce, už do teba vložil schopnosť ju vykonávať. Satan dúfa, že to nikdy nezistíš. Chce, aby si zostal uväznený vo svojom status quo a veril, že veci sú také, aké sú a takými zostanú navždy. To nie je pravda. Keď zmeníš svoje myslenie, tvoj život sa začne meniť. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Ak si spokojný a nevadí ti, že veci sú také, aké sú, nie je prečo začať myslieť kreatívne. Keď sa však rozhodneš zmeniť svoj život k lepšiemu, otvoríš sa tvorivosti a staneš sa učenlivým. Tak ako všetko ostatné v živote, aj kreativita začína nápadom. Potom sa tie nápady množia. A s každým kreatívnym nápadom sa zvyšuje aj tvoja schopnosť kreatívne myslieť. Poetka Maya Angelou povedala: Kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac ju používame, tým viac ju máme. Žiaľ, kreativita je až príliš často potláčaná, nie podnecovaná. Je nutné vytvoriť atmosféru, v ktorej sa nové spôsoby myslenia, vnímania a kladenia otázok podporujú. Nevieš si ani predstaviť, čo za myšlienky ti napadnú a kam v živote ťa až zavedú, ak dáš priestor kreatívnemu mysleniu. Si pripravený začať? Požiadaj svojho stvoriteľa o kreatívny nápad, potom urob krok viery a konaj v súlade s ním.

0: Modlitba odpustenia. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil. Efeským, 4. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí: odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Snaží sa niekomu odpustiť a nejde to? Tu je modlitba pre teba. Pane, chválim ťa, že si mi odpustil a zmyl moje hriechy. Odkryj mi všetko, čo ti dnes potrebujem vyznať, aby som to mohol priniesť pred teba a byť očistený a oslobodený, hlavne akúkoľvek oblasť v mojom srdci, kde som ešte niekomu neodpustil. Viem, ako nenápadne sa v duši môžu hromadiť hnev a rozhorčenie a ako bránia mojim modlitbám. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že sám od seba nedokážem odpustiť. Pripomínaj mi aj to, že svoje odpustenie nemôžem podmieňovať tým, či si to ľudia zaslúžia alebo nie. Moje srdce sa musí sústrediť na to, aby som sa viac podobal na teba. Daj mi milosť odpustiť, nezdržiavať odpustenie čakaním na to, až ten druhý povie alebo urobí niečo, čo ja považujem za dôležité. Odstráň z môjho srdca každý hnev, horkosť a zášť. Vylej na mňa svojho ducha a očisti ma od všetkého, čo nie je od teba. Daj mi silu žiť odpustenie, ktoré si mi daroval, a rozširovať ho aj na iných. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

0: keď ti Boh pošle anjela. Či nie sú všetci služobnými duchmi, posílanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? List Židom, 1. kapitola, 14. verš.
1: Boh môže prísť k človeku v rôznych podobách. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a utiešil búrku, mysleli si, že je to duch. Rozum podkopal ich vieru. Každému z nás sa to môže stať. Biblia hovorí, že anjeli sú služobní duchovia, poslaným slúžiť tým, ktorí zdedia spasenie. Videl si už anjela? Nemusia to byť vždy bytosti v bielom, s dramaticky rozprestretými krídlami. Niekedy sú takí obyčajní, že si ich ani nevšimneme. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili anjelov. List Židom, 13. kapitola, 2. verš. Možno si myslíš, že Boh už neposiela anjelov, pretože nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal, chránil nás a viedol. Ale to sa nevylučuje. Spomeň si, že Boh poslal anjela, aby vyslobodil Petra z väzenia v predvečer jeho popravy. Na ceste do Ríma zas zasiahla Pavlov loď obrovská búrka a čakalo ich stroskotanie. No Boh poslal anjela, aby Pavla uistil, že prežije. Preto mohol Pavol povedať posádke i pasažierom: nestrácajte nádej, lebo nik z vás nezahynie, iba o loď prídeme. Dnes v noci sa mi zjavil anjel. Iste ho poslal Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal mi: neboj sa, Pavol. A tak hlavy hore, priatelia, verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. Skutky apoštolov, 27. kapitola, verše 22 až 25. Áno, možno nikdy neuvidíš anjelov, ale môžeš si byť istý, že oni ťa vidia. V skutočnosti ťa nikdy nestrácajú z dohľadu.

0: keď ti Boh pošle anjela. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Kniha Žalmov, 91. kapitola, 11. verš.
1: V akej situácii sa môže stať, že ti Boh pošle na pomoc anjela? Poprvé, keď ťa sklamali tých, ktorých miluješ a ktorým dôveruješ. Predstav si, ako sa asi cítil Hagar. Abraham a jeho žena Sára chceli naplniť Božie zasľúbenie a tak sa dohodli, že sa Abraham z Hagar vyspí. Keď sa potom neskôr narodil Izák, Abraham poslal Hagar preč bez akejkoľvek podpory, len s jedným chlebom a mechom vody. Keď sa Hagar minula voda, s plačom pohodila dieťa pod jeden z kríkov a odišla. Bola presvedčená, že obaja zomrú. Boh však poslal anjela, ktorý povedal Hagar, že z jej syna vzíde veľký národ. Po druhé, keď si v nepríjemnej situácii a nemôžeš sa brániť. Máriin plán bol vydať sa a potom mať dieťa. Ale Boží plán bol iný. Musela čeliť verejnému poníženiu. Dokonca jej hrozila smrť. Preto Boh poslal svojho anjela, aby posilnil jej srdce a uistil ju, že všetko sa deje podľa Božieho plánu. Po tretie, keď smútiš nad smrťou milovanej osoby a bojíš sa o svoju budúcnosť. Mária Magdaléna milovala Ježiša viac ako svoj život. Takže keď zomrel a bol pochovaný, bola rozrušená a mala zlomené srdce. Boh vtedy poslal anjela, aby jej povedal: "Nied ho tu, lebo bol vzkriesený." Biblia nás uisťuje, že niektorí nevedomky pohostili už anjelov. Áno, môže sa stať, že nás cynický svet donúti o tom pochybovať. A my nebudeme veriť, že by nás Boh miloval natoľko, aby nám poslal anjela na pomoc. Napriek tomu je to pravda.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 19. kapitole, o niečom, na čo všetci čakáme a po čom všetci veľmi túžime. Už sme sa rozprávali o tom, že druhý príchod Pána Ježiša Krista je isté obdobie. Je dobré predstaviť si toto obdobie ako pomerne krátky čas, trvajúci niekoľko rokov, ale to je nejaká predstava, to nikto nevie, koľko to bude trvať. A v tomto období, toto obdobie bude začínať nejakým tým vytrhnutím Božích detí, bude pokračovať ranami Božej milosti, potom bude pokračovať ranami Božieho hnevu a skončí príchodom Pána Ježiša Krista v moci a sláve. A v tomto momente sa skončia dejiny hriechu.

potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja. Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali. Haleluja. Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali. Amen. Haleluja. A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha všetci, čo mu

slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd alebo ako dunenie hromu. Haleluja. Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bieloskúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. To mi povedal anjel. Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil. Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal. Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňajú.

Príchodom Pána Ježiša v sláve sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Nové obdobie, ktoré potom nastane, bude ďalším obdobím na tejto zemi. Pán ešte nestvorí všetko nové. Napriek tomu budú v tomto období platiť už nové, Božie zákonitosti a princípy. Dnes je príroda dravá a vládne v nej zákon silnejšieho. Potom v nej bude vládnuť zákon súladu a lásky Pána Ježiša. Božie stvorenstvo si už navzájom nebude ubližovať. Nebude chorôb, úrazov ani žiadného iného utrpenia. Kristus v evanjeliách pripomína, že sa Božie deti v nebi nebudú ženiť a vydávať. Tisícročné kráľovstvo, teda obdobie odpočinku, nie je ešte zasľúbenou nebeskou domovinou. Kristovým druhým príchodom bude ukončený Boží spasiteľský plán. Už sa nikto nebude môcť ani viac posvetiť, ani pošpiniť. Nastane tak akési oddelenie hriechu od svetosti. Je napísané, jej dym vystupuje na veky vekov. Nevesta Pána Ježiša, cirkev, ľudia, ktorí vo svojom živote naozaj duchovne rástli, teda sa dali meniť Svätému Duchu na lepších, tí sa prihotovili k svadbe Baránkovej, k prevzatiu vlády s Ježišom Kristom nad zemou. Je zaujímavé uvedomiť si, že úprimná viera spôsobí zmenu aj v skutkoch človeka. 10. verš poukazuje na to, že jedným zo skutkov živej viery je duch proroctva. Jeho podstatou je nekláňať sa sebe navzájom, ale vyznávať a konať podľa zvesti celého Božieho slova. Vtedy človek prorokuje, že je na nebi Boh a že niet iného. Božie deti blížnych milujú, podľa písma a Boha oslavujú.

0: Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá verný a pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno. Kráľ kráľov a pán pánov.
1: Začiatok tohoto odseku pekne vystihuje, že v Kristovi príde na zem aj Boh, Otec a Duch Svätý. Jazdec na bielom koni symbolizoval v 6. kapitole Svätého Ducha. Rozpornosť tvrdenia, že meno jazdca z 19. kapitoly nikto nepozná, ale zároveň sa volá Slovo Božie, poukazuje, že ide o celú Božiu Trojicu. Kristus príde druhýkrát s veľkou mocou, na čo poukazujú nebeské vojská. Z jeho úst bude vychádzať ostrý meč, slovo živého Boha. Niektorí pokryteckí kresťania si často sťažujú na ostrú reč, keď ich svedomie obviní z neprávosti. Odsúdia človeka, cez ktorého ich pán napomenul, a sami sa snažia rozprávať tak, aby svojimi slovami príliš neobviňovali. Božie slovo je vždy ostré a kontrastné. Určite neporéže spravodlivého, ale bezbožníkov tnie do živého. Je to pre nich veľkou Božou milosťou, aby sa mohli navrátiť k svojmu stvoriteľovi. Kontrastný, ostrý výklad jasne vymedzuje hodnoty a dáva návod na riešenie. Nepríjemným sa stáva až vtedy, keď človek nemá záujem vidieť jasne hodnoty a riešiť svoj hriech.

Tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba. Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných. Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojska, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mesa.

0: Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 70-krát 7 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi služobníkmi. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti, všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolená ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán predvolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.
1: Hriech je niekedy pripodobňovaný k tme. Aniel v slnci vyjadruje Božiu moc, ktorá navždy ukončí vládu zla. Keď príde Pán Ježiš v moci na zem, Antikrist a falošní proroci budú chcieť proti nemu bojovať. Celý svet pôjde za synom zatratenia do vojny proti živému Bohu. Stane sa to pravdepodobne tak, že diabol odhadne čas príchodu pána a ešte predtým zorganizuje obrovskú armádu. Keď ale Kristus naozaj príde, bezbožníci pri pohľade na jeho svetosť umrú. Antikrist a falošní proroci budú hodení do ohnivého jazera. Zo všetkého zla zostane nepotrestaný už len diabol vo svojej duchovnej podstate a duchovnom bytí. Bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého zlého. V zjavení Jána je táto bytosť symbolizovaná 7-hlavým drakom. Diabol bude spútaný a už mu nebude dovolené pôsobiť svojou zlou mocou. Ohnivé jazero je symbolom utrpenia, ktorým bezbožníci spravodlivo vyrovnajú svoj dlh pred Hospodinom. Niekedy vzniká otázka, či utrpenie bezbožníkov bude naozaj večné. Keďže ale človek nie je schopný predstaviť si bytie mimo pozemského času na zemi, nedokáže rozumieť večnosti a teda ani Božiemu súdu. Pán Ježiš vo svojom podobenstve poukazuje na to, že tento súd bude spravodlivý a vykoná ho bytosť, Boh, ktorý rozumie všetkému. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 21 až 35. Toto vysvetlenie môže prijať každý veriaci človek bez potreby oddať sa nesprávnym špekuláciám.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: života ľudí s Bohom. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milosrdenstvo znamená, že som tak hlboko vďačný za odpustenie, ktoré som dostal, že nemôžem inak, než ponúknuť ho aj vám. Každý z nás to pravdepodobne robí každý deň. Vôbec si to neuvedomujeme, ale aj tak to má obrovský vplyv na to, ako vnímame druhých ľudí a ako na nich reagujeme. Je to jeden z dôvodov, prečo máme tak veľa problémov v kontaktoch s ľuďmi, a to dokonca aj v rámci spoločenstva Božieho ľudu. Čo je tou vecou, ktorá spôsobuje takéto veľké škody v našich vzťahoch? Naša zábudlivosť. V každodennom zhone a egocentrizme nášho života žiaľ často zabúdame, ako veľa požehnania sme skrze Božiu milosť prijali a ako radikálne odlišný smer nabral nás život vďaka Božej milosti. Skutočnosť, že Pán Boh nás požehnal svojou milosťou, hoci sme si zaslúžili jeho hnev, sa z našej pamäte vytráca podobne ako pieseň, ktorú sme predčasom dokázali zaspievať z pamäti, ale teraz si jej slová už nedokážeme vybaviť. Keď sa v zhone každé ráno chystáme vyraziť do nového dňa, nebývame uchvátení skutočnosťou, že každé ráno nás víta nová dávka milosrdenstva. Keď sa večer ukladáme k tak veľmi potrebnému spánku, často sa neohliadame za práve prežitým dňom a nevidíme všetky tie milosrdenstvá, ktorými nás Božie ruky zahrnuli. Málo kedy venujeme čas tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, čo by sa stalo s našim životom, keby doňho neprišlo milosrdenstvo nášho vykupiteľa. Žiaľ, všetci máme tendencie príliš často zabúdať na to milosrdenstvo. Táto naša zábudlivosť je veľmi nebezpečná, pretože určuje to, ako premýšľame sami o sebe aj o druhých ľuďoch. Keď pamätáme na milosrdenstvo, pamätáme tiež na to, že sme neurobili vôbec nič, čím by sme si zaslúžili to, čo sme z milosti dostali. Keď pamätáme na milosrdenstvo, namiesto sťažovania sa prichádza vďačnosť a sebastredné túžby sú nahradené uctievaním. Keď však zabúdame na milosrdenstvo, pyšne si opakujeme, koľko sme toho dokázali. Keď zabúdame, začíname sami seba vnímať ako spravodlivých a máme pocit, že si niečo zaslúžime. Potom je náš život plný nárokov a požiadaviek. Keď zabúdame na milosrdenstvo a začneme mať dojem, že si niečo zaslúžime, je pre nás veľmi ľahké nepreukázať milosrdenstvo druhým. Vo svojej pýche si začneme hovoriť, že predsa aj oni dostali presne to, čo si zaslúžili, rovnako ako my. Naše pyšné srdcia nie sú citlivé, takže nimi tak ľahko nepohne ťažká situácia niekoho iného. Zabúdame, že sme veľmi podobní nášmu bratovi v núdzi a nie sme schopní priznať, že pred Pánom Bohom si ani jeden z nás nič nezaslúži. Práve pokora je pôdou, v ktorej rastie milosrdenstvo voči druhým. Vďačnosť za darované milosrdenstvo nás motivuje k tomu, aby sme ho preukazovali ďalej. Pavel hovorí: ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Efeským 4:32.
1: Ale hovorím vám, svojim poslucháčom, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás

0: tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, čo ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akúže odmenu by ste si zaslúžili? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú odmenu by ste si zaslúžili? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akúže máte zásluhu? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zase dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena hojná. Ba, budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.
1: Lukáš 6, 27 až 36.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Ježiš nás touto prosbou učí dennej závislosti od Boha. Preto si chlieb náš každodenný prosíme dnes. Daj nám dnes na dnes. Daj nám toľko, koľko budeme potrebovať na dnešný deň. A čo zajtra? Zajtra znovu budeme prosiť. Daj nám dnes na dnes. Ale vari by nám Boh nemohol dať aj na zajtra? Aj na každý týždeň či rok dopredu? Mohol. Ale potom by sme prestali byť závislí od Neho. A boli by sme si závislí od svojich zásob. Človek je už raz taký. Chce si zabezpečiť nároky a najradšej až do smrti. Chceme mať nielen plný žalúdok, ale aj plnú špajzu, chladničku, pivnicu, aj bankové konto. Nechceme byť existenčne závislí a odkázaní na druhých. Chceme mať toľko, aby sme boli sebastační a nezávislí od ľudí i od Boha. Ale snaha o finančnú závislosť nás privádza do stále väčšej a väčšej závislosti od dobre platenej práce, od svojich príjmov a úspor. Ježiš nás touto prosbou tiež vedie k závislosti, ale nie od chleba, ale od Otca. Tým nám chce darovať slobodu a nezávislosť od ľudí i od samotného chleba. Jedno ľudové porekadlo hovorí: čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Prakticky to znamená, že človek sa stáva závislým od svojich chlebadarcov. Kto mi dá prácu, peniaze, chlieb, s tým musím byť za dobre. Ale závislosť od ľudí kriví náš charakter. Ježiš nám touto prosbou ukazuje, že Boh je náš chlebadarca. Jeho chlieb ješ, preto jeho pieseň spievaj. Áno, i Božie dieťa má byť závislé od svojho chlebadarcu. Ním je však Otec v nebi, nie človek na zemi. Niekto sa ale môže pýtať, vari si nemôžeme šetriť a odkladať na horšie časy? Môžeme, ba dokonca aj máme. Ale ide o to, čomu viac dôverujeme, v čom vidíme svoje zabezpečenie. Vo svojich našetrených úsporoch alebo vo svojom Bohu. V dôchodkovom či inom pilieri v banke tu na zemi alebo Otcovi v nebi. Pane, pomôž nám závislosť od chleba nahradiť závislosťou od darcu chleba.

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej premáhajúcej milosti do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu strňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba

Vždy, keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ja ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. A len jednoduchým zvolaným sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. A Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihni teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš, 11. kapitola, 3. verš. Len jednému pokrmu môžeme udeliť prívlastok každodenný a tým je práve chlieb. Ostatné pokrmy sa každodenne na našom stole neobjavujú. Čo nám chce Ježiš týmto povedať o Bohu? Že Boh nie je Bohom len pre špeciálne príležitosti a výnimočné dni. Ako je naša potreba chleba nielen príležitostná, ale každodenná, tak aj Božia starostlivosť o nás je nielen príležitostná, ale každodenná. Prosiť o každodenný chlieb znamená počítať s Božou vernosťou. Že Boh ho dá aj dnes, aj zajtra, aj o mesiac, či o rok. Že ho dá každý deň, lebo ide o každodenný chlieb. Veď Boh si nevyberá voľno. Skôr ako sa rozlúčime s touto prvou prosbou na zozname našich potrieb, povedzme si ešte, aké dôsledky má táto prosba vyvolať v našom živote. Jedným z nich je vďačnosť. Keď sa nielen chlieb, ale všetko v našom živote naučíme prijímať ako dar, stanú sa z nás vďační ľudia. Potom za našim chlebom budeme vidieť nielen svoju prácu, ale i požehnanie neba. Že to nie sú naše, ale Božie ruky, ktoré nás sýtia. Ďalším dôsledkom tejto prosby má byť štedrosť. Keď prosíme o chlieb, neprosíme v jednotnom čísle, ale v množnom čísle. Neprosíme daj mne, ale daj nám. Mne aj mojim bratom a mojim sestram. Prosíme nielen pre seba, ale pre celú Božiu rodinu, pre všetkých svojich súrodencov vo viere. Lenže niekedy Boh dá jednému viac a druhému menej. Jeden má prebytok a druhý nedostatok. Prečo je to tak? Aby ten, ktorý má viac, sa rozdelil s tým, kto má menej. Keď Boh dá tebe, nože si všimni, či dal aj tvojmu bratovi, či nedal tebe aj pre neho. Chlieb nie je len dar, ale aj skúška. Na chlebe nás Boh skúša, či vieme nielen prijímať, ale aj dávať. Lebo dávajúci otec chce mať dávajúce deti. Na našej vďačnosti a štedrosti sa ukáže, či sme sa naučili správne modliť. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Pane, ešte sa tomu len učíme. Pomôž nám byť dobrými žiakmi v Tvojej škole modlitby.

Myšlienky majú dôsledky. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Viktor Frankl počas druhej svetovej vojny uväznený v nacistických koncentračných táboroch Osvienčím a Dachau. Ako židovský profesor neurológie a psychiatrie sa stal svetovo známym vďaka svojej knihe Hľadanie zmyslu človeka, ktorej sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Odhaľuje v nej podstatu svojej filozofie a terapie, ktorá sa začala nazývať logoterapia, a to, že najzákladnejším ľudským motívom je nájsť zmysel života. V hrôzach koncentračných táborov spozoroval, že človek vydrží takmer akékoľvek utrpenie, ak má na to dôvod. Ale nedávno ma pobúril tento citát. Som absolútne presvedčený, že plynové komory v Osvienčime, Treblinke a Majdanku neboli pripravené na nejakom ministerstve v Berlíne, ale skôr pri pracovných stoloch a v prednáškových sálach nihilistických vedcov a filozofov. Inými slovami, nápady majú dôsledky, následky, ktoré môžu byť žehnajúce alebo zničujúce. Správanie ľudí, dobré aj zlé, nevzniká náhodne. Vzniká z prevládajúcich názorov na realitu, ktoré sa zakorenia v mysli a prinášajú dobro alebo zlo. Jedným zo spôsobov, ako Biblia vysvetľuje pravdu, že myšlienky majú praktické dôsledky, sú tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Rimanom 15:4. Myšlienky zaznamenané v písme vytvárajú praktický dôsledok nádeje. Pavol inde hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Myšlienky prostredníctvom napomínania alebo nabádania produkujú lásku. Nádej a láska neprichádzajú odnikiaľ. Vyrastajú z myšlienok, pohľadov na realitu, zjavených v písme. Ďalší spôsob, ako nám písmo poukazuje, že myšlienky majú dôsledky, je použitie slova preto. V istom anglickom preklade sa toto slovo nachádza 1039 krát. Preto znamená, že to, čo nasleduje za tým, pochádza odniekiaľ. Napríklad, preto, keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímanom 5:1. Alebo preto teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Alebo preto sa nestarajte o zajtrajšok. Matúš 6:34. Ak chceme žiť v sile týchto veľkých praktických preto slov, musia nás uchvátiť myšlienky, pohľady na pravdy, ktoré nasledujú za nimi a sú ich základom. Nápady majú dôsledky. Dávajme preto všetko naše zmýšľanie pod autoritu Božieho slova.

Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Bociany. Na svojich dlhých nohách si majestátne vykračovali pomočiari. Vyzerali veľmi elegantne, znova a znova ponárali svoje dlhé zobáky do vôd močiara a hľadali hodnotnú potravu. Práve sa vrátili z Afriky a potrebovali opäť získať váhu, ktorú stratili počas dlhého letu. Nachádzal som sa v Južnej Afrike v štáte Zimbabwe. V lete som pozoroval bociany v Európe a teraz tu. Akú vzdialenosť museli prekonať? O krátky čas som ich znova videl v Európe a sledoval, ako budujú svoje hniezda na jednom z kostolov. A aký pritom robili hluk? Práve sa vrátili z Afriky. Rozmýšľal som o trase, ktorou leteli. Do západnej Európy leteli ponad Maroko, Španielsko až do Francúzska. Tie, ktoré leteli do východnej Európy, museli preletieť ponad Egypt a Blízky východ. Ale prečo vlastne leteli dvoma smermi? Bolo by predsa jednoduchšie letieť ponad Stredozemné more. Odpoveď je jednoduchá. Tieto ťažké vtáky potrebujú byť nadnášané vetrom, aby mohli letieť. Ale nad Stredozemným morom tieto vetry neexistujú a preto si musia vybrať buď východnú alebo západnú trasu. Podľa toho, kam chcú letieť. Bociany inštinktívne vedia, kde sa nachádzajú

vzdušné prúdy, aby ich mohli využiť. Nad pevninou ohrievanou slnkom je množstvo týchto vzdušných prúdov. Aj my ľudia potrebujeme vzdušné prúdy, ktoré by nás niesli. Boh ich pre nás pripravil v rôznych formách. Napríklad také povzbudenie od iných, požehnanie či úspech, ktorý dáva Boh. On chce, aby sme boli citliví a rozoznávali, ktoré vzdušné prúdy nám pomôžu letieť správnym smerom. Ak kráčame bez pomoci, nesmieme stratiť smer. A nezabudnime sami byť takými prúdmi pre svojich blížnych, aby aj im sa ľahšie letelo. Ďakujem ti, veľký Stvoriteľu, že si ma zavolal, aby som išiel za tebou. Pomôž mi znova a znova nachádzať tie správne vzdušné prúdy, aby som dosiahol cieľ, ktorý si mi vytýčil.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvoni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Oslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

Čo si želá pán? Každý má svoj vlastný dar od Boha. Jeden tak, druhý inak. 1. list Korinťanom, 7. kapitola, verš 7. Každý dostáva dary. Tieto dary prichádzajú v rozmanitej miere a rôznych kombináciách. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok, ako je napísané v 1. liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 7. Naším dedičstvom je rovnaká milosť pre každého. Naše úlohy sú však šité na mieru. Nie jestujú dve rovnaké snehové vločky, ani dva rovnaké otlačky prstov. Prečo by mali mať dvaja ľudia presne rovnaké schopnosti v tých istých oblastiach? Nečudo, že Pavol povedal: Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je pánova vôľa. Ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 17. Viete, čo si želá váš pán? Pochopili ste, v čom spočíva vaša osobitosť? Identifikovali ste črty, ktorými sa odlišujete od iných, čo dýchajú ten istý vzduch? Musíte rozvíjať svoje lány, teda miesto v živote. Takže nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám v sebe a nie pred iným, ako je napísané v liste Galaťanom v 6. kapitole vo verši 4. Buďte sami sebou.

Veď ste zomreli a váš život je s Kristovým ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. List Kolosanom, 3. kapitola, verše 3 a 4. Obklopujú nás nespočetné množstva anielov, zaplavuje nás prítomnosť nášho Stvoriteľa, sú tu dôkazy v podobe tisícok galaxií a konštelácií, unáša nás plynúci prúd Božích dejín, čaká na nás korunovácia Krista za kráľa vesmíru, no my nemôžeme otrhnúť zrak od mravcolevov života, výplatných pások, dvomyselných elektronických hračiek, prázdnin a víkendov. Otvorte oči, nabáda nás Kristus. Zdvihnite zrak. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole vo verši 33. Pamätajte, že ak obmedzíte svoj svet na mravcolevy tohto života, budete sklamaní. Obmedzte svoj príbeh na dni medzi vaším narodením a smrťou a budete musieť nazbierať odvahu na smutný koniec. Boli ste stvorení naviac, než len tento život. Ešte pred 500 rokmi sa námorníci báli obzoru. Odôvodňovali to tak, že keby odplávali priďaleko, prepadli by cez okraj. No potom prišiel Krištof Kolumbus a plavba v roku 1492. Objavenie nového sveta všetko zmenilo. Španielsko túto skutočnosť potvrdilo na svojich minciach, na ktoré odvtedy dávali slogan plus ultra ešte ďalej. Prečo by sme neodstránili zo svojej budúcnosti slovo nie? Boh nasmeroval naše srdcia k domovu. Leďme, až kým sa tam nedostaneme.

Riadte sa Božou stratégiou. Vstaň a vytiahni proti háju. Hľa, do tvojich rúk som dal hajského kráľa, jeho ľud, mesto i územie. Kniha Jozue, 8. kapitola, verš 1. Niekoľko míl od Jericha bol haj. Jozue zakrúžkoval meno mesta na nástennej mape a prikázal veliteľom svojho vojska, aby zaútočili. Opojený víťazstvom v Jerichu si myslel, že dobiť neveľké mesto bude hračka. Čakalo ho však prekvapenie. Mesto bolo územím plným pitbulov. Obyvatelia Hája opetovali útok. Jozueho bojovníci sa náhlivo vrátili domov a lízali si rany. Jozue sa cítil odrovnaný. Boh to však videl inak. Prikázal Jozuemu, aby sa vrátil na miesto zlyhania. V podstate mu Boh povedal: choď tam znova, no tento raz to urob mojím spôsobom. Jozuemu nebolo treba nič vravieť dvakrát. On a jeho muži na úsvite zamierili do Hája. Kráľ Hája, ktorý sa vďaka víťazstvu v bitke číslo 1 cítil ako macher, so svojím vojskom vypochodoval oproti Jozuemu a nechal mesto nechránené. Jozueho elitná jednotka vtrhla do mesta a podpálila ho. Potom Jozue zmenil smer a jeho ľudia z oboch strán zaútočili na vojsko. Víťazstvo bolo završené. Porovnajme tento útok s prvým. Pri prvom útoku sa Jozue radil s vyzvedačmi. Pri druhom poslúchol Boha. Pri prvom zostal doma. Pri druhom stál na čele vojska. Do prvého útoku vyslal malú jednotku. Po druhý raz išlo do boja 30 000 mužov. Pri prvom útoku nemalo vojsko taktické pokyny. Druhý útok bol strategický, dôkladne naplánovaný. Čo z toho vyplýva? Boh poskytol Jozuemu nový plán. Skús to znova, mojím spôsobom. A keď sa riadil Božou stratégiou, prišlo víťazstvo. A to je skvelá príučka pre nás.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Božie slovo hovorí, nikto neotrhne kus nových šiat, aby ním zaplátal staré šaty. Ohyzdné staré rúcho symbolizuje stav človeka pred obrátením, ktorý je pošpinený skutkami tela, ako sú smilstvo, nečistota, žiadostivosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, sváry, nenávisť, hnev, závisť, opilstva, obžerstva a podobné. Všetky tieto nečistoty môže zmyť z nášho tela, rúcha, iba krv baránková. Ja som tiež nosila podobné rúcho, až kým som sa neobrátila. Keď som prijala Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, vyznala som a oľutovala svoje hriechy, dostala som nové rúcho, očistené krvou Ježiša Krista. Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak ako Kristus stal z mŕtvych zásahom Otcovej veleby, aj my sme žili novým životom. Po krste a znovuzrodení sme boli naplnení Duchom Svätým, ktorý nám pomáha udržiavať naše rúcho čisté. Občas sa aj nové rúcho zašpiní, ale Duch Svätý nás na to upozorní nepokojom v srdci, a ak je človek úprimný pred Bohom, činí pokánie, tak sa jeho rúcho znovu očistí. Staré rúcho sa nedá zaplátať novou záplatou. Hriešný človek nevymaže svoje hriechy minulosti tým, že sa rozhodne odteraz robiť dobré skutky. Možno by to chvíľu fungovalo, ale časom by sa vrátil ku svojim starým, zakoreneným zvykom. Je len jediná cesta, ako vymeniť staré rúcho za nové, a to je Ježiš Kristus. On je cesta, pravda i život a nikto nemôže prísť k Otcovi iba skrze Neho. Ale ani na nové rúcho nemôžeme dať starú záplatu. To znamená, že znovu zrodený človek nemôže vedome hrešiť. Môže sa stať, že sa náhodou potkne a urobí alebo povie niečo, čo by nemal. Vtedy by mal čo najrychlejšie činiť pokánie, aby nevypadol z milosti. Kto príde na kráľovskú svadbu a nebude

Posvetenie. Na skupinke sme hovorili o posvetení. Ak chceme, aby náš zbor rástol čo do počtu a duchovnej zrelosti, mali by sme sa posvecovať, povedal brat. Prišla som domov a pozrela som sa do Biblie, ako sa vlastne máme posvecovať. V starom zákone, keď Izraeliti mali predstúpiť pred Hospodina pod vrchom Sion, Mojžiš dostal príkaz, aby posvetil ľud. Mali si oprať svoje rúcha a držať pôst. Na viacerých miestach sa hovorí o posvetení zachovávaním Božích prikázaní. V Novom zákone Pán Ježiš prosí Otca vo veľkňažskej modlitbe, aby nás posvetil, lebo On sám seba posvecuje za nás, aby sme aj my boli posvetení v pravde, teda v ňom. Rozmýšľala som, ako funguje posvetenie v mojom živote, lebo posvecovať sa musí každý sám. Som zvedavý človek a niektorým pokušeniam ťažko odolávam, napríklad televízii. Stačí zapnúť televíziu na ktoromkoľvek programe, či je to romantická Pilčerovka alebo Komisár Rex, všade je hnev, krik, rúhanie sa, nenávisť, násilie, neodpustenie, vražda, smilstvo a tak ďalej. A už sa znesvecujem. Dávid v žalme hovorí Bohu, že si chce rozumne počínať na ceste dokonalosti a nepostaví si pred svoje oči veci Beliála. Aké šťastie, že máme Pána Ježiša, kto by totiž obstal pred spravodlivým a svätým Bohom, iba sám Ježiš je čistý a bezúhonný. Obstáť pred súdnou stolicou Božou môžeme iba, ak zostaneme v Ježišovi Kristovi a On v nás.

Nevesluj vlastnou silou. Za mojich mladých čias som sedela viackrát v člne a veslovala som. Je to ťažká drina, vyžaduje si veľké úsilie, obzvlášť keď sa vesluje proti prúdu rieky. Okrem sily potrebuje človek aj múdrosť a rutinu, ktorú dostáva usilovným tréningom. Obdivujem niektorých športovcov, ako vedia veslovať v burlivých vodách, obratne sa vyhnúť každej prekážke, pri každej chybe pohotovo reagovať a okamžite zjednať nápravu. Tak by mal vyzerať náš duchovný život. Tento týždeň ma oslovilo slovo z denného čítania. Nevesluj vlastnou silou, príjmi a používaj Božiu silu. Bolo to duchovné napomenutie. Všetci veslujeme vo víre života a niekedy chceme vyniknúť tým, že sa veľmi snažíme veslovať vlastnou silou. Spomínam si na jednu evangelizáciu, keď nás pastor vyzval, aby sme si každý priviedli aspoň jedného človeka. Nevedela som, koho priviesť, ale spomenula som si na jednu známu z ulice, s ktorou som sa často náhodne stretla a hovorila jej o Pánu Ježišovi. Poznala som len jej krstné meno a nevedela som, kde býva. Rozhodla som sa, že vypátram, kde býva cez známych, s ktorými som ju vydala. Zazvonila som a pozvala som ju na evangelizáciu, ale ona sa okamžite podráždene spýtala, ako som ju našla. Celé to bolo z mojej strany veľmi silené a tak pozvanie neprijala, ba čo viac, začala sa mi vyhýbať. Bola som z toho tak nešťastná, že som na tú evangelizáciu ani ja sama nešla. Veslovala som vlastnou silou. Možno mal Pán pre mňa pripravenú celkom inú úlohu, ale ja som sa ho na to nespýtala a tak mi nemohol dať svoju múdrosť. Božie slovo hovorí, že nemáme bojovať silou ani mocou, ale Božím duchom. Iba Svätý Duch nás môže viesť správnym smerom a len v jeho sile môžeme zdolávať prekážky v našich životoch a keď budeme počúvať na jeho hlas, naše úsilie nevyjde nazmar, ale bude požehnané.

Duchovný chlieb. Mnohokrát som čítala v Starom zákone o odchode Izraelitov z Egypta. Rozmýšľala som nad tým, prečo ich Pán Boh viedol tak komplikovaným spôsobom. Mohol ich viesť aj kratšou cestou. Mohol im dať mimoriadnú silu hneď od začiatku, aby zdolali svojich nepriateľov. Keď ich už viedol cez púšť, prečo museli strádať? Prečo im neposlal každý týždeň nejaké prepelice? A prečo im dal vodu na pitie, až keď už reptali? Prečo sa na nich nahneval, keď sa im už sprotivila tá manna? 40 rokov je stále to isté, nebolo iste príjemné, obzvlášť keď poznali aj iné jedlo. Teraz mám aj ja prísnú dietu a začala som súcitiť s Izraelitmi. Občas si zaspomínam, ako oni na cibulu a pôr. Dať si tak horúcu čokoládu so šľahačkou, alebo kávu s dezertom, čo tak vysmážaný rezeň so zemiakovým šalátom. Pán pozná tieto naše myšlienky, preto dal zapísať aj odpoveď do Biblie. Budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, aby ťa ponížil a skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania a či nie. Dopustil na teba hlad, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových. Je to zapísané v 5. Mojžišovej, 8. kapitola, 2. až 3. verš. Boh nás pozná, ale chce, aby sme spoznali aj my samých seba, a to zistíme iba podľa toho, ako zareagujeme v rôznych situáciách. Potom sa môžeme vyhovárať alebo vyznať zlyhanie a činiť pokanie. Neviem, koľko rokov života mi vymeral Pán, ale jedno viem iste, že všetko, čo robí v mojom živote, spolupôsobí na dobré, pretože ho milujem. Pán chce, aby sme mali požitok z niečoho užitočnejšieho, z čítania Božieho slova a z obecenstva s ním. Aby sme sa vedeli tešiť z jeho prítomnosti a na prvé miesto dali duchovný pokrm. Aby sme sa pripravovali na jeho príchod a kládli väčší dôraz na to, čo nám prikázal. Dejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je krhké.

Petrová poslušnosť. Keď raz pán Ježiš prišiel do Kafarnauma so svojimi učeníkmi a mal zaplatiť vyberajúcim chrámovú daň, vtedy povedal Petrovi: choď k moru, hoď udicu, vezmi rybu, ktorú vylovíš, otvori jej ústa a peniaz, ktorý tam nájdeš, daj vyberačom daní. Zdalo sa mi to absurdné, keď som si to celé predstavila. Ako prijal Peter taký príkaz? Čo si tak mohol pomyslieť? Ja na jeho mieste by som rozmýšľala asi takto. Vidno, že Ježiš nie je rybár. Niekedy lovíme celú noc a nič nechytíme. Okrem toho sme sem neprišli chytať ryby, ale učiť ľudí, ako majú žiť, vyháňať démonov a uzdravovať. Keď ja teraz odídem, nebudem pri tom a neuvidím tie zázraky. Okrem toho v ústach rýb nebývajú peniaze. Vidieť, že Ježiš nerozmýšľa racionálne. Peter už vtedy chodil s Ježišom, asi nemal u seba peniaze. Hoci pochádzal z Betsaidy, zrejme sa priženil do Kafarnauma, lebo tam mal svokru. Mohol ísť teda domov, zobrať alebo si požičať peniaze a tak zaplatiť daň. Neviem, čo si Peter naozaj myslel, ale som presvedčená, že išiel domov, zobral si udicu, zrejme mal pri jazere odstavenú loďku, sadol si do loďky, odvesloval na miesto, kde ako rybár predpokladal, že chytí rybu, pripravil si návnadu, hodil udicu, chytil rybu, otvoril jej ústa a bol tam peniaz. Ak bol aj dovtedy skeptický, teraz musel žasnúť. Tak toto je Ježiš. Vyplatilo sa ho posluchnúť. Všetko, čo povie, sa tak aj stane. Veď sa pamätám, keď bola tá búrka na jazere, on mi kázal vystúpiť z loďky a chodiť po vode. Trochu som sa bála, ale to bol zážitok. Inokedy, keď tých 5000 ľudí nasýtil 5 chlebíkmi a 2 rybami. A koľko ešte zostalo zvyškov? To je Ježiš. Musí byť Boží syn, iný by to nedokázal. Ja som obdivovala Petrovú poslušnosť. Bola som zahambená, modlila som sa. Bože, odpusť a daruj aj mne poslušné srdce a pridaj mi viery. Uvedomila som si, koľkokrát som počula taký tichý vnútorný hlas: choď tam a hovor o mne. Odkladala som to, až nakoniec som si pomyslela, že mám len bujnú fantáziu a neurobila som nič. Možno som sa takto pripravila o mnoho Božích zázrakov. Peter si svoj zážitok nenechal pre seba. Keď sa vrátil k ostatným, všetko im porozprával. Som presvedčená, že aj ostatní žasli nad mocou Božou, lebo to zapísal do Biblie Matúš.

Náš nebeský Otec. Som šťastná, že mám Otca, ktorý je síce v nebesiach, ale všetko vidí, počuje a cíti s nami, aj tu na zemi, a je stále s nami. Kým som ho nepoznala, bola som veľmi ustarostená, ale po obrátení som začala čítať Bibliu a pochopila som, že aj o mňa sa niekto stará. Zaujíma sa o moje starosti a potreby, potešuje ma, keď som smutná, a posilňuje ma, keď mám zomdlené kolená. Dokonca úžasným spôsobom realizuje aj moje sny. Pred rokom som si vysnívala novú kúpeľňu. Stará kúpeľňa bola nepraktická a trochu už aj nevzhľadná. Predložila som to na modlitbách Pánovi. Kúpila som materiály a začala sa rekonštrukcia. Stálo ma to veľa úsilia, hoci väčšinu prác robili robotníci. Mám už 80 rokov, ale Pán mi dal úžasnú silu a zdravia ku každej práci. Dnes mám už novú kúpeľňu, aj toaletu s peknými obkladačkami a dlažbou. Nešlo všetko bez prekážok. Rekonštrukcia sa realizovala vo februári. V tom čase je u nás 1 meter snehu a naša ulica je v zime nesjazdná. Museli sme dokúpiť materiály, bolo to veľmi namáhavé, ale všetko dobre dopadlo. Ja som mohla Pánovi len ďakovať za to, že je taký starostlivý Otec a stará sa o všetky moje potreby.

Naše túžby a sny. Človek od detstva po niečom túži a sníva. A ja som bola taká. Vždy som mala vytýčený cieľ a robila som všetko preto, aby som svoje túžby uspokojila a sny docielila. Žiaľ, moje túžby a sny boli dosť plitké a keď sa aj splnili, nenasítili ma. Nemala som z nich takú radosť, o akej som snívala. Ba dokonca niektoré túžby sa neskôr ukázali ako škodlivé, pretože kvôli ním som bola ochotná aj vybočiť z priamej cesty. Moje sny väčšinou smerovali k uspokojeniu mojej žiadostivosti. Pána som nepoznala a tak som o všetko bojovala svojou vlastnou silou a rozumom. Po obrátení sa to čiastočne zmenilo. Predkladala som svoje sny a túžby Pánovi, ale ešte stále sa týkali len mojich potrieb. Napríklad, keď som šla do dôchodku, začala som túžiť po rodinnom dome so záhradkou. Túžila som pestovať vlastné jahody, maliny a rôznu zeleninu. Chcela som mať vlastnú hydinu a oddychovať pod pergolou z viniča s koláčikom a kávou. Všetko sa mi splnilo. Keď milujeme Pána, On nám splní aj túžby nášho srdca, ale väčšinou až potom zistíme, že nám neprinesli vysnívaný pocit blaha a šťastia. Kvôli hydine som nemohla odcestovať za deťmi, musela som ráno o 6:00 vstávať a nakrmiť ich, inak sa pobili. Keď som ich pustila do záhrady, musela som pri nich sedieť, lebo v našich končinách sú aj kuny a líšky. Dorástli mi aj jahody, maliny a rôzne druhy zeleniny, ale medzi tým mi diagnostikovali celiakiu a alergiu na laktózu, zeleninu aj ovocie. Spýtala som sa Pána, prečo, Pane? Dal mi protiotázku. Vieš, aké boli moje sny a túžby? Začala som nad tým rozmýšľať. Keď mu priniesli učeníci zo Samárie jedlo, odmietol jesť, aj keď bol hladný. Povedal, že jeho pokrmom je činiť vôľu svojho otca. Keď sa ho spýtali, kde býva, povedal, že nemá, kde by hlavu sklonil. Keď mu Satan núkal všetky kráľovstvá sveta, odmietol. Povedal, že sa bude len Bohu kláňať a Bohu slúžiť. Po čom teda túžil Ježiš? Túžil potom, aby ľudia spoznali skrze neho nebeského Otca, aby boli všetci ľudia spasení a prišli k poznaniu pravdy. Aby sme boli v ňom jedno a milovali sa navzájom. Aby sme sa raz s ním mohli stretnúť v nebesiach. On dal za svoje túžby svoj život. Viem len o jednej telesnej túžbi Pána Ježiša, ktorá sa nakoniec tiež stala hlboko duchovnou. Túžil sa dôstojne rozlúčiť so svojimi priateľmi pri večeri a dať im ešte posledné pokyny, pretože ich nadovšetko miloval. Aké majú byť teda naše túžby a sny? Pavol apoštol hovorí, niektorí nepoznajú Boha, na vaše zahambenie to hovorím.

Nech sa stane tvoja vôľa. Ako ľahko to vyslovujeme v modlitbe, ale keď príde k tomu, že Pán chce zmeniť niečo v našich životoch, začneme sa vspierať. Ťažko znášame to, že Pán inak rozmýšľa ako my a kričíme daj, daj, mnohokrát na vlastnú škodu. Pamätám sa, ako sme sa po roku chodenia s mojim priateľom poškriepili. Bolo to pred 65 rokmi. Čakala som, že príde a ospravedlní sa mi, ale on naopak provokačne sa bavil so svojimi spolužiačkami a odprevádzal ich domov, hoci vedel, že na ňoho čakám. Chodili sme na jednu školu. Neviem, či to urážalo moju pýchu, alebo som bola natoľko zamilovaná, že som sa ho nevedela vzdať. Namiesto toho, aby som si povedala, tak asi tento nie je pre mňa, začala som o neho bojovať. Možno to bola výstraha od Pána, ale ja som vtedy ešte nebola obrátená, hoci som verila, že Boh existuje, nevedela som rozoznať jeho hlas od pokušenia diablovho. Raz, keď som pricestovala domov k rodičom, šla som okolo jednej kaplnky. Dvere boli otvorené a ja som nazrela dnu. Nad oltárom sedela majestátne socha Panny Márie, vyobliekaná do pekných šiat, a pri nohách mala pokladničku. Dívala sa na mňa upretým pohľadom, až ma provokovala. A ja som k nej prehovorila. Panna Mária, ty si ochranca katolíkov a môj priateľ je katolík. Prosím ťa, pomôž mi udobriť sa s ním, tak aby moja hrdosť neutrpela. V tom som si všimla tú pokladničku pri jej nohách a tak som pohotovo zareagovala. Ak mi pomôžeš, dám ti všetky peniaze, ktoré mám. Pozrela som sa do peňaženky, mala som tam 10 korún. V tom čase to bol veľký peniaz, trochu mi bolo aj ľúto, lebo na cestu späť som potrebovala 6 korún, ktoré som si nakoniec musela vypýtať od rodičov. Ale sľub je sľub a ja som svojho priateľa chcela späť. O týždeň neskôr sme sa udobrili a o 3 roky neskôr sme sa vzali. Na moju škodu, lebo o 17 rokov neskôr sme sa rozviedli. Boh ma chcel ušetriť sklamania a horkosti, ale ja som trvala na svojom. Ja ho chcem mať. Namiesto toho, nech sa stane Božia vôľa. Mnohokrát v živote som zopakovala túto chybu, vždy to dopadlo podobne. Pán vie, čo je pre nás dobré, len my mu nevieme dôverovať a očakávať na ňo. To čakanie býva ťažké, pretože všetko chceme hneď. Božie slovo hovorí, očakávaj na Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina.

Súťaživosť. Väčšina mladých ľudí nevie odhadnúť následky svojho konania. Sú smelí a hrnú sa do všetkého, čo je in. Ja a moje sestry sme boli podobné, vždy sme medzi sebou súťažili. Ako dieťa som bola bojazlivá, ale nemohla som si dovoliť zaostávať za ostatnými, lebo by sa mi posmievali. Pre dieťa nie je nič horšie ako posmech a odmietnutie. A tak som robila spolu s ostatnými hlúposť za hlúposťou. Napríklad moja 13-ročná sestra vyprovokovala moju mladšiu 9-ročnú sestru, aby prešla po stojačky po hornej časti žrdi futbalovej brány na druhú stranu. Brána bola z masívneho dreva asi 2 metre vysoká. Ona prešla, ale ja nie. Prešla som iba po sediačky, šúchajúc sa, ale už som nebola taká hrdinka ako tá mladšia. Podobne sa naťahovali moje sestry o niečo neskôr, keď mali 16 a 12 rokov, na letnom kúpalisku v Bratislave. Kto skočí z najvyššieho mostíka do bazéna? Výška bola asi 15 metrov. Skočili obe, bez toho, aby vedeli skákať. Dopadli na vodu bokom, až mali modré stehná. Ja som neskočila, nevedela som dobre plávať. V oboch prípadoch sa mohlo udiať všeličo. Ešte, že sa naša mamička za nás stále modlila a tak sme boli pod Božou ochranou, aj keď sme o tom vtedy nevedeli. Nezdravá súťaživosť je jedna z diablových praktík, ako naviesť mladých ľudí na zlé a uškodiť im. Biblia nám síce nič nezakazuje, ale nás napomína. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Krok za krokom sme skúšali všetko, čo bolo dovolené aj nedovolené, až sme sa ocitli na šikmej ceste. Nebyť mamičkyných modlitieb, veru neviem, ako by to bolo s nami skončilo. Až teraz na starobu si to uvedomujem, aký je Pán úžasný. Koľkých nebezpečenstvách nás v živote ochránil. Patrí mu za všetko veľká vďaka.

Nebezpečenstvo. Keď bol Pán Ježiš pokúšaný diablom, diabol mu ponúkol bohatstvo i slávu. Uvedomila som si, že na nás nečíha len fyzické nebezpečenstvo, choroby, úrazy, ale aj duševné a duchovné. Bohatstvo a sláva sú veľmi lákavé ponuky a málo kto im odolá. Vnuk mojho bratranca sa prihlásil do televíznej relácie Superstar. Má pekný hlas, mala som pokušenie mu poslať SMS správu, ale Pán mi v tom zabránil. Povedal mi, že to nie je jeho cesta preňho. Neviem, aké nebezpečenstvo tam číhalo. Možno to bola pýcha, možno modloslužba. Lebo všetko, čo robíme, máme robiť na chválu Pánovu, ale tie piesne neoslavovali Pána Ježiša. Pre toho mladého chlapca to bola výzva dokázať, že je talentovaný. Možno sen mať lepší hudobný nástroj, či mať vlastnú kapelu. Pravdepodobne na nič zlé nemyslel a neuvedomoval si nebezpečenstvo slávy, ale Pán videl jeho srdce. Diabol je vždy v strehu a hľadá, koho by zožral. Keby mladý muž vyhral, nie je isté, že by slávu s tým spojenú uniesol. Možno by sa chcel ešte viac viditeľniť a byť ešte slávnejší. Možno by zabudol oslavovať Pána pri toľkej sláve. Keď diabol pokúšal Pána Ježiša, on mohol zoskočiť z jeruzalemského chrámu, aby dokázal, že je Boží syn, Boh by ho bol určite zachránil. On sa ale nenechal vyprovokovať a povedal: nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. To znamená, že sa máme vyhnúť rizikovým situáciám v každej oblasti nášho života. Okrem situácií, kde môžeme zachrániť ľudský život, alebo keď sa ocitneme náhodou v rizikovej situácii, vtedy môžeme prosiť o Božiu ochranu. Podľa Biblie máme vidieť, byť vo všetkom triezvy a hľadať, čo je vôľa Pánova.

prečo máme milovať svojich nepriateľov? Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Evanjelium podľa Lukáša 6:27. Existujú dva hlavné dôvody, prečo by kresťania mali milovať svojich nepriateľov a robiť im dobre. Jedným z nich je, že tým odhaľujeme Božie vlastnosti. Boh je milosrdný. Necháva vychádzať slnko nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Matúš 5:45. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich previnení. Žalm 103:10. Buďte k sebe láskaví, nežní. Odpúšťajte si navzájom, ako vám Boh odpustil v Kristu. Efezanom 4:32. Keď ako kresťania žijeme z Božej moci takýmto spôsobom, ukazujeme, aký je Boh. Druhým dôvodom je, že srdcia kresťanov sú uspokojené v Bohu a kresťania nie sú poháňaní túžbou po pomste, povyšovaní alebo v honbe za peniazmi alebo pozemskými istotami. Boh sa stal našim všetko upokojujúcim a uspokojujúcim pokladom. A preto s našimi protivníkmi nezaobchádzame podľa nášho vlastného pocitu potreby a neistoty, ale z našej plnosti uspokojenia sa Božou slávou. List Hebrejom 10:34. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. To znamená, že ste sa neodplatili svojim protivníkom, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. To, čo nás oslobodzuje od pomsty, je naša hlboká dôvera, že tento svet nie je našim domovom a že Boh je našou úplnou, istou a všetko uspokojujúcou odmenou. Vieme, že máme lepší a trvalejší domov. Takže v obidvoch týchto dôvodoch, prečo milovať svojich nepriateľov, vidíme to hlavné. Boh sa prejavuje taký, aký v skutočnosti je. Ako milosrdný a ako slávny, všetko uspokojujúci Boh. Sila byť milosrdný pramení z toho, že sme uspokojení Božím milosrdenstvom voči nám. A hlavným dôvodom nášho milosrdenstva je osláviť Boha. To znamená pomôcť druhým, aby ho mohli zvelebovať pre jeho milosrdenstvo. Chceme tým ukázať, že Boh je úžasný. Túžime potom, aby naša láska, ktorú máme z Božej milosti, spôsobila, že Boh bude v očiach ľudí vyvýšený.

Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, verš 16. Beda im, lebo šli Kainovou cestou. List Júdu, 11. verš. Kainová cesta. 4. kapitola 1. knihy Mojžišovej je veľmi smutná. Je to príbeh Kaina, žiarlivý na svojho brata Ábela, hluchý k Božiemu hlasu, ktorý mu navrhoval zmierenie, sa Kain uzatvoril do svojej nenávisti a Ábela zabil. Potom opustil Boha. Po celý zvyšok svojho života sa snažil podľa svojich možností skrášliť svet. Postavil mesto, jeho potomkovia vynašli priemysel a umenie. Bolo možné počuť príjemné tóny harfy a flauty. Ale vraždu Ábela to nezakrylo. Aj dnes sa v našich krajinách veľmi rozvíja hudba a rôzne rozptýlenia, ale to nemôže zamaskovať zabudnutie na Boha. Človek sa odvracia od dobrého a v dôsledku toho sa rozvíja zlo. Ustavične sa vyrábajú nové výrobky, drobné technické zlepšenia do domácnosti, bez ktorých by sa život mohol zdať neznesiteľným. Ľudia už nemajú čas na to, aby hľadali Boha, skôr sa snažia na neho zabudnúť. Taká je Kainova cesta. Široká cesta, po ktorej sa hrnie toľko ľudí. Ale kam vedie táto cesta? Do večného zatratenia, ďaleko od Boha. Nerobme to tak ako Kain. Radšej počúvajme, čo nám hovorí Boh. Čítajme Bibliu. Potom zistíme, že Boh nás miluje a že dal svojho jediného syna pre naše spasenie, aby sme skrze neho žili život, ktorý stojí za to. Už teraz môžeme poznať Boha a získať jeho pokoj a radosť z toho, že sme ním milovaní.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prečo musia byť naše tela vzkriesené? To bola jedna z tém, o ktorej pastor John Piper rozpráva inšpirovaný myšlienkami Jonathana Edwardsa. Kristovo dielo vykúpenia sa nielenže obnovuje, ale ďalej pokračuje v naplňaní Božieho zámeru so svojim stvorením. Kristus nebol len prostriedkom nápravy alebo dodatkom toho, čo bolo stratené. Dejiny vykúpenia vrcholia krížom, ktorý je nielen prostriedkom obnovy, ale aj prostriedkom pokračovania obnovy. Kristus bol cieľom stvorenia, nie prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. On nielenže obnovil cieľ, on bol cieľom. A jeho vtelením, smrťou a zmŕtvych staním sa Božia sláva nanovo ukázala vo svojej najžiarivejšej a najplnejšej dokonalosti. Kristus neprišiel, nezomrel a nevstal len preto, aby obnovil našu radosť v Bohu, ale aby sa stal našou radosťou v Bohu. Vtelený Boh sa nezjavil len preto, aby nám umožnil radovať sa v Bohu, ale aby sa stal stredobodom našej radosti v Bohu. Rôzno, ale aby sa stal stredobodom našej radosti v Bohu. Rôznorodá vznešenosť.

a ohromujúcim spôsobom, aby ukázala, že keď Kristus dokonal svoje dielo, neumožnil nám len to, aby sme získali niečo, čo sme stratili, ale aby sme sa v tomto diele stali účastnými tejto slávy, o ktorej sme si kedysi mysleli, že ju vidíme a teraz ju vidíme v plnosti. Božiu slávu by sme nemohli spoznať bez zjavenia Boha v Kristovi. Jeho nádhera je zrejmá pri porovnaní zdanlivých protikladov. Sú to veci, ktoré sa v Kristovi prelínajú a tak tvoria jeho nádheru. Jeho nekonečná vznešenosť a nekonečná blahosklonnosť. Jeho nekonečná spravodlivosť a nekonečná milosť. Jeho nekonečná sláva a najväčšia pokora. Jeho nekonečný majestát a nepredstaviteľná miernosť. Jeho najhlbšia úcta k Bohu a rovnosť s Bohom. Nekonečná hodnota jeho dobroty a najväčšia trpezlivosť pri znášaní utrpenia. Jeho úplná poslušnosť a neobmedzená vláda nad nebom a zemou. Jeho absolútna zvrchovanosť a dokonalé podriadenie sa Bohu. Jeho sebestačnosť a úplná dôvera a spoliehanie sa na Boha. Kristus, vtelená druhá osoba Trojice, Vykupiteľ, je plnosťou zjavenia Božej slávy. On nám nielenže umožnil opäť vidieť niečo minulé, ale stal sa tým, čo Boh chcel, aby sme videli od počiatku. Najväčšia blaženosť. Keď sa v Žalme 16.11 píše: Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Starozákonní svätí túto blaženosť okúsili a bolo to nádherné. Ale nemali ani potuchy, čo znamená tá plnosť. Nikto zo svätých nepoznal plnosť významu zasľúbenia, že po Božej pravici je večná blaženosť. Bolo potrebné Kristovo vtelenie a novozákonné zjavenie, aby sa ukázalo, že radosti po Božej pravici sú radosti Boha Otca v Bohu Synovi a radosti Boha Syna v Bohu Otcovi. Kristus neprišiel, nezomrel a nevstal z mŕtvych len preto, aby obnovil našu radosť v Bohu, ale aby sa stal našou radosťou v Bohu. Kristus prišiel a Boh povedal: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Matúš 3:17. Pod pojmom plnosť radosti by sme si mali predstaviť nekonečnú záplavu radosti. My tie slová rýchlo prebehneme. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa ja, všemohúci Boh, celou svojou nekonečnou energiou a úplne teším a teším sa od večnosti. A teraz môžete vidieť, aká je moja radosť. Teraz môžete vidieť radosť, ktorá je po mojej pravici. Moja radosť je radosť z môjho obrazu v mojom synovi. Zväzok, ktorý nás spája. To, čo spája Božie deti s ich otcom na večnosť, je práve to, že sa máme tešiť z Božieho Syna radosťou samotného Boha Otca. Ježiš v Jánovi 15.11 povedal: Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.
Takže teraz máme nielen Ježiša, ktorý sa modlí, aby sa láska

otca k synovi stala našou láskou k synovi. Ale máme Ježiša, ktorý hovorí: moja radosť v otcovi je aj vo vás. Neexistuje iný spôsob, aby vaša radosť bola plná, než aby sa vaša radosť stala vašou radosťou v Bohu. Takže Ježiš nám dáva radosť v otcovi, ktorá je radosťou syna v otcovi. A naša radosť v synovi je radosťou otca v synovi. A preto musíme mať nové vzkriesené telo, pretože inak by sme túto skúsenosť mať Božiu radosť neprežili. Táto skúsenosť je taká úžasná, že toto telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Prvý list Korinťanom 15:50. To neznamená, že nebudeme mať vzkriesené telo. Znamená to, že toto naše fyzické telo nikdy nebude môcť byť účastné tejto skúsenosti.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Medzitým sa Jákob vybral do Sukkótu, kde si postavil dom. Svojmu statku však spravil stánky. Preto to miesto dostalo meno Sukkót. Potom Jákob došiel bez nehody cestou z Paddan Aramu k mestu Síchem, ktoré je v Kanáne, a usadil sa východne od mesta. Od synov Síchemovho otca Chamúra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stan. Postavil tam aj oltár a dal mu meno El, Boh Izraela. Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Leji, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi, uzrel ju Síchem, syn Chivíca Chamúra, kniežaťa krajiny. Chytil ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Ale potom k Jákobovej dcére Dýne prilnul dušou, zalúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral.
1: Genesis 33. kapitola, 17. až 20. verš, 34. kapitola, 1. až 2. verš. Stretnutie Jákoba s Ezavom končí ich rozchodom. Každý si ide ďalej svojou cestou. Už nie ako rozhnevaní, ale ako zmierení bratia. Kam povedú Jákobove kroky? Boh splnil svoj sľub, ktorý mu dal pred rokmi v Betel. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. A dovediem ťa späť do tejto krajiny. Genesis 28.15. A naozaj, na svojej ceste z Paddan Arama došiel Jákob bez nehody. A čo Jákob? Splní aj on svoj sľub, ktorý dal Bohu v Beteli? Sľub o tom, že sa vráti do Betela, aby tam postavil Bohu oltár? Nie, nesplní. Jákob sa do Betela nevráti. Usadí sa v blízkosti pohanského mesta Sichem. A prvé, čo tam postaví, nie je oltár pre Boha, ale dom pre seba a stajne pre svoje stáda. Oltár postaví až nakoniec. Dá mu aj krásne meno. Boh je Bohom Izraela. Prvýkrát v živote tak Jákob vyzná, že Boh jeho otcov sa stal aj jeho, Jákobovým Bohom. A predsa, poslušnosť sa nedá nahradiť zbožnosťou. Oltár síce postaví, ale ako Izrael. Nový človek s novým menom nežije. Dom, stajne, aj kúpené pole svedčia o tom, že Jákob po návrate žije pre hodnoty tohto sveta. Materiálne sa mu darí, ale duchovne ho to uspáva. Po rokoch však príde bolestivé prebudenie. Boh začne Jákoba budiť cez svoje deti. Ovce sa mu síce rozmnožia, ale deti sa mu začnú strácať vo svete. Napríklad Dína. Raz vyšla dcéra Dína, aby sa pozrela na dcéry tohto kraja. Tým, že sa Jákob usadí v blízkosti Sichema, vystaví svoje deti vplyvu pohanského prostredia. Dínu začne priťahovať svetská spoločnosť. Tam si hľada priateľky. Ale čo začne v spoločnosti dievčat, skončí v posteli s chlapcom. Keď ju videl Šekem, uniesol ju. Ležal s ňou a zneúctil ju. Neznamená to, že ju znásilnil. Zneúctil ju tým, že ju pripravil o panenstvo. To je Božia reč k Jákobovi. Tá najbolestivejšia. Lebo na deťoch sú rodičia najzraniteľnejší. Tak to bolo vtedy a tak je tomu aj dnes. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sa naše deti nestali obeťou nášho životného štýlu.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Nasledujúca otázka, ktorú by som sa ťa rád opýtal, znie: aký je kresťanský postoj k filozofii?
2: Jednoduchá odpoveď je, že neexistuje jeden kresťanský postoj k filozofii. Rôzni kresťania majú rôzny postoj a to neznamená, že jeden je dobrý, jeden je zlý. Samozrejme, aj mimoriadne záleží na tom, čo máme na mysli pod slovom filozofia. Pretože filozofia môže byť učenie alebo výsledok ateizmu, že teda nie je Boha. No v takom prípade každý kresťan povie, že toto je nie pravda a tam je negatívny postoj, ak toto myslíme filozofiou. No ale filozofiou môžeme chápať aj filozofické metódy, ako logika alebo argumentácia alebo isté oblasti, ktoré nazývame naivným realizmom. Každý kresťan...
1: Čo to znamená naivný realizmus?
2: Naivný realizmus znamená, že bez nejakých úvah a dokazovania som presvedčený, že to, čo okolo seba vidím, má reálnu existenciu. Naivný, pretože nie je premyslený, nie je zdôvodnený, a realizmus, pretože verím to, čo vidím, že naozaj existuje. No, tak samozrejme existuje aj kresťanský kritický realizmus, ktorý tiež tvrdí, že to existuje, ale má to filozofický zdôvodnené. Takže v tomto zmysle môžeme povedať, že kresťanstvo používa filozofiu, pokiaľ nechápeme filozofiou výsledky filozofov, ktorí neveria v Boha, alebo odmietajú zjavenie, alebo tak ďalej. Ak sa filozofiou rozumie sekulárne myslenie, tak samozrejme, že tam má kresťan k tomu veľmi kritický postoj. Ale pokiaľ filozofiou rozumieme isté kritické otázky, tak si myslím, že je rozumné, aby kresťan ich bral veľmi vážne, pýtal sa ich sám seba a mal k tomu, neviem, či zrovna kladný postoj, ale veľmi vážny postoj. Takže ja rozhodne neodmietam filozofiu ako myslenie, ale zase nemyslím si, že každý kresťan má byť nútený do toho, aby sa filozofiou zaoberal, lebo rozhodne bez nejakej teoreticky zvládnutej filozofie je spása možná. Takže nikomu by som ju nenútil.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju úprimnú odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre filozofov v Aténach. Keď sa správa o Pavlovej službe v Beroji dostala do Tesaloniky, tak Židia z Tesaloniky nemeškajú a ihneď sa ponáhľajú znepokojovať a poburovať zástupy. Sú presvedčení, že Evanjeliu treba zabrániť, aby bolo zvestované všade, nie len v ich meste, ale aj v Beroji. Nepriatelia Evanjelia robia všetko preto, aby sa nezvestovalo nikde. Je to reakcia veľmi podobná tej, ktorú sme už videli, keď Židia z Pizidickej Antiochie a Ikonia nasledujú a chcú prenasledovať Pavla aj v Listre. Pavloví priatelia v Beroji, vidiac situáciu, neváhajú a hneď vysielajú Pavla, aby išiel do najbližšieho prístavu Metone alebo Dium, kde nastupuje na loď a plaví sa do prístavu Pireus v Aténach. Časť rukopisov skutkov obsahuje text, ktorý dovoľuje výklad, že Pavol bol vedený svojimi priateľmi z Beroje smerom k najbližšiemu

0: prístavu, ale nakoniec cestovali južne po súši do Atén. Akokoľvek, Pavlovi sprievodcovia a ochrancovia ho nakoniec sprevádzajú až do Atén. Sílas s Timoteom zostali v Beroji, preto Pavol, keď ho sprievodcovia po príchode do Atén opúšťajú, posiela po nich Sílasovi a Timoteovi príkaz, aby čo najskôr prišli za ním. Práce v obrovskom meste Atény a neďalekom Korinte bude zrejme veľmi veľa. Keď Pavol príde do Atén, mesto už nie je na vrchole svojej politickej slávy, ktorú dosiahlo oveľa skôr. No napriek tomu ešte stále predstavovalo najvyššiu možnú kultúrnu úroveň dosiahnutú v klasickej antike. Samozrejme, aténske sochárstvo, literatúra či rečníctvo 5. a 4. storočia pred Kristom neboli už nikdy prekonané. Ale to, čo bolo v Aténach v čase druhej misijnej cesty, bolo tým najlepším, čo vtedy existovalo v civilizovanom svete. Atény, ktoré predstavovali absolútnu špičku aj vo filozofii, boli rodným mestom Sokrata a Platóna a mestom, v ktorom žili Aristoteles, Epikuros a Zeno. Naviac Atény boli aj kolískou demokracie. Atény tej doby sú nepochybne intelektuálne centrum civilizovaného sveta. Vo svetle tejto úžasnej histórie mesta v čase Pavla, Rím dovolí Aténam byť slobodným mestom s vlastnou správou v rámci Rímskej ríše. V čase, keď tam prišiel Pavol, to slávne mesto bolo aj mestom plným chrámov najrozličnejším gréckym a rímskym bohom. Ako zvestovať evanjelium v takom meste? Čo z evanjelia sa týka slávy, ktorú tu stretne apoštol? Ako urobiť evanjelium príťažlivým a zrozumiteľným intelektuálnemu hlavnému mestu starovekej antiky? Príjme toto mesto evanjelium?
1: Len čo sa však tesalonickí Židia dozvedeli, že Pavel hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tam znepokojovať a pobúrovať zástupy. Vtedy bratia hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Silas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzi tým, čo Pavel čakal na nich v Aténach, v duchu sa roztrpčoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge zhováral so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadiaľ náhodou vyšli. Do debaty sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: čože to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili: zdá sa, že hlása cudzie božstvá. To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmrtvých vstanie.
0: Apoštol Pavel považoval evanjelium nielen za niečo, čo prináša osobnú spásu, pokoj vlastnej duše, pomoc v osobnom živote, ale aj niečo, čo je vhodné pre ulicu, námestie, pre diskusiu na verejnosti. Náš text hovorí o tom, že Pavol sa rozprával nielen so Židmi, ale hovorí aj s ľuďmi na námestí, na trhu, agore. Trh v Aténach, ako aj v iných gréckych mestách, predstavoval kultúrne centrum mesta. Na trhu ste počuli novosti a správy. Bolo to mediálne centrum. Na trhu sa uskutočňovali jednoduché obchody i dojednávali zložité obchodné transakcie, bolo to aj finančné centrum. Kde sa prevádzkovalo umenie? No na trhu. Bolo to umelecké centrum. Kde sa verejne predebatovávali dôležité politické myšlienky dňa? Opäť to bolo na trhu. Bolo to politické centrum. Dokonca aj dôležité filozofické trendy sa debatovali na trhu. Je treba ešte povedať, že Atény a Rím boli dve intelektuálne centrá Rímskej ríše, odkiaľ sa šírili trendy v kultúrnej oblasti do celej ríše. Tieto dve mestá jednoducho udávali tón v kultúre. Pavol to vie a nie je tým nejako vystrašený. Vie, že zvestovaným evanjelia má čo ponúknuť aj svetovej kultúre či filozofii. Pavol sa púšťa do rozhovoru s filozofmi v Aténach. To slovo pre rozhovor, dialegomai, tu znamená sokratické zdôvodňovanie, sokratický dialog. Ten dialog neznamenal kázanie v zmysle oznamovania, čo je pravda. Sokratický dialog znamenal, že ste kladli otázky, snažili ste sa porozumieť, z čoho ten, s kým debatujete, vychádza. Obyčajne to znamenalo pozorné načúvanie tomu druhému a vysvetľovanie, že ten, kto s vami debatuje, robí zlé závery zo svojich predpokladov alebo priamo jeho predpoklady sú nesprávne. Pavol sa nebojí ísť do centra kultúry a tu viesť fundovaný rozhovor, v ktorom vie vysvetliť evanjelium vo forme myšlienkového a kultúrneho testu, dialógu. To ukazuje na jedinečnú vec. Evanjelium je schopné, má moc, konfrontovať dominantné kultúrne myslenie spoločnosti. Evanjelium má čo povedať ľudskej spoločnosti aj v oblasti kultúry. Odozva filozofov, s ktorými Pavol vedie sokratickú polemiku, je taká, že ho urážajú. Čo to chce tento táraj povedať, hovoria. Tí, čo predstavujú vedúce kultúrne myšlienky tej doby, Pavla zosmiešňujú. Iróniou histórie však je, že evanjelium veľmi skoro úplne zmiatlo práve tieto kultúrne myšlienky zo spoločnosti. Stalo sa tak za menej ako 200 rokov od doby, keď bolo evanjelium vôbec prvýkrát zvestované v kultúrnom centre vtedajšieho sveta. Dominantné kultúrne myšlienky boli úplne zmenené evanjeliom.

0: Kultúra každej doby má riešiť reálne problémy nastoľované reálnym človekom. Kultúry obyčajne riešia tie problémy s úspechom či neúspechom. V tej dobe patria k dominantným kultúrnym smerom epikurejci a stoici, ktorí sa púšťajú do debaty s Pavlom. Dnes, s odstupom času vieme, že evanjelium či kresťanstvo vo všeobecnosti riešilo problémy reálneho človeka oveľa lepšie, ako to vedeli epikurejci či stoici. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa kresťanstvo čoskoro stalo aj kultúrne dominantné. Zjednodušene môžeme povedať, že z hľadiska postoja ku problémom človeka stoici boli moralisti a epikurejci relativisti. Stoici verili v morálne absolútna a v to, že zmysel života je byť silnou osobnosťou, je byť dobrý, čestný, bezúhonný, šľachetný a odvážny. Zmysel života bol aj v tom, že ťažkosti života nie je treba si pripúšťať k sebe, je treba mať od nich odstup. Ak prichádza utrpenie, treba sa od neho odosobniť, neplakať, nebyť zlomený, nesmútiť. Žiaden smútok ani plač, veď byť silnou osobnosťou, to je zmysel života. Stoický postoj k životu ale nefungoval pri väčšine ľudí. Keď prichádza utrpenie, obyčajní ľudia nevedia byť silní, nesmútiť, byť stoický. Keď však prichádza evanjelium s nádejou, s večným životom, s posolstvom o vzkriesení, so stvoriteľovou nepodmienenou láskou, tak toto bolo oveľa nápomocnejšie, priateľnejšie a mocnejšie v ťažkých situáciách ľudí. Kresťania tej doby vedeli znášať utrpenie oveľa lepšie ako ktokoľvek pred nimi. Kresťania zomierali s úsmevom na tvárach a pokojom v srdci, nepochybne krajšie ako stoici. Stoicizmus nefungoval dobre a evanjelium má preto obrovský účinok. Epikurejci verili, že keď zomierame, tak smrťou všetko končí. Zmysel života pre nich nie je byť dobrý, ale byť šťastný. To znamená byť slobodný, žiť svoj život ako chceš, to je žiť pre pôžitok a rozkoš. Pre epikurejcov je dôležitá sexuálna sloboda, o ktorej veľa hovoria. Príchod evanjelia pre epikurejcov znamená, že je tu niečo, čo podstatným spôsobom prekonáva ich postoje, ktoré nefungujú. Neviazaná sloboda a sexuálna sloboda, prostredníctvom ktorej chceme byť šťastní, človeka nenapĺňajú, ale nakoniec vedú k vnútornej samote a prázdnote. Naopak, naoko obmedzená sloboda a reštriktívne sexuálne správanie kresťanstva pod vplyvom evanjelia viedlo k väčšej jednote a väčšiemu naplneniu. Epikureizmus nefungoval a nefunguje ani dnes, a preto evanjelium premenilo spoločnosť. Stoici verili v morálne absolútno a nazývali ho logos. Pod tým pojmom rozumeli racionálnu štruktúru vesmíru, teda prvotnú príčinu, dôvod, zmysel vesmíru. Pre nich existoval súbor morálnych absolútien, z ktorých bolo možné rozjímaním a meditovaním rozpoznať, čo je dobré a čo je zlé, aký je zmysel vecí, aká je realita. Keď prichádza evanjelium, tak to prináša posolstvo, že je tu logos. Logos evanjelia je však osoba, ako píše Ján v 1. kapitole. Áno, existuje zmysel života. Áno, vesmír je stvorený na základe určitej štruktúry. Áno, logos existuje a je ním Ježiš Kristus. Keď chceš poznať zmysel života, keď chceš vedieť, ako žiť, tak nemusíš filozoficky, stoicky, epikurejsky či platónovsky meditovať, ale potrebuješ mať osobný vzťah so stvoriteľom všetkého, s logom, ktorým je Ježiš Kristus. Evanjelium o logose, ktorým je osoba Ježiša Krista, tu zrazu všetko zmení. Zmysluplný život už nie je iba pre filozofov. Zmysel života možno poznať aj bez toho, aby bol človek filozofom. Nie je to už vec nejakej filozofickej kontemplácie, ale vec lásky, láskavého osobného vzťahu. Stoici verili v morálne absolútno, ale boli chladní. Epikurejci chceli žiť neviazane a boli prázdni a osamelí. Keď prichádza evanjelium, tak tí, ktorí poznajú zmysel života cez osobu Ježiša Krista, žijú morálne absolútne radosne a vrúcne, pričom zažívajú naplnenie svojich najhlbších túžob vo vzťahu s najdôležitejšou osobou vesmíru, Ježišom Kristom.
1: A tak ho vzali so sebou a odviedli na Areopág so slovami: Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je čosi neslýchané. A preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Totiž všetci Atenčania, ako aj prisťahovalci z cudziny, najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové.

0: Apoštol Pavol v Aténach každý deň stojí na agore a hovorí s ľuďmi. Zvestuje im evanjelium formou, ktorá je tu aktuálna. Niektorí sú iba náhodní, obyčajní ľudia. Tým iste zvestuje spôsobom, ktorému rozumejú. No nebojacne sa vrhá aj do sokratovských diskusí s filozofmi. Po nejakom čase už dosť ľudí a tiež filozofov na agore vie o Pavlovi a jeho zvesti. Pavlova zvesť im pripadá čudná i mocná a tak ho chcú vypočuť na Areopágu. Areopagus zo slov Areios Pagos, Areo Pahorok, malý kamenný pahorok blízko Akropolis, je od nepamäti sídlom posvetnej gréckej inštitúcie. V predklasickej dobe, pred 5. storočím pred Kristom, má Areopág funkciu rady starších mesta, podobne ako to bolo v prípade rímskeho senátu. Členstvo rady bolo obmedzené na tých, ktorí zastávali vysoký verejný úrad. Funkcia Areopágskej rady sa zmenila v priebehu histórie, v každom prípade je to ale úctyhodná inštitúcia s právom jurisdikcie v rôznych oblastiach spoločenského života krajiny. V čase, keď je v Aténach Pavol, je na Areopágu inštitúcia menom Súd Areopágsky. Rímania ho vtedy volali Marsov Pahorok, podľa rímskeho boha vojny, ktorý v mene nahradil gréckého boha vojny Area. Táto inštitúcia mala právo jurisdikcie vo veciach náboženstva a morálky. Je to tiež miesto, kde sa radia vedúci filozofi mesta a doby. Na tomto kamennom vršku nedaleko Akropoli sa obhajujú aj nové filozofické myšlienky pred elitou aténskych filozofov. Dostať pozvanie obhajovať svoje myšlienky pred elitou elít na Areopágu je veľká česť. Z nášho textu, a tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág a povedali, radi by sme sa tu dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Je zrejmé, že Pavol je tam viac menej pozvaný, aby predstavil, prípadne obhajoval svoje nové učenie. Ďalšie možnosti pozvania na Areopág boli, aby sa pozvaný obhájil a dostal licenciu na oficiálne prednášanie lekcií svojho učenia ako učiteľ mesta. Najprísnejšie pozvanie mohlo súvisieť s trestným činom a byť súdne vyšetrovaný vo veci náboženstva alebo morálky. Dve posledne spomenuté pozvania sa netýkali Pavla. V jeho prípade to bolo pozvanie obhajovať nové učenie, hoci samotný text o pozvaní znie dosť prísne. Vzali ho so sebou, odviedli na Areopág. Možno je tu naznačenie toho, že zvesť evanjelia mohla niektorým pripadať poburujúco a potenciálne vyvolať nepokoje v meste. Areopágsky súd bol povolaný, aby riešil aj takéto obavy či prípadné sťažnosti. Apoštol Pavol Atenčanom zvestuje Ježiša a zmŕtvychvstanie, a to je niečo neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Atenčania, zvedaví na všetko nové, berú Pavla so sebou a dovedú ho na Areopág, aby bol vypočutý.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.
0: Týchto 10 veršov Pavlovej reči na Areopágu je najviac komentovaná časť skutkov apoštolských. Musíme čitateľa odkázať na veľké množstvo komentárov týchto 10 veršov a spolu zdôrazníme iba vec, ktorá sa nám zdá najdôležitejšia z pohľadu zvestovania evanjelia v Aténach. V Aténach je v tom čase veľké množstvo chrámov mnohým bohom. Pavol to videl a v duchu sa roztrpčoval, vidiac, akému modlárstvu je mesto oddané. Aténčania potrebujú Boha, potrebujú však poznať skutočného Boha. Preto Pavol vo svojej absolútne majstrovskej reči na Areopágu ide Aténčanom predstaviť veľkého Boha. Pavol bude hovoriť o Bohu, ktorý je väčší ako Boh, akého si kedy dokázali predstaviť. Pavol im predstaví úžasného, skutočného Boha, ktorý bude v jasnom kontraste oproti bohom, ktorých poznajú. Tí ich bohovia sa hnevajú jeden na druhého. Sú žiarliví, egocentrickí, závidiaci, urážliví, nenávidiaci, pomstiví, nenásytní, bojujúci jeden s druhým. Bohovia Aténčanov nie sú skutoční bohovia. Sú presne takí ako radoví Aténčania, no majú viac moci. Týchto bohov sa treba báť a je treba si ich udobrovať, aby človeku neuškodili. Aj preto ich ľudia neúctievajú tak, že by ich milovali pre ich krásu a dobrotu. Veď to, čo ich bohovia vystrájali, bolo niečo hrozné. Nebolo na tom nič pekné ani úctyhodné. Keď Pavol stojí na Areopágu, zvestuje im evanjelium o Bohu. Zvestuje im, že oni sami v sebe vedia, že existuje Boh, čo je nad všetkými tými ich bohmi. Pavol to povie ale majstrovsky. Najprv potvrdí svoje pozorovanie o Aténčanoch ako mimoriadne nábožných ľuďoch. Toto Pavlovo pozorovanie súhlasí s mnohými antickými návštevníkmi Atén tej doby, ktorí považovali Aténčanov za najviac náboženské bytosti, aké existujú. Pozorovanie, ktorým Pavol začína, nie je kompliment. Historici hovoria, že pred ich radou boli komplimenty zakázané a dokonca trestané. Pavol používa slovo, ktoré je neurčitým slovom pre náboženstvo. To, čo Pavol povie, sa dá pochopiť ako ste mimoriadne poverčiví veriaci. Pavol pokračuje, že našiel oltár s nápisom neznámemu Bohu. Pavol vie, že to nie je iba nejaká povinná starostlivosť o bohov, ktorých náhodou nepoznáme a nechceme niektorého nahnevať. Pre Pavla je to prvé priznanie toho, že človek vie, že existuje Boh, ktorého nepozná. To je znamenie, že cítime Boha, hoci ešte nie sme schopní identifikovať, kto je ten Boh. Pavol im chce zvestovať radostnú zvesť o Bohu, ktorého možno nielen neurčito cítiť, ale aj poznať. I hneď začína popisovať toho Boha, ktorého im chce zvestovať, vyjaviť. Najprv je to Boh, ktorý je oveľa väčší ako čokoľvek, čo poznajú. Je to Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom. Je to Boh, ktorý je pánom neba i zeme. Potom je to Boh, čo nielen stvoril všetko, ale nie je závislý od nikoho a ničoho. Naopak, všetko, čo existuje, je závislé od neho. Tretia črta Boha, ktorú Pavol predstavuje Aténčanom, je, že je suverénny Boh. On nielen všetko stvoril, ale aj určil hranice všetkému bytiu, vrátane všetkých dejinných udalostí.

Teraz nasleduje v Pavlovej zvesti evanjelium o Bohu. Jedinečná správa o Bohu, ktorého zvestuje Pavol, je, že hoci je to Boh, ktorý je najväčší, najvyšší a transcendentný suverén, je to súčasne Boh, ktorý chce byť človeku najbližší, najintimnejší, najpoznanejší. Pavol zvestuje Boha, čo túži po spoločenstve, po vzťahu s človekom. Apoštol im však súčasne hovorí aj čosi zvláštne. Vy, Atenčania, filozofi, viete, že práve taký Boh existuje. Nie len vaše chrámy a oltáre o tom svedčia. Aj z diel vašich spisovateľov a mysliteľov, napríklad Epimenides Krécky, ktorý žil v roku 600 pred Kristom, je zrejmé, že viete práve o takomto Bohu. Vy, Atenčania, viete o Bohu, ktorý vás stvoril, viete o Bohu, v ktorom existujete, žijete, hýbete sa. Dokonca niektorí vaši básnici rozumejú, že ste práve ním boli stvorení, keď povedali, veď sme jeho rodom. Pavol cituje svojho rodáka, Gréka Arata z Cilície, ktorý sa narodil roku 310 pred Kristom. Tento popis úžasného Boha na Areopágu je jedinečný argument predovšetkým pre myseľ človeka. Pavol nejde iba zvestovať a dokazovať svojho Boha. Hovorí im, že oni sami vedia o ňom. Atenčania nie len, že vedia o zvestovanom Bohu, do určitej miery ho poznajú tým, že ho cítia. Naviac poukazujú na ňo aj v ich vlastnej kultúre, myslení i vlastnom správaní. Pavol nerobí samotný dôkaz Boha, ale dokazuje, že oni sami už vedia práve o takomto Bohu. Pavlov popis úžasného Boha je mocný argument aj pre srdcia počúvajúcich. Každé ľudské srdce, vrátane srdc filozofov v Aténach, veľmi potrebuje počuť posolstvo o Bohu, ktorý je veľký, mocný, suverénny a láskavý. Najprv sa nám zdá, že je lepšie mať bohov podľa aténskeho vzoru, bohov, ktorých sami manipulujeme dobrými skutkami a ktorí sú nám dlžní pomoc a naplnenie našich potrieb. Ak slúžime takým bohom, tak skoro poznáme, že nie sú skutoční, že nikdy nesplnia, čo by mali, ale sú iba projekciou našich túžob a potrieb. Po službe takýmto bohom je človek prázdny a frustrovaný. Iba potom môžeme porozumieť túžbe našich srdc po Bohu, ktorého nemôžeme ovládať, túžbe po Bohu, čo je suverénny a ktorý súčasne vie najlepšie, čo potrebujeme. Ľudské srdce potrebuje spočinúť v rukách Boha, čo vymedzil ľuďom čas a hranice bývania.

0: Pavlova reč na Areopágu je akoby náhle prerušená, ukončená. Ešte neprišiel k centrálnemu bodu Evanjelia, že skutočné poznanie Boha je možné iba v Ježišovi Kristovi, vlastne sa ani nedostal k tomu, aby spomenul Krista menom. Pavol je prerušený, lebo zvestuje vzkriesenie. Pre Pavla je skutočné poznanie Boha možné iba cez poznanie vzkrieseného Mesiáša Krista. To nie je iba špecifický dôkaz o Bohu, platný pre Žida, poznajúceho zákon. Vzkriesenie Krista nie je len špecifický dôkaz o poslednom súde, ale je to aj všeobecný dôkaz o Bohu samotnom, platný pre každého. Súčasne je však vzkriesenie pohoršujúce pre mnohých, lebo je proti všetkému, čo ľudia poznajú a čomu sú ochotní uveriť.
1: Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili: Vypočujeme si ťa, keď budeš o tom hovoriť, ale niekedy inokedy. A tak Pavel spomedzi nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iný.
0: Pavlovo zvestovanie vzkriesenia je fakticky koniec jeho zvesti Evanjelia na Areopágu. Myšlienka vzkriesenia bola nepríjemná a do značnej miery aj nepriateľná pre Atenčanov. Drvivá väčšina z nich, s výnimkou epikurejcov, by boli zrejme ochotní s Pavlom diskutovať, ak by hájil nesmrteľnosť individuálnej duše človeka. Ak ale išlo vzkriesenie mŕtvej osoby, tak všetci zrejme súhlasili so známou myšlienkou svojho boha Apola, ktorý pri príležitosti založenia práve tejto areopágskej inštitúcie božskou patronkou mesta bohyňou Aténou vraj povedal: Ak raz muž zomrie a zem vypije jeho krv, tak už niet vzkriesenia. Pavlovi sa tu dostáva skrytých aj otvorených posmeškov. Zdá sa, že Pavol s tým nemá na teraz problém, hoci neskoršie to na neho doľahne. Ešte stále vie tie posmešky a odmietnutia vydržať. Len čo prišiel do Atén, tak sa vrhá do diskusií na trhu mesta, kde neprestáva zvestovať evanjelium a pre Krista sa stáva tárajom a znovu sa mu dostáva posmechu. Apoštol Pavol verne napodobňuje svojho majstra Ježiša Krista, ktorý tiež prichádza na trh tohto sveta, vrhá sa do debaty s nami ľuďmi a ktorému sa tiež dostane posmechu, bitky a nakoniec ho čaká ukrižovanie. Pavol, rovnako ako Kristus, však nedbá na pohanu, len aby zvestoval radostnú zvesť o vzkriesení s Kristom, lebo to je dôkaz o Bohu, ktorý je mocný a suverénny. Pavol odchádza z Areopágu a čoskoro opustí aj Atény, aby kázal evanjelium v Korinte. S ním odchádza aj niekoľko ľudí, ktorí uverili jeho zvesti na Areopágu i mimo neho. Lukáš nám menuje dve osoby: Dionýz Areopagita a žena menom Damaris. Dionýz bol váženým členom Areopágskeho súdu a teda jeden z tých, čo mali posúdiť Pavlovo učenie. Nič sa nedozvedáme o výroku Areopágu ku Pavlovi, ale Lukáš vie, že Dionýz sa stáva kresťanom. Cirkevný otec Eusebius naviac vie, že Dionýz sa neskôr stane prvým aténským biskupom. Damaris identifikujú komentátori ako bohabojnú cudzinku, ktorá zrejme počula Pavla kázať v synagóge. Ide pravdepodobne o veľmi vzdelanú macedónsku aristokratku z triedy Hetajrov. Predpokladá sa tak na základe jej mena a veľkej nepravdepodobnosti, že by sa verejného jednania Areopágskeho súdu mohla zúčastniť obyčajná žena.

vydržať, aj keď poslúchanie bolí. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Hebrejom 12.2. To, čo dokáže robiť viera, je niekedy nevýslovne ťažké. Ernest Gordon vo svojej knihe Zázrak na rieke Kwai rozpráva skutočný príbeh skupiny vojnových zajacov, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na barmskej železnici. Na konci každého dňa sa v pracovnej skupine vyzbieralo náradie. Pri jednej príležitosti japonský dozorca zakričal, že chýba lopata a chcel, aby sa priznal ten, kto ju vzal. Začal zúrivo kričať a prikázal viníkovi, aby sa prihlásil. Nikto nereagoval. Všetci zomriete, všetci, vy všetci zomriete, kričal. Naťahoval pušku a mieril na väzňov. V tej chvíli jeden muž vykročil dopredu. Strážca ho puškou ubil na smrť, zatiaľ čo on mlčky neprotestoval. Keď sa vrátili do tábora a nárade opäť spočítali, žiadna lopata nechýbala. Čo môže dať silu zomrieť za iných, keď ste nevinní? Ježiša v jeho láske k nám niesla a držala radosť, ktorú očakával. Dôveroval v slávne budúce požehnanie a to udržiavalo v ňom lásku počas utrpenia. Mýlime sa, ak si myslíme, že by sme mali alebo mohli byť motivovaní a posilňovaní v poslušnosti nejakým iným spôsobom ako radosťou, ktorá je pred nami. Keď Ježiš vyzýval k obetavej poslušnosti v tomto živote, povedal: a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Lukáš 14.14. Inými slovami, posilňujte sa vo svojom utrpení pre Krista, pretože na vás čaká radosná odplata. Apoštol Peter hovorí: aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. 1. Petrov list 2.21. Vidíme v tom Ježišovu dôveru v radosť, ktorú má pred sebou. Svoje utrpenie odovzdal Bohu a nesnažil sa odplácať sa za zlé. Svoju nádej vkladal do vzkriesenia a radosti spojenej so stretnutím s Otcom a vykúpením svojho ľudu. Tak by sme to mali robiť aj my.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Autor Nového narodenia. Nové narodenie je zvrchovaným aktom Boha. S druhým narodením autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Autor Nového narodenia. Nové narodenie je zvrchovaným aktom Boha. S druhým narodením, rovnako ako s prvým,

ani z vôle muža, ale z Boha. Preskúmajme detailnejšie tento verš. Po A, nové narodenie sa nededí. Spasenie nekoluje v žilách. Telesní potomkovia nemajú podiel na tomto nadprirodzenom fenoméne. Počas pozemskej služby pána Ježiša sa našli aj takí, ktorí sa nadúvali, že sú potomkovia Abrahamovi. On im však povedal, a nemyslíte si, že si môžete povedať, veď máme otca Abrahama. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 9. verš. Mnoho dobrých mužov malo zlých synov a mnoho zlých otcov malo dobrých synov. O Izákovi bolo povedané, tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. List Rímanom, 9. kapitola, 7. verš. Jeho brat Ézau bol však bezbožníkom. Éli bol najvyšším kňazom, skutočným božím mužom, ale jeho synovia, Chofný a Pinchas, boli zabití pánom pre svoje ohavnosti. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca, ale jeho synovia boli modloslužobníkmi. Na druhej strane tu máme Jonatána, narodeného zo Saula, ktorý mal zlého ducha, alebo Joziáša, syna Ámona, jedného z najhorších kráľov Izraela. Spasenie teda nekoluje v žilách. Po B, nové narodenie nie je produktom vôle hriešnika. Znovuzrodenie neprichádza z rozhodnutia alebo úsilia človeka. Nie je výsledkom telesného odhodlania alebo aktivity. Vôľa človeka, ktorá je odsudzená Bohu, nikdy Boha nehľadá, dokiaľ nie je obnovená. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímanom, 9. kapitola, 16. verš. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 40. verš. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 44. verš. Nové narodenie teda nie je výsledkom vôle tela. Po C, nové narodenie nie je ovocím kazateľovej presvedčivosti. Kiež by to pochopili niektorí naši moderní evangelisti. Je desivé, že nemálo dnešných tzv. Obrátení je produktom hypnózy a ľudskej manipulácie. Doviesť človeka k rozhodnutiu pod nátlakom alebo prehováraním je písmom veľakrát zavrhnuté. Nové narodenie nie je z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Je úlohou kazateľa naliehať na človeka, aby sa zmieril s Bohom, ale nedokáže zmeniť neochotu človeka na ochotu. Staré príslovie je pravdivé. Človek vie priviesť koňa k vode, ale nedokáže ho prinútiť sa z nej napiť. Zmeniť neochotu hriešníka na ochotu je dielom Ducha Svätého. Našou úlohou je kázať slovo a ponechať výsledok celkom na Boha, ktorý dáva vzrast vo svojom čase. Po D, nové narodenie je z Boha. Toto je zjavné. Ak je nové narodenie komunikáciou Božej prirodzenosti, potom Boh samotný musí byť autorom tohto diela. Boh samotný je autorom a darcom života. Udeľuje svoje dary, ako chce. A oživuje mŕtve duše podľa svojho zvrchovaného zaľúbenia. Ako je napísané, zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Milí poslucháči, ďakujem.

vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase si ho vziať. Také poverenie som dostal od svojho otca.
1: Jan, 10. kapitola, od 17. po 18. verš. Otec ma miluje. Otec miluje syna od večnosti. Miluje ho nielen preto, že on, Boh, je láska. Miluje ho aj preto, že syn je hodný otcovej lásky. My nie, ale on áno. Už pri Ježišovom krste v rieke Jordán zaznie hlas z neba. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Matúš, 3. kapitola, 17. verš. Ježiš svojím krstom nastúpi cestu, ktorá vedie na kríž. A práve toto je dôvod, prečo sa otec verejne prizná k synovi. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život. Práve synova ochota obetovať svoj život teší otcovo srdce, lebo skrze synovú obeť bude dokonale zjavená otcova láska k človeku. Preto otec miluje syna. Čo hovorí Ježiš o obeti svojho života? Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. My si nemôžeme vybrať, či zomrieme, alebo nie, lebo nemáme na výber. Ale Ježiš áno. On, ktorý bol od večnosti u otca a milovaný otcom, mohol zostať u otca. Ježiš mal na výber, či sa vzdá svojej nesmrteľnosti, alebo nie. Či sa stane človekom, alebo nie. Nemusel zomrieť, a predsa zomrel, lebo chcel. Naša smrť je nedobrovoľná. Jeho smrť bola dobrovoľná. Príbeh Veľkej noci tak nie je o tom, čo ľudia urobili jemu, ale čo on urobil pre ľudí. On sa nestal obeťou tragických okolností. On priniesol obeť z vlastnej vôle, nie proti svojej vôli. Nie Judáš, nie Kajfáš, nie Židovská rada, ani nie Pilát boli hýbateľmi veľkonočných udalostí. Ježíš mal kontrolu nad všetkým, čo sa s ním dialo. Na kríži nezomrel v dôsledku ukrižovania. On rozhodol o chvíli svojej smrti, keď dobrovoľne vydal svojho ducha do otcových rúk. A tak, ako mal kontrolu nad svojou smrťou, mal ju i nad svojím skriesením. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať, hovorí o svojom živote. Smrť ho nemohla udržať v hrobe. On vstal z mŕtvych na dôkaz svojej moci a autority, ktorú dostal od otca. Čo teda otec hovorí na synovú obeť? Otec ma preto miluje, že dávam svoj život. Keď je Ježiš hoden otcovej lásky, o čo viac je hoden i tej našej. Pane, pomôž nám odpovedať láskou na lásku, ktorá ťa stála život.

Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Jan, 10. kapitola, 17. verš. Čo charakterizuje ľudí, ktorých Ježiš nazýva svojimi ovcami? Moje ovce počúvajú môj hlas. Tu máme i vysvetlenie, ako vlastne vznikol vzťah medzi ovcami a dobrým pastierom. Všetko to začalo počutím jeho hlasu. Veď viera je z počutia. Z rôznych strán k nám doliehajú hlasy, ktoré sa uchádzajú o našu priazeň. Poďte za nami, my vám ukážeme cestu, my vás povedieme. Sú to však falošné hlasy, cudzie hlasy. Sľubujú, čo nemôžu splniť. Ako úplne inak znie Ježišov hlas. Je to hlas lásky, ktorá nie len sľubuje, čo pre nás urobí, ale ktorá hovorí, čo už pre nás urobila. Je to hlas pastiera, ktorý položil svoj život za ovce. Nikto pre nás neurobil to, čo Ježiš. Preto jeho hlas, ktorý znie v Biblii, vo zvesti Evanjelia, znie tak príťažlivo, dôveryhodne a pravdivo. Čo platí o tých, ktorých srdce si získa pastierov hlas? A oni ma nasledujú. Čo začalo počutím pastierovho hlasu, pokračuje nasledovaním pastiera. Len ten, kto nasleduje, je jeho ovcou. Lebo to je to, k čomu nás pastier volá, aby sme šli za ním. Nasledovať znamená poslúchať, ísť tam, kde nás Ježiš vedie. Ale ako zistím, kam mám ísť? Ktorým smerom? Ktorou cestou ísť? Veď my nášho pastiera nevidíme. Nie, nevidíme, ale počujeme ho. Moje ovce počúvajú môj hlas. Počuli sme ho na začiatku a počúvame ho i teraz v slove písma. Keď pôjdeme za jeho hlasom, nepoblúdime. Oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Jan, 10. kapitola, 4. verš. Preto sluch je najdôležitejší orgán pri nasledovaní pastiera. Ježiš o svojich ovciach hovorí: ja ich poznám. Dôležité nie je to, čo my hovoríme o Ježišovi, ale čo on hovorí o nás. Na poslednom súde povie o niektorých ľuďoch, ktorí sa budú k nemu hlásiť: nikdy som vás nepoznal. Matúš, 7. kapitola, 23. verš. Toto však nepovie o svojich ovciach. On ich pozná, každú jednu z nich. Pozná ich podľa mena, dôverne, osobne, dokonale. To je dôvod k radosti, lebo to znamená, že mu patria. Ak o nás platí, že počúvame jeho hlas a nasledujeme ho, potom platí o nás aj to, že on nás pozná ako tých, ktorí sú jeho, ktorí patria do jeho stáda. Pane, ďakujeme, že si aj nás zavolal na cestu nasledovania teba.

0: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno.
1: Ján, 10. kapitola, od 28. po 30. verš. Opakovane čítame, že dobrý pastier je dávajúci pastier. Čo je to, čo dáva? Svoj život dávam za ovce. Ján, 10. kapitola, 15. verš. A znovu, dávam svoj život. Ján, 10. kapitola, 17. verš. A ešte raz, nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Ján, 10. kapitola, 18. verš. Ale tu čítame, ja im dávam večný život. Aby nám mohol dať večný život, on musel dať svoj život za nás. Náš život je vykúpený jeho smrťou. Čo je vlastne večný život, ktorý nám dáva? Aký je to život? Nie je to len nekonečne dlhý život, život bez konca. Je to život, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Má kvalitu večnosti, Božieho sveta, neba. A tento dar nie je vecou budúcnosti, ale prítomnosti. Už tu a teraz Ježiš do nás vkladá večný život, ktorý ani smrť neohrozí. Nie len tá fyzická, ale ani tá večná. Preto svojim ovciam sľubuje a nezahynú na veky. Všetko, o čom Ježiš hovorí, má len vtedy zmysel, ak nám hrozí reálne nebezpečenstvo. Ale to, či nám niečo hrozí alebo nie, my sami nedokážeme posúdiť. To nám musí povedať niekto iný. Niekto, kto vidí nielen našu prítomnosť, ale i našu budúcnosť. Niekto, kto vie, ako sme na tom pred Bohom. Ježiš preto prišiel na svet, aby s nami hovoril o ohrození, v ktorom sa nachádzame. O nebezpečenstve, ktoré nám v budúcnosti hrozí. A tým nebezpečenstvom je zahynutie, večné zahynutie. Lebo my všetci kráčame v ústretí poslednému súdu. Ľuďom, ktorí sa tu v časnosti otočili Bohu chrbtom, sa Boh otočí chrbtom vo večnosti a odsúdi ich na večné zahynutie. Naveky ich vylúči zo svojej prítomnosti a odsúdi na život nekonečného trápenia. Preto Ježiš položil svoj život za nás, aby vzal naše odsúdenie i náš trest na seba. Aby o nás platilo a nezahynú na veky. To nám sľubuje ten, ktorý nás zachránil pred zahynutím svojou obeťou na kríži. A svojim ovciam zasľúbil i to ďalšie. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Keď nik, tak nik. Ani človek, ani anjel, ani diabol, ani smrť. Ježišove ovce sú v bezpečí, lebo sú v jeho ruke. Niet tej moci, ktorá by nás mohla z nej vytrhnúť. Pane, ďakujeme, že Ty chrániš a ochrániš tých, za ktorých si položil svoj život.

Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz všetkého dobrého, čo nám Boh zasľúbil, neslúžil v stánku vystavanom rukami, to jest patriacemu k tomuto svetu, ale v stánku väčšom a dokonalejšom. Namiesto krvi, capov a teliat obetoval raz navždy svoju vlastnú krv. Tak nám získal večné vykúpenie. Podľa predpisov starej zmluvy bol každý, kto bol poškvrnený hriechom, opäť čistý, ak bol pokropený krvou capov a bíkov, alebo vodou zmiešanou s popolom obetovanej jalovice. O čo väčšmi očistí krv Ježiša Krista naše svedomie od našich hriechov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Veď Kristus s pomocou večného ducha priniesol sám seba ako nepoškvrnenú obeť Bohu. Kristus zomrel a tak sa stal prostredníkom novej zmluvy, aby tí, čo sú povolaní Bohom, prijali večné dedičstvo, ktoré im bolo zasľúbené. Jeho smrť priniesla totiž vykúpenie z hriechov spáchaných za prvej zmluvy. Pri závete sa musí dokázať smrť toho, kto ho urobil. Veď závet nadobúda účinnosť až smrťou. Neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. Preto bola potrebná krv i pri uzatváraní prvej zmluvy. Keď totiž Mojžiš oznámil zhromaždenému ľudu všetky prikázania podľa zákona, zmiešal krv teliat a capov s vodou, vzal šarlátovú vlnu a vetvičkou izopu pokropil knihu i všetok ľuda povedal: toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. Podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia vín.

Dnešný odsek Božieho slova kladie na nás mimoriadne nároky v jednom zmysle. Očakáva od nás, že máme alebo získame zmysel pre rozmery, že budeme vedieť porovnávať aj ťažko porovnateľné. Máme totiž pred svojim duchovným zrakom nebeskú a pozemskú svätyňu, nebeského obetného baránka, ktorým je sám Boží syn Ježiš Kristus, a pozemské obetované zvieratá od holúbkov až po statných býkov. No musíme seba kriticky priznať, že si ťažko vieme predstaviť nekonečno alebo aspoň nadpozemské rozmery vzdialenosti či časové. Pýtam sa teda aj vás –

Viete si predstaviť miliardu ľudí? Tu, konkrétne pred sebou. Alebo miliardy rokov, aké spomínajú hvezdári, keď hovoria alebo píšu o vesmíre, o vzdialených galaxiách. Dokonca také veličiny, ako sú miliardy svetelných rokov. Je to nad naše schopnosti predstavové. Povieme to slovo, ale si ťažko vieme predstaviť jeho presný rozmer. Preto je ťažké takéto veličiny vzájomne porovnávať. Povedzme s našimi mesiacmi a rokmi, alebo so vzdialenosťami tu v pozemských reláciách v našom malom Slovensku. Pre ďalšiu ilustráciu si predstavme nejaký chrám a jeho maketu, zmenšeninu. To sa nám akiste podarí, veď na ich rozmery sme zvyknutí. Nechajme však tieto úvahy a vráťme sa k obsahu dnešného textu epištoly Židom. Hneď v 23. verši sme čítali o nebeských veciach, povedzme realitách, a o ich pozemských napodobeninách. Aký veľký je nebeský chrám a aký veľký bol chrám jeruzalemský? Koľkonásobná jeho zmenšenina? To nám nepovie ani najvzdelanejší teológ. No nie jeho rozmer je tou najdôležitejšou veličinou. Dôležitejšia je jeho sláva, lesk, svetosť, jeho nezničiteľnosť a večnosť. V porovnaní s ním sa scvrkáva význam jeruzalemského chrámu alebo trebárs svetopeterskej baziliky či ktorejkoľvek inej katedrály, nehovoriac o skromných dedinských kostolíkoch a kaplnkách. A predsa platí, ako viackrát spomínaná biblická pravda, že jeruzalemský chrám bol iba napodobeninou onej nebeskej svätyne či chrámu. Aby som nezbudzoval nesprávne predstavy, poviem to inak. Onen chrám bol a je nám pripomienkou nebeskej svätyne, o ktorú písmu ide a ktorá je neporovnateľne slávnejšia a dôležitejšia. Dosiaľ sme však nakreslili iba rámec obrazu. Vlastným obrazom je dej, ktorý sa v ňom odohráva. Veď do svojich chrámov či modlitební nejdeme iba, aby sme videli budovy. Dôležité je dejstvo či dianie, preto tam ideme. Pre bohoslužbu či pobožnosť, ktorej časťou sú spevy, modlitby, kázané Božie slovo a podávané sviatosti. No aj duchovné spoločenstvo veriacich je veľmi dôležité. A ešte dôležitejšie je spoločenstvo s neviditeľným, ale živým Bohom. Žalmista Dávid viackrát vyjadril svoju srdečnú túžbu dostať sa do chrámu. Aj bližšie nám popísal, prečo túžil tá sa dostať a tam zostávať. Napríklad v 27. žalme vo verši 4. Aby som smel bývať v jeho dome, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina. Teda večný Boh bol cieľom a zmyslom jeho chodenia a pobytu v chráme. A to je znešený, vzácny cieľ. Do chrámu obyčajne chodíme čistý a upravený. Ba dobre je aj vnútorne sa pripraviť, sústrediť a utíšiť sa a nielen takto vbehnúť a hneď z neho utekať domov alebo inde, prípadne na horšie, nedôstojné miesto. Chodíme tá pre ľudí, aby sme na nich zapôsobili? To by nebolo správne. Tak, ako je nesprávne reprezentačne sa obliecť a vystatovať sa svojim oblekom či šperkami. Chrám má byť miestom modlitieb, duchovného stretnutia či komunikácie, spojenia so Svätým Bohom. A to už kladie na nás isté nároky, ako sa ukážeme pred Svätým Bohom. Stručne povedané, je to požiadavka na čistotu srdca. O ňu ide aj Svätému Bohu, na nej mu záleží.
Tu sme už pri hlavnej téme nášho textu. Ježiš Kristus preto prišiel na zem, preto tu prežil svoj život a vykonal svoje životné dielo, aby nám umožnil vstup do nebeskej svätyne, prístup k svätému Bohu. Preto sa obetoval nielen na Golgote, hoci tam predovšetkým, ale celý život od Betlehema cez Galilejské jazero a Judskú púšť bol jedinou obeťou. Na kríži to iba vyvrcholilo. Ale muselo sa to všetko tak odohrať, lebo my by sme neboli schopní sami sa dostatočne očistiť a tak sa pripraviť na vstup a na spoločenstvo s Bohom. Konečne táto téma sa objavuje na stránkach tejto biblickej knihy v mnohých variáciách. Aj minule sme o tom hovorili, tak to nemusím podrobnejšie rozvádzať. Nemôžeme však dostatočne zdôrazňovať fakt, že Ježiš Kristus je tým jediným a pravým Božím baránkom, obetovaným za nás, zároveň však aj obetníkom. Chcel by som vás však upozorniť na niektoré výroky Biblie, kde nám niektoré dôležité detaily unikajú, nevenujeme im dostatočnú pozornosť. Aspoň mne sa tak stávalo, to sa priznám. Hľa, niektoré príklady. Ján Krstiteľ v tej dobe bol prvý a jediný, ktorý o pánu Ježišovi poznal a vyznal nasledovné. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Zaujímavé, že slovo hriech je tu v jednotnom čísle. To preto, že v tejto podobe povie ešte viac ako v množnom čísle. Hriech to je choroba, nešťastie či záhuba, nevyliečiteľné zlo. Iba Boží syn ho premohol. Ako? Apoštol Pavol píše vo svojom druhom liste Korinťanom na konci 5. kapitoly nasledovne. Boh toho, ktorý nepoznal hriech, a bol to Kristus, kvôli nám urobil hriechom. Zase pozor, neurobil ho hriešným, ale hriechom samotným. Je to vlastne ešte strašnejšie, lebo hriech priťahuje na seba neodvratný Boží hnev a trest. Teda Ježiš Kristus, stelesnená svetosť a čistota, sa stáva hriechom a tak predmetom Božieho hnevu. Aj bol potrestaný, ale zástupne, namiesto nás. My sme mali stáť na jeho mieste. My si zasluhujeme kríž a nie on, dokonalý a svätý. On sa stal, obrazne povedané, tým bleskozvodom, aby nás uchránil tu i na večnosti. V našom texte čítame jedinečné vysvetlenie významu smrti nášho spasiteľa. Aby zničil hriech, teda nielen ho zoslabil, zmil, ale zničil, zlikvidoval, aby hriech prestal šarapatiť a brať svoje obete z radou ľudí. A ešte jedno vysvetlenie, aby sňal hriechy mnohých ľudí, teda aby ich z nich prevzal na seba, na svoje plecia. Nestojí tu všetkých, ale mnohých, teda tých, ktorí to vyznajú a s vierou príjmu od Boha. Dovolte mi malé odbočenie. V prvých storočiach nášho letopočtu sa našiel zaiste dobromyselný teológ, ktorý hlásal náuku, ktorú po grécky nazval apokatastasis pantón, to jest napravenie všetkých. A sám to vysvetlil v tom zmysle, že Pán Boh na konci vekov očistí všetkých ľudí bez výnimky, dokonca aj Satana. A tak svet skončí v akomsi happy ende. Všetko bude dobré, všetko bude zabudnuté. Znie to ohromne vábne. Kto by to nebral? Ale pozor, Božia milosť je veľká, a dáva sa zadarmo, vyžaduje však predchádzajúce úprimné pokánie, zmenu zmýšľania a celého života. To my ľudia a najmä kresťania nesmieme zľahčovať. Platí to spolu,
Takto spolu to má svoju logiku a svoju závažnosť. No vďaka Bohu za pripravené veľkolepé dielo Kristovho vykúpenia. Berme ho s najväčšou vážnosťou a s najväčšou vďačnou radosťou.

0: Prišiel iný a povedal: Aj hľa, pane, tu tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke, lebo som sa ťa bál, pretože si prísny. Berieš, čo si si neodložil, a žneš, čo si nerozsieval. I riekol mu: Ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny, že beriem, čo som si neodložil, a žnem, čo som nerozsieval. Prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze? A ja, vrátiac sa, bol by som si ich vzal z úrokmi. A povedal tým, čo tam stáli: Vezmite mu hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Povedali mu: Pane, má 10 hrivien. Hovorím vám, každému, kto má, bude dané. Kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 20 až 26. Účtovanie so sluhami pokračuje. Tentokrát príde na rad tretí sluha. Podáva správu o tom, ako naložil so zverenou hrivnou. Síce ju neminul, ale ani nič nezískal. Miesto toho mal hrivnu uloženú v šatke. Peniaze strážil, ale neinvestoval. Prečo nie? Sám hovorí pánovi prečo. Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial. Bál sa svojho pána, preto sa bál, aby o peniaze neprišiel. Nechcel nič riskovať, ale nevedel, že najväčšie riziko je báť sa riskovať. Takto však riskoval hnev svojho pána, ktorý mu hovorí: Zlý sluha. Prečo je zlý? Lebo neposlúchol pánov rozkaz, ktorý dostali všetci sluhovia s obdržanými hrivnami. Obchodujte s nimi, kým neprídem. Tento je sluhom len podľa mena. Medzi dobrými sluhmi sa teda nájde aj zlý sluha. Na začiatku má rovnakú štartovaciu čiaru ako ostatní. Je sluhom, ktorému je zverený obnos peňazí s úlohou zveľadiť ho. Ale on neposlúchne, nezveľaďuje pánov, ale svoj majetok. Všetok čas, sily, schopnosti a príležitosti, ktoré má v živote k dispozícii, využije len pre seba, nie pre pána. Preto na konci stojí pred pánom s prázdnymi rukami. Len ústa má plné výhovoriek. Pán ho však odhalí. Keby sa naozaj bál svojho pána, tak urobí aspoň to najmenej. Prečo si teda nedal moje peniaze peňažníkom a ja by som ich bol po návrate vybral aj s úrokmi? Toto by ho nestálo nič, ale ani to neurobil. Nie, on sa svojho pána nebál, on sa len bál o seba. Pán nariadi: Vezmite mu hrivnu a dajte ju tomu, čo má 10 hrivien. Prečo? Lebo každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Kto je ten, kto nemá? To je ten, kto neslúži tým, čo má. Ten nakoniec zostane bez všetkého. Lebo čím neslúžime, o to prídeme. A to raz a navždy. Pane, ukazuješ nám, že nie je sluha ako sluha. Pomôž nám, aby sme neboli sluhami len podľa mena.

0: Jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im: kupčite s nimi, kým prídem. Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. Ale tých mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som kráľoval nad nimi, priveďte sem a pobite ich predo mnou.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 12 až 15 a 27. Pánov návrat z ďalekej krajiny je dňom účtovania pre jeho sluhov a zároveň je dňom zúčtovania s jeho nepriateľmi. Kto sú vlastne jeho nepriatelia? To sú tí, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, hovorí Pán. Nechceli. Ale prečo nechceli? Lebo chceli byť sami sebe pánmi. Človek si totiž v živote buduje svoje kráľovstvo. Chce sedieť na tróne svojho života, aby sám rozhodoval o všetkom. Lenže tým sa stáva Božím rivalom. Nedá sa budovať si svoje kráľovstvo bez odmietnutia Božieho kráľovstva. Nedá sa žiť s korunou na hlave bez toho, aby človek zároveň neodmietol Božieho kráľa. Človek počas Ježišovej neprítomnosti na zemi žije v ilúzii o svojej bezpečnosti. Myslí si, že keď odmietne Ježišovu vládu nad sebou, tým je to pre neho vybavené. Ale nie je. Lebo keď sa Ježiš vráti v moci, aby uzavrel dejiny sveta a súdil živých a mŕtvych, zúčtuje so všetkými, ktorí ho počas svojho života odmietli uznať za kráľa. Tým si podpísali ortiel smrti. Pán v podobenstve hovorí: pozabíjajte ich predo mnou. Až sa nám nechce veriť, že tieto slová vyšli z Ježišových úst. Z úst toho, ktorý o niekoľko dní položí svoj život za nepriateľov aj priateľov. Ktorý sa ešte aj na kríži modlí za svojich nepriateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 32. kapitole vo verši 34. A predsa, Ježiš chce byť našim kráľom. Ale keď my nechceme, nemá inú možnosť, ako na naše odmietnutie odpovedať svojím odsúdením. Ak sa nám slová o pozabíjaní Ježišových nepriateľov zdajú šokujúce, počujme, ako o tom istom píše apoštol Pavol. Keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby. Ako je napísané v prvom liste Tesaloničanom v 1. kapitole vo veršoch 7 až 9. Posledný súd bude strašný, iný ani nemôže byť. Veď strašné je upadnúť do rúk živého Boha. Ako je napísané v liste Židom v 10. kapitole vo verši 31. Pane, Ty chceš byť naším kráľom. Zmiluj sa nad nami, aby sme to chceli aj my.

Vyrastala som v neveriacom prostredí, v katolíckom prostredí, ale neveriacom. Od malička som veľmi vnímala Božiu prítomnosť v mojom živote. Aj keď som Boha nepoznala, vedela som, že Boh existuje. A snažila som sa s ním nejakým spôsobom komunikovať. Dozvedela som sa, že je proste v kostole sa hovorí o Bohu. Chodievali sme na Vianoce na omšu. Hovorilo sa tam o Bohu. Ale chcela som vedieť, dozvedela som sa, že o Bohu viac.

povedané, že je to vlastne Boží syn. A pýtala som sa, že prečo mám uctievať tohto Božieho syna? Lebo videla som, že ľudia ho uctievajú. Prečo mám tohto Božieho syna uctievať? No a dostala som takú odpoveď, že lebo bol dobrý a pretože uzdravoval chorých a tak. Ale toto pre mňa, nevidela som v tom nejaký význam pre mňa. Aký to má pre mňa význam, že on kedysi uzdravoval a podobne. Ale ďakujem Bohu za to, že nestačila mi táto odpoveď, lebo som cítila, že za tým je oveľa viac. Že oveľa väčší význam má tento muž na kríži pre mňa. A pýtala som sa ďalej, ale ľudia v mojom bezprostrednom okolí mi nevedeli odpovedať na moje otázky. Ale vlastne, tak ako Boh hovorí, že on sa dá nájsť hľadajúcim ho, tak sa dal nájsť aj mne. A bolo to približne v čase, keď som mala 14 alebo 15 rokov. Ešte by som spomenula, že vlastne moja predstava o Bohu bola taká, že v katolíckom prostredí asi bežne je takáto predstava o Bohu, že dobrí ľudia idú k Bohu, zlí ľudia idú do pekla. A toto boli také nejaké moje predstavy, ale pritom som cítila vo svojom vnútri, že to takto nie je. Že to takto nie je. A keď som mala 14 alebo 15 rokov, tak v našom meste práve bola taká divadelná hra, ktorá sa volá Brány neba a plamene pekla. A išla som sa pozrieť na túto divadelnú hru. A vlastne na tejto divadelnej hre po prvýkrát vo svojom živote som bola konfrontovaná s pravdou. Videla som tam, že možno niekto to aj pozná, ale kto to nepozná vlastne, tak tam sú zachytené také situácie tesne pred tým, ako sa skončí život niektorých ľudí. A bol tam zachytený život takých v úvodzovkách veľmi zbožných ľudí, ktorí chodia do kostola a podobne. Potom bola som prekvapená, keď vlastne po skončení života títo ľudia nešli do neba. Potom tam bol zachytený taký príbeh človeka, ktorý celý život neveril, ale tesne pred svojou smrťou mu povedal priateľ o pánovi Ježišovi Kristovi, modlili sa, a keď umrel, tento muž išiel vlastne k pánovi Ježišovi Kristovi. A to bol úplný protiklad toho, čo som ja dovtedy vo svojom živote o Bohu počula. A nevravím, že hneď som s tým súhlasila, keď som toto videla, lebo to bolo pre mňa, naozaj to bolo úplne iné, ako to, v čom som žila dovtedy. Ale vnímala som, že to, čo vidím, je pravda a že táto pravda má moc zmeniť ľudský život.

A tak som nad tým rozmýšľala a táto pravda teda začala konať diel v môjom živote, pretože vieme, že pravda je Pán Ježiš Kristus. A začal konať dielo v mojom živote. Modlila som sa, prijala som Pána Ježiša Krista, ale neznamená to, ako v živote mnohých ľudí, s ktorými som sa stretla, neveriacimi, ktorí sa obrátili, že môj život sa zmenil zo dňa na deň. Častokrát to takto je, ale u mňa to takto nebolo. Ja som najskôr prijala tú vieru ako keby mysľou a srdcom, ale tie zmeny vo mne nenastali. Nenastali tak viditeľne pre moje okolie. A čítala som taký príbeh, také dobré pripodobnenie, že vlastne Pán Ježiš Kristus je hosť, ktorý vstúpi do nášho života a postupne sa stane majiteľom. A že čo to vlastne

vlastne znamená. A keď som si ja uvedomila, že čo to znamená, že znamená to odkryť Bohu všetky komnaty vlastne nášho vnútra a odovzdať mu všetky oblasti nášho života, tak to bolo pre mňa nepredstaviteľné. To bolo pre mňa nepredstaviteľné. Ale nevyvolalo to vo mne vzburu ani hnev, že by som povedala, že Bože, tak toto nie, ja nechcem s tebou mať nič spoločné, lebo by som sa týchto vecí musela vzdať. Ale úprimne som mu vyznala, že Pane, viem, že toto by si odo mňa chcel, ale ja toho nie som schopná. Bolo toľko zlých vecí za 15 rokov vlastne z toho svetského života, ktoré sa na mňa nabalili, že jednoducho ja som si nevedela predstaviť, že týchto vecí sa vzdám. Ale neodmietla som Boha. Zase na druhej strane.

No a v tomto období som prišla, v tomto období svojho života som prišla aj do Cinobani, kde aj dnes žijem, a stretla som sa s miestnymi Rómami. A tak nejak vnímam, že môjim poslaním vlastne z Božej vôle je služba týmto ľuďom, aj keď nie celkom tomu rozumiem, že prečo a ako vlastne, ale vnímam, že Pán Boh práve týmto smerom ma vedie. No a v Cinobani som prišla vlastne takáto rozpoltená a stretla som sa proste s Romami, ktorí takisto ako ja stretli sa s Pánom Ježišom Kristom, niečo vedeli, dotklo sa ich to, ale taktiež ich životy nesvedčili o tom, že sú kresťania, a Pán Boh úplne takým zázračným spôsobom nás dal dokopy, nejako nás spojil, a my sme mali túžbu v poznaní Boha rásť, navzájom sa tak podporovať, a aj sme to robili do takej miery, do akej sme toho boli schopní. Každý pána našiel v inej životnej situácii. Nebolo to, že v kostole, alebo že by sme boli od malička vedení. Všetci sme boli takí zo sveta a každého nás proste Pán tak zasiahol úplne iným spôsobom, úplne v inej možno, že denominácii. A vnímali sme proste, že my sme vnímali, že Boh je rozhodne jednotný. On nie je modrá, červená, žltá, ale proste je jedna pravda. Len jedna pravda je, a my sme v tejto pravde chceli rásť, chceli sme ju spoznávať. Ale po veľmi krátkom čase sme zistili, že na to budeme potrebovať nejakého zrelšieho, niekoho, kto je zrelší v duchovných veciach, a nejakého duchovného vodcu, že budeme potrebovať. A tu tiež verím, že Pán Boh zasiahol, lebo nevedeli sme nájsť takýchto vodcov medzi katolíkmi, evanjelikmi. Potom tam boli nejaké zásahy z apoštolskej cirkvi, ale tak skutočne sme vnímali, že by nás bral vážne, lebo my sme boli prevažne, dá sa povedať, deti. Prevažne deti. Ja som mohla mať nejakých možno 20 rokov, možno som bola najstaršia. Boli tam 13-14 ročné deti. A hľadali sme niekoho, kto by teda nás bral vážne. A na to sme kontaktovali Tomáša Krížku z Lučenca, kazateľa Bratskej jednoty baptistov, ktorý hneď prišiel, keď sme ho zavolali medzi nás. A určite viem si predstaviť, aký bol šokovaný vlastne, keď videl to tam v tej Cinobani. Toľko mladých ľudí, pamätám si to dodnes, aj keď je to už približne 15 rokov, ako sme sedeli tam a aj sme sa modlili, a pamätám sa, že naozaj tie deti sa modlili v Duchu Svetom, a odtedy vlastne Tomáš sa nás ujal, a tá práca vlastne, ktorú cez neho Pán Boh tam započal, tak pokračuje dodnes.

Ale aby som sa teraz vrátila teda k tomu môjmu osobnému svedectvu. Potom, ako sa začalo toto v Cinobani, sa stala taká vec, že ja som zase... Diabol si našiel spôsob, ako ma zase zlanáril na svoju stranu. A ja som odišla do zahraničia pracovať a aj keď som veľmi túžila žiť podľa Božích princípov, tak tá situácia vlastne okolo mňa, tí ľudia neveriaci a to prostredie, v ktorom som bola, ma pohltilo. A žila som si vlastne podľa svoj vôle. Stretla som neveriaceho muža, s ktorým mám vlastne dve deti z tohto obdobia, dvoch synov. A keď som bola s ním, tak neznamená to, že ja som prestala veriť. Ja som nikdy neprestala veriť Boha. Ale proste v tomto období života som si presadila svoju vôľu nad Božiu vôľu. Ale keď som bola s ním vlastne tým, že verím, že Duch Svätý žil vo mne, tak som bola veľmi, veľmi usvedčovaná. Nebola som šťastná a nebola som spokojná v tomto vzťahu. Nebola som za tohto muža vydatá, iba sme spolu žili. Nebola som nejako šťastná ani spokojná, aj keď som si myslela, že proste keď budem mať muža, tak budem šťastná, že vlastne to by naplní všetkých mojich potrieb, ale nebolo to tak. A časom som bola veľmi nešťastná. A veľmi som túžila z tejto situácie sa vymotať, nejako sa zachrániť, ale nebola som toho schopná. Jediné, čoho som bola schopná, bolo modliť sa k Bohu. Asi v tom zmysle, že Bože, to, ako teraz žijem, nie je správne. A viem, že s tým nesúhlasíš. A chcem, aby si vedel, že ma to neteší. Ale ja neviem, čo mám robiť. Pomôž mi.

0: A Boh mi pomohol. Boh zasiahol úplne zázračným spôsobom, lebo vidím, koľko žien v takejto pasci žije. A ja ďakujem Bohu, že v mojom prípade Pán Boh zasiahol. A ten muž vlastne odišiel. Odišiel sám. A dá sa povedať, že viac sa nevrátil. A aj keď mal nejaké pokusy, tak Boh mi dal takú silu, že dokázala som tomu vzdorovať. Dokázala som sa už, keď už vtedy postaviť a povedať, že nie, nechcem, aby sa viacej vrátil. Ja budem bojovať, keď Pán Boh bude so mnou, tak ja to všetko zvládnem. A chcem žiť iný život. Lebo ja verím tomu, že nech je človek v akejkoľvek zlej situácii, nech je akákoľvek zlatá situácia, v okamihu, keď začne volať na Boha, tak sa veci začnú hýbať už len dopredu. Už to nebude horšie. Keď Pán do toho zasiahne, už to nebude horšie. Možno sa to nezmení zo dňa na deň, alebo za 5 minút nebude tá situácia vyriešená, možno že ani o rok, ale od toho okamžiku už sa veci začnú hýbať k lepšiemu. Tak vlastne toto Pán Boh vypôsobil v mojom živote. No a bola som veľa rokov, vlastne doteraz som už 7 rok s deťmi sama, ale vôbec sa nepotýkam s takými problémami, aké majú druhé slobodné matky. Či už sú to finančné problémy, alebo zase taktiež, že sa tak pohybujú medzi mužmi raz jeden, raz druhý, raz tretí, alebo proste čokoľvek. Ja mám naozaj taký pokoj a Boh ma tak žehná. Aj mi dáva obrovskú múdrosť pri výchove detí. Že ja som mu veľmi, veľmi, veľmi za to vďačná, že sa takýmto zázračným spôsobom stará o nás. A za tie celé tie roky nemali sme taký, že nedostatok. Mali sme málo, ale nikdy sme nemali nedostatok, že by sme nemali, alebo tak. Ďakujem veľmi Bohu za to, že vlastne, čo je pre mňa taký najväčší dar, že ja môžem viesť svoje deti k Bohu. Pretože viem, akú, aj to hovorím niekedy mojim deťom, že ja akou ťažkou cestou som musela prísť k poznaniu pravdy a oni proste im tú pravdu poviem. Že je to určite veľký dar. No a stalo sa potom to, že keď som sa takto vrátila k Bohu a vtedy prišiel také obrátenie, že už som nesedela na dvoch stoličkách. Už som vedela, že proste chcem svoj život odovzdať Bohu. A vtedy som si tak uvedomila v jednom okamihu, že nenásilne Boh sa stal už nie hosťom v mojom živote, ale majiteľom. A ja som si zrazu uvedomila, že to, čo pred 15 alebo 20 rokmi som si nevedela predstaviť, že ja odovzdám Bohu všetko vo svojom živote. Ja som mu to aj povedala, že ja si to neviem predstaviť, že ja ti dám všetko. Ja som si zrazu uvedomila, že už mu všetko patrí. Úplne bezbolestne. Tak, že som si to vlastne ani neuvedomovala. Že on sa stal pánom môjho života. A uvedomila som si, že vlastne už nie je nič v mojom živote. Nevravím, že môj život je OK a 100% v poriadku, to nie. Ale už nie je nič v mojom živote, čo by som chcela pred ním kryť. Alebo kde by som mu povedala, nie, sem nesmieš, toto si budem riešiť sama. Nič takéto nie je. Problémy sú, ale zase poviem, že keď ho pozvem do tých problémov, tak sa to začne len riešiť a vedie to k lepšiemu. A ešte taká teda zaujímavosť, že potom, ako som sa teda rozhodla takto celým svojim srdcom, celým svojim životom pre Pána, tak Pán zase namieril moje kroky do Cinobani a vlastne tam žijem doteraz a vnímam to tak, že toto je Božia vôľa pre môj život. Teraz momentálne som presne tam, kde ma Boh chce mať a čokoľvek príde, tak viem, že s Pánom to mám pod kontrolou.
1: Kde pracuješ?
0: Pracujem v komunitnom centre s Rómami. Vlastne toto je to, čo založil, vtedy sme založili s pomocou Tomáša Krišku.
1: Na plný úväzok?
0: Na plný úväzok momentálne. Aj to považujem za taký Boží dar, lebo ja som prišla do Cinobani pred viac ako 2 rokmi. A s tým, že úplne som to vnímala, že Boh ma volá, že aby som tam išla bývať. A teraz ja som bola v takej ťažkej situácii, že ja som žila z minimálnej mzdy. Mala som vlastný byt v Poltári A Pán Boh mi dal na srdce, aby som išla bývať do Cinobani. A teraz ja som tam nechávala byt v Poltári, aby som išla bývať do podnájmu. A nevedela som si predstaviť, že ako to zvládnem, ale jednoducho verila som, že presne takto to Boh chce. A ja som prišla do Cinobani a nie je to tak, že mala som hneď prácu. Ja som ani mala ani víziu, že budem tam pracovať a ešte k tomu na plný úväzok vôbec nie. A tá práca vlastne prišla až takmer po 2 rokoch, ako som bývala v Cinobani. Ale dovtedy sa Pán Boh vždycky o mňa staral. A vlastne je to aj to, čomu som verila, že Boh má plán pre život každého človeka. Takže teraz sa Pán Boh tak postaral o nás, že mám tam aj prácu na plný úväzok.
1: Bývaš stále v podnájme?
0: Zatiaľ bývam stále v podnájme, ale Pán Boh sa postaral tak, že ten byt, ktorý som mala v Poltári, sa veľmi dobre predal, čo by som nikdy nedúfala, ale verím, že práve ten krok viery spôsobil to, že Boh sa postaral. No a požiadala som si teraz o obecný byt. Do 2 rokov by sa mala uskutočniť výstavba, takže verím, že možno, že sa nám podarí získať tam bývanie.
1: Ako reagovali tvoji rodičia na zmenu tvojich životných hodnôt? Nemali nejaké výhrady?
0: To je dobrá otázka. Keď som uverila, boli veľmi proti tomu. Boli pobúrení a mysleli si, že som sa zbláznila. A veľmi mi bránili. To boli obrovské, obrovské boje. Neželali si to. Predpokladám, že sa za mňa aj hanbili. Lebo ja som to netahila nejako, že proste, že som spoznala Pána Ježiša Krista, pretože to bola obrovská radosť pre mňa. Tak myslím si, že toto bola ich taká prvá reakcia, ale vlastne odtedy už prešlo 20 rokov a myslím si, že vnímajú s odstupom času na mne tú zmenu proste pozitívne, ale sami neurobili ešte ten krok. Myslím si, že sú takí spokojní teraz, že si vravia, že no dobre, tak ona našla, my sme radi, hej, pekne, slušne žije, vychováva deti. Ale modlím sa za nich. Modlím sa za nich, aby spoznali Pána Ježiša Krista. Boli niekoľkokrát už aj v zbore kvôli deťom, že deti mali vystúpenie. A tak verím, že keď sa človek modlí, tak Pán Boh odpovedá na naše modlitby, aj keď to možno nevidíme.
1: Ako prijali tvoju zmenu tvoji bývalí priatelia?
0: V tom čase, čo som mala priateľov v tom čase, tak samozrejme, že ja som im s tou horlivosťou a s tým prvotným nadšením som im zvestovala vlastne túto radosnú zvesť. A boli takí tí, čo mne boli blízki, ktorí rozmýšľali nad tým. A veľa sme sa o tom zhovárali. Neviem, ako to potom ďalej ovplyvnilo ich život, že či išli touto cestou, alebo nie. Ale mnohí, samozrejme, že mnohí ľudia aj teraz si myslím, že nás považujú určite nás veriacich ľudí za bláznov. Určite je to tak. Ale zase na druhej strane si myslím, že keď Pán Boh bude hovoriť k ich srdcu niekedy, tak si pomyslia na nás bláznov, že aha, veď tu sú takí blázni, čo o týchto veciach možno niečo vedia a verím, že práve v taký čas nás vyhľadajú a budú sa pýtať.
1: Zatiaľ teda z tvojich priateľov nikoho tvoje svedectvo neoslovilo?
0: Myslím si, že niečo to v nich zanechalo, že minimálne rozmýšľajú nad tými vecami, ale nezbadala som, že by to nejako významne ovplyvnilo ich život. Ale určite to nejaké semienko zasialo vlastne do ich mysle, že lebo ja si myslím, že každý človek hľadá nejakým spôsobom Boha. A keď im my hovoríme o Bohu, tak určite nejakým spôsobom rozmýšľajú nad tým.
1: Čo by si poradila našim poslucháčom? Čoho by sa mali vyvarovať, aby v živote neurobili také chyby, ktoré si urobila ty, a aby ich život mohol ísť podľa Božej vôle?
0: Čoho by sa mali vyvarovať? Toto je veľmi, veľmi ťažké. Ja som už nad týmto rozmýšľala, že vlastne v mojom živote to bola obrovská Božia milosť, že ja som natrafila práve na ten zbor, na ktorý som natrafila. Lebo myslím si, že presne, že my sme veľmi náchylní, keď aj hľadáme tú pravdu a zaujímame sa o Boha, že sme veľmi náchylní šlapiť vedľa. Že nájdeme ľudí, ktorí síce hovoria o Bohu, ale nie je to celkom pravda. Takže v mojom prípade to bola Božia milosť, ktorá ma ochránila, ale je veľmi, veľmi dôležité určite nedržať sa ľudí, neupínať sa na ľudí, ale budovať ten základ na Božom slove samotnom. Určite spoločenstvo je dôležité, ale nesmie byť pre nás dôležitejšie ako samotné Božie slovo. A keď to takto je, určite každodenný vzťah s Bohom, čítanie a poznanie písma, to je najlepšia ochrana voči takým všelijakým falošným učeniam.
1: Aké sú tvoje plány a túžby do budúcnosti?
0: Nemám vlastné túžby. Už svojim túžbám viac nedôverujem. Ale viem, komu som uverila. A viem, že ten, komu som uverila, pozná moje túžby. A ja viem, že on pozná moje túžby dokonca lepšie ako ja sama. A plány tiež... Nemám plány, pretože neexistuje lepší plán pre náš život ako Boží plán pre náš život.
1: Prajem ti teda, aby Boh naplnil tvoje túžby.
0: Áno, ďakujem.
1: Ďakujem ti za tvoje úprimné slová a prajem ti, aby ťa Boh požehnal v práci, do ktorej ťa postavil.
0: Ďakujem a ja ďakujem za túto možnosť zdieľať a verím, že moje svedectvo možno, že príjme niektorých ľudí rozmýšľať nad svojim životom a spoznať Pána pánov a kráľa všetkých kráľov, Pána Ježiša Krista.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Konzumenti všetkých krajín, bavte sa. Takto som nazval dnešnú úvahu či kázeň o kresťanovi a zábave. Vy, ktorí ste žili ešte v období, keď sme budovali komunizmus, tak viete, že toto je parafráza na heslo z komunistického manifestu, ktorý obsahuje takúto výzvu: proletári všetkých krajín, spojte sa. Nie, nejdem hovoriť o globálnom kapitalizme, ani o tom, parafráza na heslo z komunistického manifestu, ktorý obsahuje takúto výzvu: proletári všetkých krajín, spojte sa. Nejdem hovoriť o globálnom kapitalizme, ani o tom, že aké je to špinavé,

nenápadne programuje smerom, ktorým by sme asi nechceli, keby sme o tom vedeli. Komunisti, alebo teda tí, čo tam vtedy vládli, tak sa nás snažili násilím presviečať. Dnes nás presviečajú tak, že sa nám to páči, že je to príjemné, je to pôžitok a aj nevieme, v čom sme. Táto téma je veľmi problematická. Dlho som rozmýšľal, že či o tom hovoriť a ako o tom hovoriť, pretože zábava je nie úplne všetko o zlom. Cirkev sa pohybuje na takých dvoch extrémoch. Jeden extrém je, že však zábava je nevinná relaxácia, je to oddych, ktorý je nevyhnutný a proti nejakej nevinnej zábave nemôže nikto nič mať. A druhý extrém je definícia kresťana ako ten, kto nepije, nefajčí, netancuje, nechodí do kina. A predpokladám, že mladá generácia už ani nevie, o čom hovorím. Ale ja som to nejak ochutnal, keď som bol mladý, že takto sa to definovalo. Kresťan nechodí do kina, kresťan netancuje, kresťan. Hej. To je, no a keď to takto definujeme, tak samozrejme, že na to je reakcia. Predpokladám, že vaša reakcia bude tu proti tomu, čo hovorím, inak asi to celkom nebude dobre povedané. Nechcem povedať, že o zábave je to všetko zlé, ale dúfam, že Duch Boží nám pomôže vidieť, kde nám zábava vyrába diery v našej nádobe a odteká odtiaľ spiritualita, radosť zo spásy. Začnem jedným takým možno šokujúcim textom a buďte taký dobrý, otvorte si ho. Kazateľ, kniha Kazateľ, 7. kapitola, 4. verš. Kniha Kazateľ, 7. kapitola, 4. verš. To nebude jediný text, ktorý chcem použiť, ale má trošku vyšokovať moderných kresťanov. Srdce múdrych je v dome náreku a srdce bláznov v dome radosti. Srdce múdrych je v dome náreku. Tam, kde sa smúti, tam, kde sa rozmýšľa o smrti, kde vieme, že život je tragický. Dom radosti je tam, kde je disko. Tam, kde si myslíme, že keď uzavrieme manželstvo, takže to je navždy a že to je koniec, taký hollywoodský koniec filmu. Hej? Pusu si dať a už teraz žili, až kým nepomreli. To, že pomreli, to už o tom sa nehovorí. To aj v rozprávkach je také šťastie, že sa povie o tom, ako konečne princ tú princeznu dostal a už potom radšej sa o tom nehovorí, lebo to už nie je až také zaujímavé. Tozer, poznáte asi to meno A.W. Tozer, niektoré knihy sú preložené, nazval zábavu, a toto je ako sa hovorí silná káva, nazval zábavu evanjelikálnou herézou. Heréza je falošné učenie. To znamená, že evanjelikalizmus preniesol do bohoslúžieb zábavu. Anglicky entertainment. To znamená, že chceme mať v bohoslúžbách zábavu a nazývame to radosťou. Znovu toto vyvoláva prakticky alebo pravdepodobne u vás reakciu, čo je dobré. Ja si myslím, že toto sa dá prehnať. Preto sa o tomto ťažko hovorí, lebo toto sa dá prehnať. A tak, kým prídeme o tom, že ako asi kresťan so zábavou má narábať a nebyť definovaný, ja som ten, ktorý nechodí do kina, netancuje, nefajčí a nepije a ja neviem, čo ešte nesexuje a neklame a tak. Neísť na opačnú stranu, že teda zábava je nevinná a kto by dnes zakazoval televízor alebo ísť na disko, to je morbidný človek, proste, čo je to za blbosť. Medzi tým je niečo, čo nám, dúfam, modlím sa o to, aby povedal Duch Boží, pre každému z nás tam, kde sme. Že každý má nejaké

0: iný návyk, nejakú inú závislosť na nejakej inej zábave, prípadne odmietá súdi iných, ktorí si dovolia nejakú zábavu, ktorú on považuje už za, že je za hranicami. A teda, kým prídeme k tomu, tak by som chcel z dejín niekoľko poznámok. Možno, že ste počuli ten výrok od Juvenála, to bol rímsky satirik, alebo teda autor, Panem et Circenses, že chlieb a hry. Tento Juvenalis, on kritizoval rímske obyvateľstvo neskoršieho Ríma, pretože Rímania zo začiatku boli bojovníci, patrioti, obetaví, vojaci, ktorí v podstate dobili vtedy známy svet. V dobe, keď už žil tento satirik, tak v jednej satire on tam hovorí, že jednoducho títo Rímania neskoršieho veku, oni žine sa nezaujímajú len o to, aby mali chlieb a cirkus. Cirkus znamenal isté divadlo, takže chlieb bola politický nástroj, ako sa dostať k moci. Dnes nehovoríme o chlebe, ale o ekonomike. Keď sa niekto chce dostať v politicky k moci, tak vám nebude sľubovať, že dám vám chlieb. Zlepším ekonomickú situáciu. Znie to oveľa lepšie a necítime sa až tak podradne, až tak zversky, že nám ide len o to, aby sme mali plné brucho. Ale v princípe je to úplne to isté. Ak začíname tým a končíme tým, že politik je dobrý ekonóm a dosiahne zlepšenie. Neviem, v čom je to až taký závažný rozdiel. No a cirkus, tak nechodíme do Kolosea a nepozeráme gladiátorov, tam išlo, keď to máme vypočítať, tak cisári dávali prídeľy jedla, zabezpečili verejné kúpele, gladiátorské hry, exotické zvieratá, preteky na bojových vozoch, športové súťaže a divadlo. A kto sa trošku zaoberá Rímom, tak vie, o čo ide. A rímske obyvateľstvo bolo pokojné vtedy, keď sa mohlo vyžívať na takýchto často veľmi drastických divadlách. Viete, že gladiátori sa fakticky zabíjali pri tých hrách. Takže bola tam akási ventilácia násilia a rímske obyvateľstvo sa nebúrilo. Takže ventilácia násilia, dnes toto nerobíme. Trošku by som tam dal otáznik, či to celkom nerobíme, ale určite nie v tejto forme. V Anglicku v 17. storočí, možno si počuli meno Baxter, Richard Baxter, bol jeden puritán, a on hovoril o farároch, ako sa zabávali. Títo duchovní dokázali poľovať, strieľať, hrať kolky a tráviť pri takýchto aktivitách 2-3 hodiny, ba celé dni. Sedieť hodinu pri prázdnych rozhovoroch a celé dni na zdvorilostných návštevách a cestách s takýmto účelom. Takže tu vidíme, že niekto za zábavu, on to nazýva rekreácia, považuje zdvorilostnú návštevu alebo dlhý rozhovor. Možno, že by sme nazvali, keď kazateľ ide na návštevu, že to je pastorálna návšteva. Len keby sme sa lepšie pozreli na ten obsah, možno by sme zistili, že to bola zdvorilostná návšteva. A že o žiadne pasenie duše nešlo. Ja nekritizujem nášho kazateľa. Ja som bol kazateľom a keby ste sa na moje návštevy pozreli, možno by ste povedali, a to bolo čo? Nech nám je Pán Boh milostivý. Baxter to pravdepodobne pre nás trochu preháňal a bol trochu prísnejší ako my by sme radi, aby bol, lebo on vyžadoval absolútne každú chvíľu využiť pre duchovnú prácu, pre modlitbu a pre obetavosť, pre službu. Napísal knihu, ktorá dodnes sa číta v skrátenej, radikálne skrátenej forme, a to je Reformovaný pastor, reformovaný kazateľ. Reformovaným nemyslí kalvinisticky, aj keď on bol kalvinista, ale reformovaný akože prebudený kazateľ. A tam vyzýva kazateľov k tomu, aby teda brali život vážne a slúžili vážne, a na relaxáciu odporúča absolútne minimálny čas, ktorý je nevyhnutný preto, aby sme sa fyzicky pozbierali. Takže neviem, či by sme sa mohli vrátiť do puritanizmu, ale za úvahu to stojí, že teda voľakedy ľudia aj inak žili ako my. Moderný autor, teraz vám prečítam jeden úryvok z nekresťanskej knihy, sociologickej, ktorá hovorí o tom, čo je zábava. Hej, takže nejde o kresťanskú kresťanský komentár alebo kresťanské hodnotenie zábavy, ale niekedy je to dobre si to pozrieť, aby sme si uvedomili, že kde sme. Tento autor hovorí, zábava je relax, je to uvoľnenie. Jej cieľom je vytvoriť uvoľňujúce, príjemné prostredie, v ktorom môžeme na chvíľu uniknúť zo stresov každodenného života. Všimnite si na chvíľu. Počas storočí mala nespočetné množstvo fóriem od rekreačných aktivít ako jogging, maľovanie, k pasívnym formám zábavy ako sledovanie televízie alebo počúvanie hudby. Zábava môže mať aj formu každodenných činností, napríklad záhrada, varenie. V skutočnosti zoznam je nekonečný a líši sa od osoby k osobe. Pre účely tejto knihy, o ktorej hovorí on, som si vybral pasívne alebo divácké formy zábavy. A toto je pre nás dôležité, že pokiaľ za zábavu považujeme riešenie matematických príkladov, čo niekomu môže byť, ak je mimoriadne nadaný a baví ho to, tak nepoviem, že to nie je zábava, ale predpokladá istú námahu, kým vás to začne baviť. To isté je s hrou na hudobný nástroj. Možno, že vás baví počúvať hudbu, ale keď ju máte začať pestovať ako zábavu, tak asi chvíľu musíte, hej, ak si na gitare, tak ho začnú bolieť prsty a tak ďalej. Proste chce to istú námahu. Ja si nemyslím, že takáto aktívna zábava je automaticky kresťansky dobrá a že je vždy prospešná, ale je to závažne psychologicky o inom ako pasívna forma zábavy, o ktorej on hovorí, napríklad varieté, tento autor menuje pozorovanie varieté, počúvanie hudby, sledovanie filmov, počúvanie rozhlasu, sledovanie televízie alebo športových udalostí, športových zápolení. Ja by som nerád, aby tu vznikol dojem, že ja chcem hovoriť o morálne závadnej zábave. To má úplne iný charakter. Ak ide o morálne závadnú zábavu, tak už hovoríme o Božom zákone, o dekalógu, o Božích prikázaniach, desatoro. A tam už neuvažujeme o zábave, ale o hriechu. Keď ja budem dnes hovoriť o zábave, nehovorím o hriechu ako takom. Dobre, prosím vás, toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Hovorím o nevinnej zábave, ktorá presahuje mieru relaxácie. Nevyhnutnej relaxácie. A toto je veľmi problematické, preto som sa o tom aj bál hovoriť, pretože každý potrebuje trochu inú mieru relaxácie na to, aby sa fyzicky pozbieral. Každý je v nejakom inom duchovnom štádiu, to znamená, že u dieťaťa, ktoré sa obrátilo, asi nebudete zakazovať zábavu tak, ako, ja neviem, 60-ročného duchovného, ktorý má na starosti, ja neviem, cirkev. To som schválne extrémizoval, aby bolo jasné, že je tu rozdiel. Cirkev v minulosti dokonca deťom zakazovala hry, lebo si myslím, že to je hriešne. Tak to je evidentné prehnanie veci. Takže aj preto je to problém, lebo máme rôzne štádia duchovného vývoja, máme rôzne fyzické dispozície a máme rôzne povolania duchovné. Ak je niekto povolaný do práce, ktorá je misia niekde v oblasti, kde jednoducho zábava nemôže fungovať, neexistuje. Je to o inom, ako keď ste pozvaní do práce, alebo respektíve do nejakej činnosti kresťanskej medzi ľuďmi, ktorí sa neustále zabávajú a chcete k ním priznať, tak asi, keď im stopnete zábavu, tak vás vyhodia. Zákaz zábavy, alebo prerušenie zábavy, nemýlme sa, vedie k zúrivosti. Ako keď ľuďom zoberiete jesť, keď pár dní ľuďom nedáte jesť, tak sme schopní robiť prakticky čokoľvek. A to isté je so zábavou. A zvlášť dnes, pretože myslím si, že to je problém, že sme závislí na zábave. Teda neuvažujme o morálnom rozmere zábavy, ale o našom postoji k morálne nezávadnej zábave, do akej miery ju potrebujeme a čo to s nami robí. Vrátim sa k tomu Touzerovi, lebo ten ma hodne inšpiroval k tejto úvahe. Neviem, keď budete čítať, predpokladám, že niekto si to z vás nájde, že či sa vám bude zdať uletený alebo nie. Rozhodne stojí za úvahu. Nie je to Božie slovo, je to Touzer, ale stojí za úvahu. Proti vyprchaniu duchovnej žiadosti a túžby v cirkvi. Touzer si predpokladá, že kresťan má v cirkvi, keď je kresťanom a je v zbore alebo v zhromaždení, že sa tam prejavuje duchovná túžba, žiadostivosť po stretnutí s Bohom. A proti takémuto vyprchaniu, on tvrdí, že evanjelikáli stratili túto duchovnú túžbu, sa prejavila podvedomá revolta. Teda ľudia toto stratili a chýba im to. A správajú sa, on má takúto metaforu, ako keď ryba lapá po vzduchu vo vode, v ktorej nie je kyslík. Ste v cirkvi, duchovná túžba tam nie je a vám niečo chýba. Teraz čo s tým? A on hovorí, že táto revolta proti takémuto stavu v cirkvi má dve formy, alebo dva smery. Veľká skupina evanjelikálov prešla do sféry náboženskej zábavy, takže mnohé zbory hlásajúce evanjelium podupkávajú na prahu divadla. Oproti tomu niektoré vážne segmenty evanjelikálneho myslenia revoltovali smerom k evanjelikálnemu racionalizmu, ktorý považuje zmierenie s liberalizmom za praktickú vec. Ja si myslím, že táto charakteristika evanjelikálnej scény, do ktorej my patríme, je mimoriadne výstižná. Sú segmenty, sú skupiny veriacich, ktoré... Nedajte mi exegézu, výklad písma. Nechcete odo mňa rozmýšľanie, zabávajte mu. Hej? Dobrá hudba, to je najdôležitejšie v zbore, aby tam bolo dobre. My to nazývame uctievanie. Ale to, čo z toho dostávame, tým nechcem povedať, že tam nie je uctievanie, a nikto to neuctieva. Teda nikto skrze toho neuctieva Boha. To som nepovedal. A v tom je riziko celého takéhoto pojednania, že ak nás to štve, tak si vždy vybereme to, čo na tom je zlé. Netvrdím, že za tým nie je uctievanie, ani nehovorím, že hudba, ktorou uctievame, sa nám nemá páčiť. Ale ak ostaneme pri tom, že sa nám to páči, tak sa len zabávame. A to je tá ťažká otázka, či prechádzam od nevinnej zábavy, od toho, čo je na tom príjemné, k niečomu, čo je duchovná túžba a čo je skutočné stretnutie s Ježišom. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že láska k Ježišovi sa prejavuje ochotou trpieť. A nie len láska k Ježišovi. Každá láska, ak je skutočná, sa prejavuje ochotou obetovať sa. Ak sa pýtate, či máte niekoho radi, tak sa spýtajte, čo ste ochotní pre ňoho alebo pre ňu obetovať. Akú bolesť zniesť. Ak sa vieme spolu zabávať, ešte sa nemáme radi. To je, zabávať sa s niekým, to je veľmi ľahké. Tie formy zábavy, aj v tom je niekedy problém, že si myslíme, že zábava je o tom, že je to niečo fyzické. Že sú to telesné nejaké pôžitky. Niekedy to nazývame epikureizmus. V skutočnosti Epikuros je v tom nevinne, pretože Epikuros nehlásal fyzickú zábavu alebo fyzický hedonizmus, teda pôžitok, ale duševný pôžitok. Fyzický pôžitok hlásal Aristippos, ktorého filozofia sa nazýva kyrenaikizmus, nemusíte si to pamätať, ale tento hovoril, že človek má proste sa, prepáčte, nažrať, vyspať a bude v poriadku. Prepáčte za také slovo, on toto takto nepovedal, nevedel po slovensky. Epikuros hlásal mať dobrých priateľov, rozprávať sa o zaujímavých veciach, tráviť inteligentný čas spolu. To už by sme možno až tak nekritizovali, lebo mať spolu inteligentný čas nazveme posedenie pri káve. Kresťanský rozhovor o tom, ako niekto čo robí, aké sú problémy vo vedľajšom zbore, možno v našom zbore, aký je kazateľ. Nie? Porozprávame sa veľmi a máme pocit, že sme, wow, to bol rozhovor. Skutočne sme sa zabávali a sme epikurejci v tom pravom slovom zmysle, lebo sme sa porozprávali a bolo nám dobre. Nič proti tomu. Možno, že to naozaj bolo dobre a možno pán proti tomu nič nemá. Ale pomenujme to správnym slovom. O to ide, aby sme si pravdu hovorili. Ešte existuje ďalší druh zábavy, ktorý, ja neviem, či v tomto zbore niekto pestuje, ja určite nie. A to je duchovná zábava, ktorá sa prejavuje mystickým modlením. Sú typy ľudí, ktorí z modlitby majú mystický zážitok. A nerozprávajú sa s Bohom, áno, oslovujú akože Boha, a keď by ste ich počuli, tak asi by ste netušili, že sa nerozprávajú s Bohom. Že ten úkon modlenia je pre nich zábava. Veľmi slovenské slovo zábava sa na to nehodí však. Že my, keď hovoríme o zábave, tak okamžite rozmýšľame o tom, čo nám tam povedal ten sociológ. Ale žiaľ, že toto existuje. Existuje duchovný mystický zážitok, ktorý je pasívny, ktorý hovorí o tom, že mne je niekde v hĺbke príjemne. Umelci mávajú takýto mystický zážitok. Výtvarníci. A existujú zase skupiny kresťanov, ktorí pestujú náboženstvo cez výtvarné umenie. Áno, je tam slovo o Bohu, je tam aj o Ježišovi, o všetkom, ale to všetko musí byť nejaký happening. Viete, čo je happening? Proste nejaká udalosť, ktorá je umeleckého rázu. To isté platí o hudbe a o iných umeniach, ale duchovný umelecký zážitok nemusí mať pôvod v Duchu Svetom. Môže sa tak podobať, že v podstate nikto z ľudí ho nevie rozlíšiť. Toto je desivé. Preto som sa rozhodol o tom hovoriť, lebo skúmam seba a zdá sa mi, že rozlišovanie v tejto oblasti je takmer neexistujúce. Tozer to veľmi silne pomenoval. Trošku sa mi zdá, že je to silná káva pre nás. No. Ale neviem. Čítajte, rozmýšľajte. Biblický pohľad na svet hovorí o tom, že v centre na pravdy je to, čo povedal Šalamón. Bolesť a utrpenie. Biblia začína tragédiou v 3. kapitole. Prvá kapitola je stvorenie sveta, krásne, všetko je dobré, ale hneď v 3. kapitole prídete k tomu, že všetci zomierame. Radšej na to nemyslím. Zabudol som ako na smrť. To je naše poriekadlo. V centre kresťanstva je ukrižovanie. My sme z kríža urobili mekú posteľ. Alebo trampolín. Kríž, hurá. Nemyslím si, že nemáme pri uctievaní tancovať. Ja tu nechcem zavádzať tanec, ale nekritizujem proste cirkvi, kde radosť zo spásy sa prejavuje poskakovaním. Žal mi hovorí o poskakovaní, o tanci. Nie tanci ako na disko, ale proste o fyzickom prejave radosti. V tom je tá morbidita, že keď toto zastavíme, tak si myslíme, že sme posvetení len preto, že máme tvár ako kvoň dlhú a smutnú. Ja nehovorím o tomto. Hovorím o tom, že ak sa tá radosť stotožní so zábavou a s tom, že ja musím mať nejaký pohyb, zase sme sa oklamali. Písmo hovorí o tom, že kresťanstvo nie je možné inak začať ako smútkom. Do kráľovstva Božieho sa nedá vplávať so smiechom. 2. Korintianom 7.10. Zapamätajte si, prosím, a keď si nič nezapamätáte, tak si zapamätajte tento verš. 2. Korintianom 7.10. Smútok, alebo zármutok, alebo bolesť, hlboká bolesť tam je pomenovaná, podľa Boha pôsobí život. To je pokánie. Zármutok, smútok podľa sveta pôsobí smrť. A chceme život, nemôžeme radosťou odstrániť žiadnu bolesť, všetku bolesť. To sa nedá. Ak to chceme urobiť, tak sme sa zbavili evanjelia. Evanjelium je o ukrižovaní. Prosím vás, vy, ktorí ste vyrástli v tom prostredí, že netancovať, nefajčiť, nepiť, ja neviem čo, toto nie je návrat k tomu. Kresťanstvo nie je takto definované. A ja nechcem toto kázať, že máme nejak zbožstviť smútok a že radosť zo spásy je v tom, keď sme vážni, alebo čo. Ale ak nikde v našom zážitku, v našom prežívaní Boha nie je obetavosť, nie je bolesť, nie je smútok, nie je prenasledovanie, nie je žiadne utrpenie, tak sa pýtam, kde je kresťanstvo? Takže teraz niekoľko slov o tom, že čo to s nami robí a aby sme si to trošku sledovali. Prepáčte, toto bolo veľmi dlhé, nechcem povedať, že to bol úvod, nebol to úvod, bolo to pojednanie o tom, aby sme rozumeli, čo asi chceme povedať, keď hovoríme slovo zábava. Slovo zábava sa dá použiť aj v inom význame, ale toto ja myslím pod zábavou. Naviazanie na zábavu vedie k zmene hodnôt. A zmena hodnôt je modlárstvo. Zmena hodnôt znamená, že si pomýlime veselosť s radosťou. Veselosť ešte nie je radosť. Radosť je hlboké spojenie s Kristom. Veselosť je, prichádza zvonku. Tým nechcem povedať, že kto má radosť, nikdy nie je veselý. Veselosť je dobrá vec a myslím si, že je normálna. Ale pokiaľ som závislý na veselosti z toho, že som v nejakom prostredí a nemám hlbokú radosť tam, kde nemám žiadny vonkajší zdroj potešenia, tak by som sa mal nad sebou zamyslieť. Kresťan, vieš byť sám a mať radosť, keď nie je zapnutý televízor, nie je zapnutý rozhlas, nerozprávaš sa s nikým, možno, že ani nie si najedený. Viem mať radosť? Ak neustále potrebujem, aby znelo rádio, alebo celý deň je zapnutý televízor, alebo neustále som s niekým v rozhovore, alebo mám stále počítač a musím byť na online, lebo inak neexistujem. Mladí ľudia údajne až tak sú závislí na online internete, že keď vypnú a idú niekam inám, tak majú pocit, že nežijú. No vtedy žijú, keď ich niekto sleduje na nejakej sociálnej sieti. To je desivé. Kresťan toto možno nemá, starší kresťan, ak ste nevyrastli s internetom v kolíske, tak pravdepodobne neviete, o čom hovorím, ani ja neviem, o čom hovorím, ale počul som to od psychologov. Takže bezstarostnosť nie je pokoj. To je ďalšia vec, zmena hodnoty. Ak si myslíme, že pokoj je tam, kde je bezstarostnosť, tak sme podvedení. Pokoj je Boží pokoj, schopnosť zaoberať sa najťažšími problémami života a vnímať, že Boh to má vyriešené a že sa nemusím toho desiť. To je pokoj. Bezstarostnosť znamená, že musím uniknúť, musím zabudnúť, nesmiem na to myslieť. Ak len vtedy máš pokoj, keď nemyslíš na vážne veci, nemáš kresťanský pokoj. Amen. Ak musíš zabudnúť na problémy, aby si mal pokoj, to nie je kresťanský pokoj. Ja tým nechcem povedať znovu, stále musím hovoriť ale, lebo niekto povie, aha, tak to stále sa mám tým zaoberať. To som nepovedal. Som nepovedal, že kresťan neustále myslí na najhoršie veci a neustále je morbidne tým zaujatý. Ale kontrolka je, či môj pokoj zostáva vtedy, keď myslím na svoju smrť, keď myslím na chorobu môjho partnera, keď rozmýšľam o budúcnosti svojich detí, keď rozmýšľam o budúcnosti sveta, alebo ja neviem, o čom, čo ťa trápi. Hlboký pokoj je, áno, toto je problém, treba s tým bojovať a možno, že ma to trápi, ale vnímam, že za tým Boh je, ktorý je všemohúci a ktorý to má vyriešené. To je pokoj Boží. Kamarátstvo ešte nie je spoločenstvo. To, že ty s niekým vieš dobre klábosiť, a že si veľmi dobre rozumiete, to ešte nie je spoločenstvo. Spoločenstvo je schopnosť vnímať spásu spoločne. Spolu sa modliť, spolu niečo vybojovať, hovoriť o ťažkých problémoch a milovať človeka tam, kde zápasí o vieru. Neklamte sa, toto, čo tu robíme a pokecáme, to ešte nie je spoločenstvo. To nie je hriech. Stále musím opakovať, to nie je zlé, keď sa porozprávate o tom, čo predávajú v nejakom supermarkete, alebo, ja neviem, že ste si kúpili nové šaty. Prečo nie? Ale ak to je celý náš rozhovor stále a nikdy nedôjde k vážnym otázkam spásy a modlitby, Kde je spoločenstvo? Zmena hodnot a k tomuto vedie, že si toto zmeníme, zábava. Zábava nás vedie k odľahčeniu, ale to odľahčenie musí byť ako liek, pretože keď beriete niektoré lieky dlho, tak sa stávate na nich závislými. To isté je so zábavou. Zábava nás odľahčuje, relaxuje, dovoluje uniknúť z problémov, ale ak sa to unikanie stane centrom nášho života, tak sme závislí. Aj ten moderný človek, aj Baxter, aj vôbec psychológovia hovoria o tom, že áno, zábava je potrebná, relax je potrebný, ale musí to byť relax a nie centrálna činnosť môjho života. A my, evanjelikáli, podľa Tozera, sme tento relax vniesli do najvážnejšej veci, a to je zvestovanie kríža. Kríž, Ježiš za nás zomrel. Netvrdím, že tam nikdy nie je radosť z Ducha Svätého, ale mám pochybnosti, dovolte mi povedať, že to vždy tak je. Takže kontrolka hodnot pri zábave, keď zapneš televízor, pýtaj sa Pána, Duch Svätý, koľko z tohto je zábava, kde naozaj mám uniknúť a koľko z toho sa stáva centrálnym zdrojom mojich hodnot. Pre mňa najznepokojujúcejšie knihy v tejto oblasti sú sociologické štúdie o vplyve správ, televíznych správ. Infotainment, už som to niekedy hovoril, ako to Angličania nazvali. Zábava správami. Ako to modeluje ľudí a ak to modeluje kresťanov, tak by sme sa mali spýtať, že kde je naša viera, kde je naša teológia, kde je naša hodnota nasledovania Krista. Nech nám je Duch Boží milostivý, aby to, že on je paraklétos, že on je ten, ktorý nás potešuje, aby to bola realita a aby sme si nemýlili potešovanie Ducha Svätého s relaxáciou pri televízore, alebo pri pokeci, alebo pri internete, alebo ja neviem pričom. Hovorím o nevinných zábavách. Už ak tam v tom internete pozeráš niečo, čo je hriešné a v televízii alebo rozprávate niečo zlé, tak to už je úplne o inom. Hovorím o nevinnej zábave, ktorá má pridlhý čas, takže mení naše hodnoty a stávame sa modlármi, lebo zábava nás upozorňuje na príjemné veci života a stávame sa to, čo sa nazýva hedonista. Že v centre môjho života je, aby som sa cítil príjemne. Ak sa necítim príjemne, majte ma radi, idem kade ľahšie. Z tohto vyplýva ďalšie riziko, a to je zmena charakteru. Zmena charakteru je svetáctvo a kresťan, ktorý takto zmení charakter, Pán Ježiš má jednu metaforu, ktorú musíme veľmi opatrne používať a musíme vždy rozmýšľať, viete, keď ukazujete na iného človeka, tri prsty ukazujú na vás, že do akej miery som ja taký. Pán Ježiš povedal, neháčte perly pred svine. Koho myslel svinom? No ľudí, ktorí nechápu duchovné veci. Ktorí nechápu, čo je to spása, ktorí nechápu, čo je to večnosť, ktorí nechápu, čo je to obetavosť, ktorí nechápu, čo je kríž, ktorí nechápu o tom, že život človeka nie je o tom, že potrebuje pánem et kirkenses. Chlieb a hry. Že ekonomika a kultúra, lebo cirkus to je kultúra. Pre bežného človeka. Ja nechcem povedať, že celá kultúra je cirkus. Ale bežný človek je show business, presne. Show business je kultúra. A tam to končí. Človek, ktorý sa tomuto odovzdáva príliš veľa, ktorý to neberie ako drogu, na ktorej nesmie byť závislý, tak sa stáva takouto, prepáčte, svinou, so mnou na čele. Pretože ak máš veľkú radosť zo showbiznisu, alebo proste z takejto kultúry, tak zrazu zistíš, že radosť z kríža, radosť z odpustenia, čo je to radosť odpustenia hriechov? To sa tak prejde, ako mám odpustené hriechy. Poďme sa venovať niečomu inému. Tozer, dneska som plný Tozera. Tozer v jednej kázni opisoval človeka, ktorý dostal omilostnenie, bol v base. Dostal omilostnenie. Keď mu to niekto prišiel povedať, samozrejme to je istý typ človeka, nemyslím si, že každý to tak má prežívať, ale je to veľmi pôsobivé. Priniesol mu list, že dostal milosť. Ten pozerá na toho údajne, tak to hovorí Tozer. Pol hodinu ten list neotvoril a rozmýšľal, či je to pravda. Pripravoval sa na to. Potom ho otvoril, celý deň poskakoval a celú noc nespal. Ja idem domov. Ja mám odpustené. A to bol človek, ktorý bol odsúdený, ja neviem na koľko, či na doživote, alebo na koľko, a dostal milosť obyčajnej base. No, neviem, či bola obyčajná ako dnes, ale bolo väzenie. Takto sa radoval. Keď rozmýšľam o tom, že čo znamená, že ja som vytrhnutý z najhlbšieho pekla za hriechy, ktoré som vyviedol, či sa viem z toho aspoň nejakú časť takto radovať, no tak si musím povedať, aha, tak asi to nie je celkom tá, z tej svíne vo mne, na čo stále je. Lebo najväčšia radosť, ktorú máš v živote, je, že nie si v pekle za to, čo si urobil. Je to tak? Ak to neveríte, ja neviem, čo chcete od Krista. Na čo sme v cirkvi, ak toto nie je pravda. Môj problém je peklo. Za hriechy, ktoré som vyviedol, mám byť odsúdený na doživote, na veky, vekov. A Ježiš to vzal na seba, zomrel na kríži a zbavil ma toho. Radosť? Neviem, či túto radosť nazveme veselosťou, určite sa môžeme z toho smieť a skákať. Ale ak sa zabávame príliš veľa z trivialít, pretože väčšina zábavy je o trivialitách. Viete, čo je trivialita? Proste veci, ktoré nemajú ani význam, ani hĺbku, ani nejakú zložitosť. Proste bezprostredne, bez rozmýšľania, bez prípravy nás zabávajú. Potešia nás tým, že je to trblietavé ako Las Vegas, je to príjemné na počúvanie ako pop music, je to meké ako zamatová posteľ. Proste žiadna činnosť. Ak z tohto žijem, tak spása z kríža a z toho, že mal som večnosť stráviť niekde, kde to vôbec nebude príjemné, tak ma nevie potešiť. A ma poteší tak, akože ak to v peknej stupnici zahráš, ak sa pritom budeš správať zaujímavo, tak ma to bude zaujímať. Ale obsah skutočnosti ma nezaujíma. Jedna z veľkých otázok pre moderného človeka je otázka disciplíny, pre moderného kresťana. Zábava ničí disciplínu. Ale duchovne rásť bez disciplíny je jednoducho nie. Prepáčte, ja to poviem, ako matematici hovoria po latinsky, aby som to zdôraznil. Je to podmienka sine qua non. Duchovný rast bez duchovnej disciplíny je vylúčený. Zabávať sa v duchovnom raste nedá a zároveň rásť. Rast, presne ako v škole, ako v športovom cvičení, ako pri hudobnom nástroji, jednoducho vyžaduje disciplinované opakovanie, nepríjemné bolesti, ja neviem, či prstov, či nôh, alebo svalov, alebo niečoho. Jednoducho v športe o tom vieme. Písmo nám dokonca hovorí, aby sme napodobňovali športovcov, lebo tí sú schopní sa obmedzovať a disciplinovane žiť pre Vavrín, ktorý je dočasný, a my máme disciplinované žiť pre Vavrín, ktorý je večný. Takže, kresťania, chcete duchovne rásť? Zabudnite na CDčka, zabudnite na filmy, zabudnite na podebaty príjemné a pýtajte sa Ducha Božieho a Pána, Pane, kde je tá nepríjemná disciplína, ktorou ja môžem rásť? Pozor, rast nie je v tej nepríjemnosti. Aby sme sa nevrátili, hej, späť, že zákaz zábavy je duchovný. Zákaz zábavy vôbec nie je duchovný a môže byť ešte satanskejší ako celá zábava, v ktorej plávame. Zábava môže byť nevinná a zákaz zábavy môže byť satanský. Takže ja nezakazujem zábavu, ale varujem seba, všetkých nás, pred tým, či sme nespojili duchovný rast s pohodlnou prechádzkou. Duchovný rast je spojený s nesením kríža a so zomieraním. So zomieraním sebe. So zomieraním aj zábave. Tam, kde to Boh chce. Neaplikujte na suseda, kresťana, na svojho partnera to, čo Boh chce od vás. To je ďalší veľký problém. Ak mne Boh povedal, že nemám ja neviem, chodiť do kina, alebo mať televízor, tak si myslím, že všetci kresťania, ktorí majú televízor, sú bezbožní. Lebo ja nemám. Toto je veľký problém zábavy, že ľudia, ktorí niečo prežijú od Boha, to celoplošne aplikujú. Spoliahni sa na to, že každý kresťan má vedenie Svätého Ducha. A ja sa musím spoliahnuť pri tejto kázni, že Boh vám povie, čo od vás chce. Pretože chce od vás mierne niečo iné ako odo mňa. Výsledok zmeny charakteru je ďalší prázdnota, trivialita. Triviálnosť znamená, že sme neschopní sa zaoberať niečím hlbším. Keď začneme rozmýšľať duchovne o niečom z Biblie ťažkého, alebo čo, tak je hneď zlé. Hundreme. 1. Korintianom 10 hovorí o tom, že Izraelci boli vyslobodení z Egypta, kde boli otrokmi, ale keď už boli na púšti, tak si nepamätali to, že boli otrokmi, ale pamätali si, že mali ryby, cesnak, cibuľa. Keď je neposolený obed, náhodou vám manželka alebo mama zle spraví, akú scénu vyvoláte? Alebo náhodou navarí niečo iné, ako sa pamätalo, alebo sa to pripečie. Vieme to z úsmevu preniesť, alebo sme úplne... A čo si to zase vyrobila? To sa nedá jesť. Prázdnota je nevyhnutý výsledok nemierneho zaoberania sa alebo odovzdávania sa zábave. Že nemáš hĺbku, nemáš zdroj v sebe, si závislý na tom, čo sa deje okolo teba. Nakoniec, ďalší veľký problém je zmena životného horizontu. Kresťan žije s horizontom do večnosti. Ježiš nám nesľúbil, že tu sa budeme zabávať a že sa tu budeme mať dobre a že to bude celé príjemné. Nezakázal nám mať sa dobre a apoštolovia nehovoria, že ak je niekto bohatý, tak je už to s ním zlé a ak náhodou... ja neviem, netrpí, tak už je neveriaci. Ale namiesto večnosti sa cez zábavu dostane do teba, do tvojho slovníka alebo do tvojho očakávania jeden výraz. Tu a teraz. Tu a teraz. Žalm 17, 14. verš hovorí o tom, že smrteľníci, pred ktorými sa tento žalmista chce chrániť, sú tí, ktorých podiel života končí na zemi. Celé náboženstvo, alebo čokoľvek robia na svete, sa hodnotí tým, čo získam tu, pred smrťou. Čo chceš od života, čo chceš od Boha, čo chceš od zamestnávateľa, čo chceš od, čo ja viem, od čoho, čo robíš, od štúdia. Siaha to za smrť, alebo siaha to len pred smrť. Zábava ide k tomu, že veci chceme tu a teraz. Všimnite si, v žiadnej zábave sa nebude hovoriť o posmrtnom živote. Smrť je veľmi zakázaný pojem tam a keď sa hovorí o smrti, tak je to vždy v nejakom takom spôsobe, aby to príliš nebolelo. Ne? Všimnite si, ak nechcem vás pokúšať, pretože ak nepozeráte žiadne filmy, no tak teraz vás nejdem navádzať. Ale ak proste pozeráte niekedy filmy, Hollywood, veľmi dobre si všimnite, keď Hollywood dáva snímku z nejakého kostola. O čom sa tam hovorí? Alebo keď sú tam reči nad hrobom. Skúste si to tak preskúmať, možno náhrať a dvakrát počuť, že čo to je tam za zvesť? Podľa mňa je to veľmi pozorovné. Zábava sa takto zaoberá s večnosťou a spásou a keď sa veľa zabávaš, tak aj ty sa takto zaoberáš s večnosťou a spásou, ako to robí Hollywood v tých filmoch. To je nevyhnutný výsledok. Virtuálna realita namiesto duchovnej reality. Ja rád citujem 2. Korintianom 4.18, kde je napísané, že žijeme vo svete, kde neviditeľné sily sú dôležitejšie. Toto nie je tam napísané, ale toto som ja povedal. A tam apoštol hovorí, že sa máme dívať na veci, ktoré nevidno. Keď sa pozeráme na veci, ktoré nevidno, čo je zaujímavý paradox. Ako môžete pozerať na veci, ktoré nevidno? ale zábava vás vedie k tomu, že ste neschopní zapozerať na veci, ktoré nevidno. Posledná vec, ktorú by som spomenul v tejto zmene životného horizontu, je zmenené vedomie. Namiesto naplnenia duchom sme nadrogovaní. Možno, že nie nejakou chemikáliou, ale sme nadrogovaní myšlienkami, naratívami. Naratívom je rozprávanie, pretože väčšina zábavy, ktorá nie je priamo hudba, je o nejakých príbehoch. Boh nám dal jeden príbeh, a chcete odborne metapríbeh o tom, od stvorenia až po večnosť, po posledný súd a večnosť. A ten príbeh zastrešuje a vysvetľuje všetky ostatné príbehy. Naše príbehy, realitu. Ak sa odovzdávame v zábave, tak sme plní príbehov, ktoré niekto vymyslel. A tie vymyslené príbehy nám blokujú schopnosť žiť s príbehom, ktorý nám Boh dal. Nie sme schopní žiť svoj vlastný príbeh. Príliš veľa ľudí žije úplne v cudzom príbehu vo svojej hlave a celkom niečo iné žijú svojim vlastným životom. Spása ti umožňuje prežívať svoj vlastný príbeh s radosťou bez toho, aby sa pripodobňoval k tomu hrdinovi z takého románu, k takej telenovele, alebo k niečomu, ja neviem, čomu sa pripodobňujú ľudia a si predstavujú, že tak by som mal žiť. Môže to byť veľmi príjemné, ale je to droga a ak ťa z toho preberie až tvoja smrť, tak to nech je Pán Boh milostivý. Prebrať sa nie je príjemné. Ja neviem, ako sa cítite, keď sa preberáte z dobrého sna. Mne sa stalo, keď sa mi niečo príjemné sníva, že sa hnevám, že som sa zobudil. Stalo sa to niekomu? Nikomu. Nehlásite sa. Človek by chcel, to je úžasné, vo sne necítite ani bolesť, ani tiaž, nič. Proste sa mi sníva, aký som, ja neviem čo. Zrazu sa preberiete, keby som to ešte bol, ďalej žil. Toto na entu je, keď sa preberieš z hriechu a zrazu si uvedomíš, čo vlastne robíš. Kam to smeruje? V akom hnoji to sedíš? Čo za život to vedieš? Boh ti dá milosť a zrazu mnohí ľudia urobia to, že si dajú drogu a idú spať. Toto nechcem. Job na jednom mieste hovorí, že takí ľudia, ktorí toto urobia, zomrú v nevedomosti, lebo odmietli Božiu pravdu. Božia pravda o tvojom živote je desivá a nepríjemná. Celý entertainment, celý zábavný priemysel, show business je zameraný na to, aby ťa zbavil myšlienky na túto vec. Evanjelium je tu preto, aby ťa prebralo, aby si toto uvedomil a začal o tom rozmýšľať. A prebral sa z virtuálnej reality, ktorej žiješ, možno, že nie cez internet, ale cez televízor, možno, že čítaš knihy, detektívky, alebo ezoterickú literatúru, tá je dnes úžasne v dopyt, teda po ezoterickej literatúre, lebo odvádza ľudí do iného sveta. Takže vrátim sa k tomu, čo som na začiatku hovoril. Kazateľ hovorí, srdce múdrych je v dome náreku. My nejdeme do kazateľa, my ideme k tomu, čo Pán Ježiš povedal. Lukáš 21:34. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom, opilstvom, starostiami o tento život. Starosti, ustarostenosť a obžerstvo a opilstvo, to je zábava, istá hrubá zábava, je problém, o ktorom Pán Ježiš hovorí, že môže sa chytiť kresťanom. Lukáš 12:45 hovorí o tom, že keby sluha, teda pánov sluha, v srdci si povedal, môj pán voľa, ako nejde, ešte máme čas, nemusíme byť až taký horlivý, a začal by byť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa. Všimnite si, že s odložením eschatologickej nádeje, s tým, že kto vie, kedy pán príde, ide veľmi ruka v ruke zlý vzťah k veriacim, byť sluhov a slúžky, to znamená, že začnem sa k vám správať drzo a neláskavo, a jesť, piť a opíjať sa. Ak nemám väčšiu nádej, začnem sa zabávať. Tento život sa stane pre mňa dôležitým. Efezanom 5:16 hovorí, vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Aj tento deň je deň duchovného boja, aj tento deň je, je zlý deň podľa písma, lebo ešte tu nevládne Pán Ježiš. Pre vás to môže byť úžasný deň, ste spasení, máte večnosť, máte nádej, poslúchate Ježiša, sláva Bohu. Je to dobrý deň. Ale globálne ten deň nie je dobrý. Mnohí ľudia dnes zomierajú bez večnosti, mnohí ľudia dnes odchádzajú späť do spánku, lebo sa im nechce rozmýšľať, a my by sme mali ukázať, že áno, zábava nie je okamžite hriech, existuje normálny relax, ale mali zároveň ukázať, že toto nie je centrom nášho života, a keď náhodou sa pokazí televízor, alebo nezapnú rozhlas, alebo hrajú inú hudbu, ako sa nám páči, ešte z toho neurobíme prevrat. Rozumiete, o čom hovorím? Nemusí byť ani doma, ani v cirkvi prevrat, keď nehrajú to, čo ja chcem. A keď nebude na obed presne meso, ako ja chcem. A tak ďalej. Tri vety na záver, ako zvyknem. Nepomýl si radosť zo spásy so zábavou a veselosťou. Zábava a veselosť nemusí byť zlá. Hovorili sme o tej, ktorá nie je zlá. Ale nepomýlme si ju so radosťou zo spásy. Daj pozor, aby rozptýlenie neformovalo tvoj charakter a svetonázor. Rozptýlenie je nevyhnutné. Aspoň pre väčšinu ľudí. Možno, že niekto dokáže i pracovať bez prestania, ale rozptýlenie je pre normálneho človeka potrebné. Ale nesmie formovať môj svetonázor a nesmie formovať môj charakter. Na ten má nárok Pán. Nauč sa čerpať potešenie a oddych u Ježiša skrze Svätého Ducha. Zákaz zábavy nesmie byť konečný. Ak nemáme náhradu, radšej, prepáčte, teraz to poviem trošku tvrdo, radšej sa zabávajme, ako správame z kresťanstva zákaz zábavy. Kresťanstvo nespočíva v zákaze zábavy. Ak ste už zaspali a už ma nepočúvate, ešte raz. Kresťanstvo nespočíva v zákaze zábavy. Zábava, ak je morálne nevinná, normálna, je pomôcka k tomu, aby sme žili. Ale musí byť pomôckou k návratu do práce, k vážnosti, a nie centrom života, o akom sa dnes hovorí. Keď školstvo je o zábave, politika je o zábave, správy o hlade a o vraždách sú o zábave, všetko je o zábave. Nech nám Pán Boh pomôže, aby sme z tohto vedeli vyplávať. Pane, potrebujeme Tvoju milosť, aby sme, keď rozmýšľame o iných, aby sme videli seba. Buď milostivý, prosíme, aby Tvoj kríž bol tou skutočnou radosťou pre nás, aj smútkom z toho, že si to musel pre nás podstúpiť. Aby sme vo svete, ktorý nás chce modelovať zábavou, vedeli žiť ako Tvoji učeníci. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 5. kapitola.
1: Počujte toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalospev, dom Izraela. Padla a nepovstane viac panna Izrael. Opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť. Lebo takto vraví Hospodin, Pán. Mestu, ktoré vyjde s 1000 mužmi, ostane 100, a tomu, čo ťahlo zo 100, ostane 10 pred dom Izraela. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela. Mňa hľadajte a budete žiť. Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte. Do Béršeby neputujte, veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde na vnívoč. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin. On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. Nenávidia toho, čo v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho. Aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete. Vysadili ste vzácne vinice, ale vína z nich piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy. Sužujete spravodlivého a beriete úplatky. I chudobných odtláčate v bráne od práva. Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste mohli žiť. A tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. Zlomajte v nenávisti a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. A zda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým. Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Pán. Na všetkých námestiach zaznie žalospev, na všetkých uliciach budú hovoriť beda, beda. A vyzvú oráča k smútku a nariekačov k žalospevu. I zaznie žalospev po všetkých viniciach, keď prejdem tvojim stredom, hovorí Hospodin. Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň. Na čo vám je deň Hospodinov? On temnotou je a nie svetlom, ako keď niekto uteká pred levom a stretne ho medveď, alebo vojde do domu oprie sa rukou o stenu a uštipne ho had. Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákotou bez jasu? Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky. Neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované žertvy, vo vašich daroch nemám záľuby. Na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hľukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich hárf. Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok. Či ste mi prinášali obete a dary 40 rokov na púšti, dom Izraela, no ponesiete sa Kuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje to modly, čo ste si spravili, a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin. Boh mocností je jeho meno.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 6. kapitola.
1: Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela. Prejdite cez skalné a vidte. Choďte odtiaľ do veľkého Chamátu a zostúpte do Gatu Filištíncov. Či sú lepšie ako tieto kráľovstvá? Či je ich územie väčšie ako vaše? Nazdávate sa, že je ďaleko deň pohromy a približujete si vládu násilia. Beda tým, čo vylíhujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú, jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní, ktorí si pospevujú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Preto pôjdu do zajatia, na čele zajacov, a prestane jasanie povaľačov. Hospodin, Pán, prisahal sám na seba, znie výrok Hospodina Boha mocností. Hnusí sa mi pýcha Jákobova, nenávidím jeho paláce, na pospas vydám mesto i to, čo je v ňom. Ak vtedy zostane v jednom dome 10 mužov, tí pomrú. Keď niekto má pochovať príbuzného, zdvihne ho, aby vyniesol jeho kosti z domu, povie tomu, ktorý je v zadnej časti domu. Je ešte niekto s tebou? Ten odpovie, nie. A on povie, ticho, lebo neslobodno spomínať meno Hospodinovo. Lebo hľa Hospodin prikazuje. On rozbije veľký dom na rumy a malý dom na trosky. Či bežia kone po bralách a či more orú voľmi? No vy ste právo premenili na jed a ovocie spravodlivosti na palinu. Vy, čo sa tešíte z Lodebaru a vravíte, či sme nezaujali Karnaim vlastnou silou? Preto hľadom Izraela vzbudím proti vám národ, znie výrok Hospodina Boha mocností, a utláčať vás budú od prístupu do Chamátu až po potok Varábe.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 7. kapitola.
1: Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, on formoval kobylky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kozbe. A keď zožrali všetku zeleň krajiny, povedal som: Hospodine, Pane, odpusť. Ako obstojí Jákob, veď je primalý. I oľutoval to Hospodin. Nestane sa, riekol Hospodin. Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, Hospodin Pán vyhlásil súd ohňom a ten strávil veľkú prahlbinu a strávil aj diel zeme. I povedal som: Hospodine, Pane, prestaň, prosím. Ako obstojí Jákob, veď je primalý. I oľutoval to Hospodin. Ani to sa nestane, riekol Hospodin Pán. Toto mi ukázal. Aj hľa, Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. Potom mi povedal Hospodin: Čo vidíš, Ámos? A ja som odpovedal: Olovnicu. I riekol Pán: Hľa, kladiem olovnicu do prostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustím. I spustnú výšiny zákove. Svätyne izraelské budú zrúcané, a proti domu Járobeámovmu postavím sa s mečom. Vtedy bételský kňaz Amacia poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského. Krajina nevládze zniesť všetky jeho reči. Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám mečom zahynie a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. I povedal Amacia Ámosovi: Videc, choď, uteč do judskej krajiny. Tam jedz chlieb a tam prorokuj. Ale v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. Na to odpovedal Ámos Amaciovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Teraz však čuj slovo Hospodinovo. Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izákovmu. Preto takto hovorí Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou v meste, tvoji synovia i tvoje céry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou. Ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael pôjde zo svojej zeme do zajatia.

0: Otázka znie, čo je to hnutie viery?
1: Hnutie viery je známejšie ako Evangelium Prosperity. Je ten známejší názov pre hnutie viery. A samotné to slovo hnutie prezrádza, že ide o určitý myšlienkový prúd. O prúd nejakých myšlienok, postojov, teda nie o nejakú denomináciu. Je to teda prúd v rámci charizmatického hnutia, ktorý je v dnešnej dobe veľmi široký, veľmi populárny a veľmi vplyvný. Za otca hnutia viery, teda za toho, odkiaľ to pochádza, je považovaný Kenneth Hagin. A z takých známych osobností aj tu na Slovensku, čo sú predstavitelia hnutia viery, je napríklad Benny Hinn, alebo Ulf Ekman, alebo Joyce Meyer. Sú takí veľmi známi. Ale v tej americkej kultúre je to o mnoho viacej ľudí. Napríklad Creflo Dollars, Fred Price, Jesse Duplantis, Paul Crouch. A mohli by sme pokračovať, to sú v americkej kultúre veľmi známe osobnosti a nám to veľa nehovorí. Paul Crouch by nám mohol hovoriť cez televíziu TBN, ktorú tu na Slovensku všelikto sleduje. Rád by som povedal niekoľko takých poznávacích znamení tohoto hnutia alebo celého toho duchovného prúdu. Prvým z nich je pozitívne vyznávanie. Dalo by sa charakterizovať tým sloganom Kennetha Hagina, že máš, čo vyznávaš. Je to presvedčenie o tom, že to, ako hovoríme, naše slová majú moc určovať náš život. Že majú nejakú teda tvorivú moc. Teda, keď vyznávame pozitívne veci, tak sa aj v našom živote dejú pozitívne veci. Keď vyznávame negatívne veci, ako chorobu, neúspech, tak nás tieto veci nakoniec stretnú. Treba povedať, že písmo nás vyzýva k tomu, aby sme vyznávali pravdu. To je veľký dôraz písma. Ale tá nemusí byť vždy teda pozitívna v tomto zmysle. A naopak, aby to nebolo abstraktné, poviem príklad. Pán Ježiš hovoril podobenstvo o farizejovi a colníkovi, ktorí prišli do chrámu. Hej. Colník tam hovorí silné negatívne vyznanie, že Bože, som hriešnik, odpusť mi. Teda to priznanie, že som hriešnik, buď mi milostivý, je negatívne. Farizej tam hovorí, Bože, ďakujem, že som lepší ako títo ľudia. Postím sa dvakrát týždne, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Nie som vydierať cudzložník. Samé pozitívne vyznanie. Pointa príbehu je v tom, že Pán Ježiš hovorí, že tak colník išiel spravedlený a ten farizej bol mimo. A to, ten dôvod prečo, neboli ich vyznania, ale bolo ich srdce. Ten colník mal srdce pokánia. Prišiel do Božej blízkosti s kajúcim srdcom, chcel opustiť svoj hriech. Ten farizej prišiel do Božej blízkosti v pýche a v arogancii. Jeho pozitívne vyznania mu nič nepomohli. Tak ešte raz opakujem, že má obrovský význam vyznávať pravdu, hovoriť pravdu, ale pozitívne vyznávanie alebo negatívne, to sú metafyzické myšlienky. To sú predstavy o tom, že slova sami o sebe majú nejakú kreatívnu moc. To s kresťanstvom nemá nič spoločné. Druhý poznávací znak je viera vo vieru. Znovu citát Kennetha Hagina, že musíš mať vieru vo svoju vieru. No a s tým je spojené, dajme tomu presvedčenie, že viera je nejaká tvorivá, kreatívna moc, niekedy až energia. A že napríklad Boh, keď stvoril svet, tak ho tvoril slovami viery. Že svet bol stvorený, pretože Boh mal vieru v to, čo hovorí. Samozrejme, že viera je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve, ale jedná sa o vieru v niekoho. Vieru v Boha. Dôveru v Neho. Alebo vieru v pravdu. Ale nie vieru vo vieru. Samotná viera môže byť falošná viera. Je dôležité, aby viera bola skutočne vierou v Boha. Tretí poznávací znak je niečo, čo niekto nazýva, že doktrína o malých bohoch, teda tvrdenie alebo presvedčenie, že keď sa znovu zrodíme, že človek, znovu zrodený človek je rovnakej prírodzenosti ako Boh. Teda tým, že je duch, o malých bohoch, teda tvrdenie alebo presvedčenie, že keď sa znovu zrodíme, že človek, znovu zrodený človek je rovnakej prírodzenosti ako Boh. Teda tým, že je duch, tak je rovnaké prirodzenosti ako Boh.

Teda, že sme duchovné bytosti rovnako ako Boh. A v istom zmysle, že sme teda malí bohovia. Tým, že sme Božie deti, tak sme malí bohovia a že v tomto sme rovnaké ako Kristus. A potom z toho vyplývajú také tvrdenia, ako Benihin hovorí, že každý kresťan môže povedať, že ja som Mesiáš. Hej. Tým, že som mal rovnakú prírodu ako Kristus. Som Božie dieťa, Boží syn. No a to je hlboké nedorozumenie, lebo sme síce prijatí za Božie deti, ale zostávame stvorením. Hej. Nie sme rovní, nie sme rovní Bohu. Hej. Nestávame sa Bohmi. Tým, že sa stávame Božími deťmi. Nestávame sa, nie sme Božími deťmi v tom zmysle, ako bol Kristus, Boží syn. Hej. Lebo on je jednorodený syn Boží. Keď je jednorodený, tak žiadny ďalší rodený už nebude. Hej. No a je v tom také sofistikované povýšenie človeka na Boha. Je to kľúčové, základné diabolské pokúšanie, že budete ako bohovia, čo hovoril Satan Eve v ráji. Tak toto je to realizované do dogmatiky. Ďalší poznávací bod je to, že Kristus trpel za naše hriechy v pekle. To tiež sa tam objavuje. Znovu to vyplýva z toho, že tým, že sme duchovné bytosti, tak Ježišova fyzická smrť nemohla byť dostatočná na odčinenie hriechov, ale Ježiš potreboval v duchu trpieť. Hej? A preto v pekle zobral na seba satanskú prírodzenosť a potom tam zvíťazil nad tými démonmi a znovu zrodil sa. Ježiš teda spasenie bolo dokonané v pekle. Hej? Znovu to popiera význam kríža. Hej, lebo pán Ježiš na kríži povedal, že je dokonané. Nie, že zajtra bude dokonané, ale teraz je dokonané. V momente jeho smrti bolo dokonané dielo spasenia. Apoštol Peter vo svojom liste píše, že Ježiš na svojom tele vyniesol naše hriechy. Hej, nie na svojom duchu, ale na tele. Jeho fyzická smrť, jeho obeť na kríži bola obeťou za naše hriechy. Nič viacej sa k tomu nedá pridať. To je centrálna zvesť kresťanstva. Tuto je to tak sofistikované, napadnuté takými rôznymi špekuláciami. A teda, samozrejme, že v písme je zmienka o tom, že Ježiš zostúpil do pekiel. Je to znovu v Petrovi. A tá zmienka je o tom, že aby kázal väzneným duchom. Hej? Nie, aby dokonal spasenie, ale aby nejakým spôsobom vyhlásil to spasenie. Hej? A to je veľký rozdiel. Ďalšie poznávacie znamenie je, že kresťan by mal byť bohatý a úspešný. Keď nás Boh chce požehnať, to je jasné, že súčasť požehnania je bohatstvo a úspech. Samozrejme, že kresťan môže byť niekedy bohatý a úspešný a evidentne sú, ale aj kresťania, ktorí nie sú bohatí ani úspešní z takého vonkajšieho pohľadu. A problém v tomto tvrdení je v tom, že sa to spája s duchovným životom človeka, teda kresťana. Že teda, keď kresťan nie je bohatý ani úspešný, tak niečo v jeho vzťahu s Bohom je zle. Tu sa bohatstvo a úspech dáva ako prejav spasenia. Hej, že to je prejav spasenia človeka. No, že prejav spasenia človeka je ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, dobrota a tak ďalej. A teda tam bohatstvo nikde nie je zahrnuté. Hej. Náš úspešný kresťanský život nie je v tom, že máme veľké majetky, že sme uznávaní, ale v tom, že nasledujeme Krista. Sú tisíce príkladov ľudí, ktorí boli dobrými nasledovníky Krista a úspešní neboli, teda určite neboli bohatí. Celé hnutie martírov je presný opak o tom, že kresťan má byť bohatý a úspešný, lebo martíri zomreli potupnou smrťou. To je neúspech. Ján Hus z tohoto pohľadu bol obrovský neúspech, lebo z Božieho pohľadu to bol úspech. Písmo hovorí o slobode voči peniazom, voči majetku. Aj Pavel to zhrnuje krásne, že naučil som sa mať hojnosť aj trieť núdzu. K tomu to nás písmo vedie, že nezáleží na bohatstve a úspechu, ale na slobode od týchto vecí. Keď máme bohatstvom, môžeme sa z neho tešiť a máme sa učiť dávať. A keď sme chudobní, tak potrebujeme byť vďační za to, že vôbec máme čo jesť, máme čo piť. Ďalší poznávací bod je, že fyzické uzdravenie sa pokladá za súčasť spasenia. Keď niečo teda
ako súčasť toho

0: že sme Kristovi, súčasť toho je, že potrebujeme fyzické uzdravenie, alebo že máme niečo, čo by sa dal nazvať božské zdravie. Že tak kresťan by nemal byť chorý, a keď je, tak má urobiť nejaké pozitívne vyznanie a bude zdravý. Keď sa pozrieme na prípady zaznamenané v písme, kedy uzdraval Pán Ježiš Kristus, v zásade vždy išlo o uzdravenie, ktoré boli okamžité a rýchle. A všetkým bolo jasné, že sa to uzdravenie udialo. Teda, Ježiš nikdy nikomu nepovedal, že vo viere príjmi svoje uzdravenie a keď budeš pozitívne vyznávať, tak za deň, dva, tri, pol roka, rok prestaneš byť chromý. Hej, že teda uzdravenie sa udiali vždy a okamžite. A myslím, že toto je typické pre Božie nadprirodzené vstupy aj pre uzdravenie, že keď Boh sa rozhodne uzdraviť, tak to robí okamžite. A väčšinou všetci tí svedkovia boli tým šokovaní okolo, že sa udiali veci, že chromý zrazu, že vstal. Hej, alebo slepý od narodenia videl. No a treba k tomu ešte povedať, že apoštolovia samozrejme uzdravovali, ale tiež neuzdravili vždy, všade a všetkých. Hej. Že teda, modlitby za uzdravenie a fyzické uzdravenie patria ku kresťanstvu, viacej asi ako to zažívame my dnes, ale nemyslím, že je to tak, že všetci kresťania majú byť zdraví. Hej? A že je to o tom, že ho vierou príjmeme, to zdravie. No. A na takéto pozitívne vyznávanie mimochodom zomreli už desiatky, možno stovky ľudí. Čo je teda nakoniec veľmi nebezpečná doktrína. Posledný možno znak hnutia viery, ktorý by som rád spomenul, je niečo, čo by som nazýval autoritárstvo. Veľmi silný taký autoritárske myslenie. V hnutí viery sú nejakí učitelia, proroci, ktorí sú v istom zmysle považovaní za Boží hlas. A ich pohľady, ich výklady sú nespochybniteľné. Pre X ľudí je Benny Hinn, John Mayer, Derek Prince a kopec iných učiteľov úplne nespochybniteľné. Ešte dôležitejšie ako samotné písmo. A keď sa opovážite povedať, že písmo možno hovorí niečo iné, tak sa stretnete s obrovskou nevôľou. Hnutie viery má obrovský vplyv aj tu na Slovensku a preniká nakoniec všetky denominácie. Stretnete sa v tým v rímokatolíckej cirkvi medzi evanjelikmi, reformovanými, medzi baptistami, metodistami, apoštolskými. A potom sú tu charizmatické zbory, v ktorých ten vplyv je niečím ešte výraznejší, že z hnutia viery čerpajú. A to sú kresťanské spoločenstva, slovo života, veľa nezávislých charizmatických zborov. A tým teda nehovorím, že toto rovná sa hnutie viery, ale že ten vplyv týchto myšlienok v tých spoločenstvách je veľmi silný. Hnutie viery pokladám za veľmi nebezpečné, lebo nejakým spôsobom redefinuje evanjelium. Okay? Že odpustenie hriechov premieňa na úspech v živote. A myslím si, že niečím ohrozuje celé charizmatické hnutie tým, že obnovu, ktorá bola pôvodne veľmi dobrá, zdravá, tak mení na niečo, čo sa veľmi blíži nejakom kultu.
1: Ďakujem za odpoveď.

Sára sa dožila 127 rokov. To bol Sárin vek. Zomrela v Kiriat Arbe, čo je Hebron v Kanáne. Abraham šiel žialiť za Sárou a oplakávať ju. Potom vstal od svojej mŕtvej a oslovil Chetitov. Som medzi vami len cudzinec a prisťahovalec. Poskytnite mi u vás miesto pre rodinný hrob, kam by som mohol mŕtvu odniesť a pochovať. Prihovorte sa za mňa u Efrona, Cocharovho syna, aby mi prepustil Makpeosku jaskyňu, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju predá na rodinný hrob za plnú cenu v striebre. Abraham odvážil Efronovi 400 strieborných šeklov. Tak prešlo Efronovo pole do Abrahamovho vlastníctva. Potom Abraham pochoval svoju manželku Sáru v jaskyni na pozemku v Makpele naproti Mamre, teda v Hebrone, v krajine Kanán. Genesis 23. kapitola. Čo povedať nad hrobom Sáry? Ako si ju máme pamätať? Tak, ako si ju pamätá Boh. On si ju pamätá ako ženu viery. Hebrejom 11.11. Cestou, ktorou kráčal Abraham, kráčala aj ona. Nebola len divákom, ale spolupútničkou na ceste viery. Abraham tak stráca nielen životného partnera, ale aj partnera vo viere. Sárina smrť mu však pripomenie jeho situáciu. Je síce v zasľúbenej zemi, ale stále ako cudzinec, ktorému nepatrí ani len kúsok zeme, kde by mohol pochovať svoju manželku. Čo urobí? Začne jednať s obyvateľmi Hebrona o kúpe pozemku na rodinný hrob. K tomuto kroku vedie Abrahama viera. Veď túto zem Boh zasľúbil jeho potomstvu. S touto zemou je spätá budúcnosť Abrahamovho rodu. Preto verí, že ani smrť nemôže zrušiť platnosť Božieho sľubu. V tejto viere bojuje o miesto na hrob. Bude Boh verný svojmu sľubu? Dá Abrahamovi aspoň kúsok zeme, aspoň malý závdavok na potvrdenie, že raz splní svoj sľub a celú zem dá Abrahamovmu potomstvu? Po zložitom jednaní sa nakoniec Abraham stane majiteľom pozemku na rodinný hrob. Práve ten sa paradoxne stane miestom, kde Boh začína plniť svoj sľub. Hrob je miestom, kde ľudsky videné končia všetky nádeje. Ale rodinná hrobka na poli Makpela sa nestane cintorinom pochovaných nádejí. Práve naopak, toto miesto smrti sa stalo svedectvom o živej nádeji i nad hrobom. Svedectvom o viere, ktorá napriek smrti počíta s Božou vernosťou. Pane, ďakujeme, že s našimi drahými nemusíme pochovať i našu nádej, lebo vďaka Tvojim sľubom naša nádej nesiaha len po hrob, ale aj za hrob.

Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou z nej budeš živiť sa po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb. Genesis 3. kapitola 17. až 19. verš. Ako posledný prichádza na rad muž, Adam. Aké dôsledky bude mať hriech pre neho? A jeho zasiahnu veľmi bolestivo, tam, kde je najviac zraniteľný. V jeho úlohe živiteľa rodiny, v existenčnom zápase o chlieb. Odteraz bude jeho práca spojená s bolesťou a námahou. V pote tváre budeš jesť chlieb. Ale v čom bola mužova vina? Boh mu hovorí, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť. Jeho vina bola v tom, že poslúchol ženu a nie Boha. Adam poslúchol hlas svojej ženy vtedy, keď jej hlas hovoril niečo iné ako Boží hlas. Tak na rozdiel od ženy, ktorá bola zvedená hadom, muž nebol zvedený. On veľmi dobre vedel, čo mu Boh povedal. Jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť. Muž vedome neposlúchol Boží zákaz. Tam, kde mal poslúchnuť Boha, poslúchol ženu. Preto je muž hlavný vinník. On nesie celú zodpovednosť za to, čo sa stalo. Keby ho teraz stihla Božia kliatba, bolo by to plným právom. A naozaj. Už druhýkrát zaznie slovo kliatby. Ale tá, ako blesk z neba, tesne minie mužovú hlavu a dopadne na zem. Nech je pre teba prekliatá pôda. A teraz začíname tušiť obrovský rozmer porušenia. V dôsledku pádu človeka je porušené aj stvorenie. Kliatba hriechu zasahuje celý stvorený svet, živý i neživý, prírodu i človeka. Človek mal byť vládcom stvorenia. Ale tým, že sa vzoprel Bohu, svojmu vládcovi, stvorenie sa bude vzpierať človeku, svojmu vládcovi. Trnie a bodľačie ti bude rodiť. Ako človek stratil neporušený Boží obraz, Božiu podobu v sebe, tak aj stvorenie stratilo neporušenú podobu raja. Ak poslanie ženy ako matky je spojené s bolesťou, tak aj poslanie muža ako živiteľa je spojené s bolesťou. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Práca, ktorá bola v raji požehnaním, sa odteraz stane celoživotným zápasom o chlieb. V pote tváre budeš jesť chlieb. A predsa ten chlieb bude jesť. Otče náš, daj nám dnes náš každodenný chlieb.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

Abraham bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnal. Abraham povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok. Polož svoju ruku pod moje bedrá. Zavezujem ťa pred prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanančanov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti, k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Keby však tá žena nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať, lebo môjho syna ta nezaveď. Genesis 24. kapitola 1. až 4. verš a 8. verš. Abraham je starý a Izák je slobodný. Boží sľub však znie: túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Ale kde nie je ženy, nie je ani potomstva. Preto Abraham podnikne kroky k ženbe svojho syna. Vtedy otázku ženby a výdaja riešili rodičia bez detí. Dnes to riešia deti bez rodičov. Abraham to síce rieši bez syna, ale nie bez Boha. Hospodin pošle pred tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Prečo však jeho budúca žena má byť z jeho príbuzenstva? Prečo práve odtiaľ, odkiaľ mal on sám pred časom odísť? Abraham nehľadá veriacu nevestu, lebo taká nebola ani v jeho príbuzenstve. On hľadá nevestu, ktorá sa veriacou stane, ktorá bude ochotná podstúpiť tú istú cestu, ako kedysi on. Opustiť svoju rodinu, rodnú zem a ísť do zasľúbenej zeme kvôli vyššiemu duchovnému poslaniu, ktorá na svojom postoji k Božím spásnym plánom preukáže svoj postoj Bohu. Ako teda Abraham rieši výber manželského partnera pre svojho syna? Dnes sa táto otázka rieši z pozície lásky. Máme sa radi a na ničom inom nezáleží. Neraz je pri zrode manželstva argument lásky silnejší ako argument viery. Viera nám predsa nemá čo hovoriť do citových záležitostí srdca. Ale práve že má. A veľmi veľa. Lebo láska, ktorá nie je strážená vierou, nás privedie na falošnú cestu. Duchovný aspekt manželstva je totiž dôležitejší ako ten telesný. Manželská jednota nemôže vzniknúť tam, kde existujú dva odlišné duchovné svety. Abraham rieši otázku lásky z pozície viery. On chce zostať verný Božiemu povolaniu, ktorým Boh povolal jeho i jeho potomstvo. Nič nestratí ten, kto v otázke manželstva vieru povýši nad lásku. Kto si do srdcových záležitostí nechá hovoriť Bohom. Pane, pošli svojho anjela pred nami, keď si budeme hľadať životného partnera.

Mužovi povedal: v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Genesis 3. kapitola, 19. verš. Najhroznejší dôsledok hriechu Boh oznámi Adamovi nakoniec. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Čo je vlastne smrť? Nie je to prirodzená súčasť života, ako sa nás o tom snažia presvedčiť evoluční biológovia. Smrť je v skutočnosti tá najneprirodzenejšia vec v celom vesmíre. Je to nepriateľ, cudzí prvok v stvorení, votrelec, ktorý ničí všetko krásne, čisté a dobré. To, že nás na konci čaká smrť, vrhá zlovesný tieň neistoty, nezmyselnosti a strachu na celý život človeka. Od narodenia žijeme v tieni smrti. Už malé deti dávajú rodičom znepokojujúce otázky o smrti. A toto znepokojenie, ba až strach, nás sprevádza do konca života. Vieme, že nech robíme čokoľvek, na konci nás čaká smrť a hrob. Každá bolesť je zvestovateľkou smrti. Každý zub, ktorý nám vypadne, každý vlas, ktorý nám ošedivie, každá nová vrázka, ktorá nám na tvári pribudne, každá choroba, ktorá nás postihne, to všetko sú poslovia smrti, ktorí nám neustále pripomínajú, že každý z nás v sebe nosí semienko smrti, ktoré pomaly rastie a dorastá a jedného dňa dozrie v ovocie smrti. Čo je teda smrť? Smrť je Boží trest za hriech. Rimanom 6.23. To nebol Boží pôvodný plán s človekom. Smrť človeka vstúpila do sveta až po páde človeka. Boh povedal človeku: ak neposlúchneš, určite zomrieš. Genesis 2.17. Had povedal človeku: nie, určite nezomrieš. Genesis 3.4. Smrť je dôkaz, že Boh vždy hovorí pravdu a že had vždy klame. Lebo nedá sa Boha neposlúchať a neniesť dôsledky neposlušnosti. Prach si a do prachu sa vrátiš. Keby toto bolo Božie posledné slovo na adresu hriešného človeka, bolo by to strašné. Ale slovo o smrti nie je Božie posledné slovo. To posledné slovo Boh vysloví vo svojom synovi, v tom poslednom Adamovi. A bude to slovo o živote. Dokonca o večnom živote. Ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Rimanom 5. kapitola, 21. verš. Pane, ďakujeme, že v Tvojej smrti a vzkriesení je riešenie aj pre našu smrť.

Sluha vzal 10 tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Vydal sa na cestu do Aram Naharaima, do Náchorovho mesta. Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Povedal: Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Pozri, stojím tu pri pramení a céry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem, nachýl svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie. Napí sa, a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka. Genesis 24. kapitola, 10. až 15. verš. Je ťažké nájsť si ženu pre seba a nie to ešte pre druhého. A práve takouto úlohou Abraham poverí svojho sluhu. Má ísť skoro 1000 kilometrov nájsť to pravé dievča, ktoré bude ochotné opustiť rodičov, domov, krajinu a odísť neznámym mužom do neznámej krajiny a stať sa ženou neznámeho muža, ktorého v živote nevidela. Sluha sa zhostí svojej úlohy na výbornú, lebo celý čas stojí pod Božím vedením. Na konci vyzná: Hospodin ma viedol správnou cestou. Boh vedie tých, ktorí sa viesť dajú, ako doviedol sluhu k neveste pre Izáka. Na začiatku mu Abraham povie zásady ženby, ktorých sa má držať. Tie, povedané dnešnou terminológiou, znejú takto: nevybrať si zo sveta a neodísť do sveta. Partnera si máme hľadať v súlade s Božou všeobecnou vôľou zjavenou v písme, čiže v okruhu Božieho ľudu. Sluha posluchne Abrahamove inštrukcie a ide do jeho rodiska, k jeho príbuzenstvu. Ako však všeobecné zásady uplatniť v konkrétnej situácii a nájsť konkrétne dievča? Pre kroky, ktoré doteraz sluha urobil, svetlo mal. Pre ďalšie kroky, ktoré má urobiť, svetlo nemá. Preto sa modlí: máme konať podľa svetla, ktoré máme, a prosiť o svetlo, ktoré nemáme. Sluha pre poznanie Božej vôle neprosí o nadprirodzené znamenie. Prosí, nech je to tá, ktorej charakter sa prejaví na jej ochote urobiť viac, než bude požiadaná. Veď charakter je pre manželské spolužitie dôležitejší ako krása. Ani najkrajšia tvár nevyváži nedostatok charakteru. Nestačí, keď má dievča len vo výklade. Musí mať i v sklade. Preto chlapca nesmie vyviesť len videnie jeho očí, ale hlas jeho srdca. Pane, pomôž nám stať pod tvojim vedením aj v otázke zamilovanosti.

Prach si a do prachu sa vrátiš. Genesis 3:19. Aká je naša situácia po páde? Bezútešná. Za nami sa zakráda moc temnosti, ktorá nám je neustále v pletách, pred ktorou niet úniku. Pred nami je smrť a tmavý hrob, pred ktorým takisto niet úniku. A celou cestou je náš život sprevádzaný bolesťou rôzneho druhu. Veľmi bezútešná situácia. A predsa už na začiatku našu situáciu prežiaruje svetlo nádeje. Boh hovorí hadovi: nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľiape hlavu, ty mu však zraníš petu. Boh už v raji zasľúbil príchod vykupiteľa, ktorý za cenu vlastnej smrti, za cenu smrteľného uštipnutia hadom, porazí hada. To sa naplnilo na kríži. A Kristus skrze svoju smrť a vzkriesenie prináša vykúpenie do každej oblasti, ktorá bola porušená hriechom. V Kristovi je pre nás vykúpenie aj z moci temnosti, lebo v ňom a skrze neho sa náš zápas s mocou zla mení z nerovnocenného zápasu na víťazný zápas. V Kristovi je aj vykúpenie manželstva, keď sa muž a žena môžu opäť stretnúť ako rovní.

s rovným. Tak sa mužova sebecká dominancia mení na starostlivú lásku k žene. A ženina túžba ovládnuť muža sa mení na dôvernú oddanosť mužovi. V Kristovi je vykúpenie i našej práce, lebo v ňom sa aj bezvýznamná drina mení na zmysluplné poslanie. A v Kristovi je aj vykúpenie z našej smrti. Keď moc jeho vzkriesenia premení aj našu smrť a hrob na bránu do večnosti. Dôsledky hriechu sú strašné, ale Boh poslal svojho syna ako vykupiteľa zo všetkých jeho dôsledkov. Tieto dôsledky tak paradoxne najviac zasiahli samotného Boha, ktorý ich niesol vo svojom synovi. On bol na kríži smrteľne uštipnutý hadom, keď dobrovoľne vzal na seba našu vinu i trest za ňu. Na neho dopadla kliatba, ktorá mala dopadnúť na nás. Veď je napísané: prekliatý každý, kto visí na dreve. Galatianom 3.13. Boh vo svojom synovi niesol naše odsúdenie, aby na nás mohlo prísť jeho požehnanie. Pane, ďakujeme, že ty, nevinný, si za cenu vlastného života vykúpil nás, vinných.

Vchod do zámočku, v ktorom sa nachádza naše misijné centrum, je taký atraktívny, že som vždy pyšná, keď priveziem hostí pred dom. Trávnik je pekne udržiavaný, po stranách schodov sú kvitnúce kvety. Napokon prvý dojem je vždy najdôležitejší. Táto rezidencia je skutočným darom od Boha, ktorý nám on zveril a musíme sa o ňu dôkladne starať. Nie je divu, že aj štát ju prehlásil za historickú pamätihodnosť. Keď návštevníci vystúpia z auta, sú ohromení týmto snehovo-bielým zámočkom postaveným medzi stromami s výhľadom na najkrajšie jazero vo Švajčiarsku. Práve preto rada vítam hostí z tejto prednej strany, aby získali čo najkrajší dojem. Avšak niekedy prichádzajú hostia sami a svoje autá zaparkujú na parkovisku za domom. Do domu vchádzajú zadným vchodom a keď ich vítam, stoja už v chodbe. Použili zadný, neatraktívny vchod, kde najprv museli prejsť okolo dvier na toaletu, potom okolo škaredých drevených dverí do skladu. Cítim sa v rozpakoch, že som na nich neurobila dobrý dojem. Ale oni vošli dobrovoľne zadnými dverami. Pripomína mi to Ježiša, ktorý sa nenarodil v paláci v Ríme, ale medzi zvieratami v Maštali, malom mestečku Betleheme. Napokon, on vstupuje do nášho života inak, než by sme si to predstavovali. Ako veľmi by sme chceli, aby vošiel hlavnými dverami, nad ktorými máme kontrolu, ale on rád používa zadné dvere. My nemáme radi, keď prichádza tak, ako on chce a takým spôsobom, ktorý nás poníži. Je však potrebné, aby sme stratili svoju vlastnú povesť a ukázali sa takými, akí v skutočnosti sme. Na budúce, ak by k tebe prišiel neobvyklými dverami, privítaj ho. On chce pre teba to najlepšie a jeho myšlienky o tebe sú dobré, nie zlé. Ďakuj mu, že on vie, ktorým vchodom má vojsť.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová. Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 9. kapitola.
1: Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kíš, syn Abíjela, syna Cerórovho, syna Bekórata, syna Afíjacha, Benjamínec, muž udatný. Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca. Nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi: Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice. Prešli Efraimské pohorie, prešli i územie Šalíša, ale nenašli ich. Potom prešli i územie Šálim, ale nebolo ich. Tiež územie Benjamína prešli, ale nenašli ich. Keď však prišli na územie Cúfu, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec miesto starosti o oslice netrápil o nás. Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože poďme tam. Azda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme. Ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? Sluha znova odpovedal Saulovi: Hľa, mám pri sebe štvrť strieborného šekela. To dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu. Ak sa niekto šiel dopytovať Boha za starodávna v Izraeli, tak to hovorievali: Nože poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. Saul povedal svojmu sluhovi: Dobre hovoríš, poďme teda. Išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. Keď vystupovali hore s vahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu. Povedali im: Či je tu vidiec? Oni im odpovedali: Hľa, je pred tebou, ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud obeť na výšine. Keď vstúpite do mesta, nájdete ho skôr, než vyjde jesť na výšinu. Ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete. Vyšli teda do mesta. A keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti ním, zberajúc sa na výšinu. Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín. Toho pomažeš za kráľa nad mojim ľudom izraelským. On vyslobodí môj ľud z rúk filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojim ľudom. Keď sa Saul priblížil v bráne k Samuelovi, prehovoril: Povedz mi, prosím, kde je tu vidcov dom? Samuel odpovedal Saulovi: Ja som vidiec. Vystúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť. Potom ťa ráno prepustím a oznámim ti všetko, čo mám na srdci. Pre oslice stratené pred 3 dňami sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? Saul odpovedal: Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského? Moja čeľaď je najmenšia z čeľadí kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš? Vtedy Samuel vzal Saula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo okolo 30 mužov. Samuel povedal kuchárovi: daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti povedal, aby si ho odložil. Tu kuchár vzal stehno i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Saula. A Samuel povedal: hľa, toto zostalo. Polož to pred seba a jedz, lebo to sa zachovalo pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. Keď zišli z výšiny do mesta, rozprávali sa so Saulom na streche. Ráno vstali, keď vychádzala ranná zora. Samuel zavolal Saulovi na streche: vstaň a prepustím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: povedz sluhovi, aby šiel vopred. Aj šiel. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti zvestoval Božie slovo.

Daniel, muž odlišného charakteru. Aj Daniel bol mužom odlišného charakteru, ktorý hovorí o svojom zlomení v 9. kapitole vo veršoch 3 a 4. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som. Vo svojom zlomení bol Daniel schopný rozpoznať časy, pretože poznal Božie srdce. Ja, Daniel, som premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť. Hovorí v druhom verši. Ako sa Daniel dostal na túto cestu zlomenia, poznania a schopnosti rozlíšenia? Začalo to, keď sa nechal celé naplniť písmami, často ich citoval v celej dĺžke, pretože ich mal ukryté priamo v srdci. V 10. kapitole vo veršoch 5 a 6 dostal tento Boží muž videnie Krista. Keď som zodvihol zrak, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom z čistého zlata na bedrách. Jeho tvár bola podobná blesku, jeho oči boli ako plamene ohňa a jeho hlas ako hrmenie. Naliehavo ťa prosím, aby si dnes rovnako ako Daniel z celého srdca usilovne a odhodlane hľadal Boha. Utíkaj sa k jeho slovu s neustále vzrastajúcou láskou a túžbou. Posti sa a modli sa za svoje zlomenie, aby ti Pán mohol dať svoje bremeno. Napokon vyznaj svoje hriechy a vzdaj sa všetkého, čo bráni Svätému Duchu zahrnúť ťa nebeskými požehnaniami. Takýto život nám prinesie dotyk Božej ruky. Daniel dosvedčuje. Tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zdvihol na kolená a dlane. Hovorí vo verši 10. Výraz dotkla sa tu znamená prudko schytila. Daniel hovorí, keď Boh položil na mňa svoju ruku, padol som tvárou na zem. Jeho dotyk vo mne vyvolal naliehavú túžbu hľadať ho celou svojou bytosťou. Cesta mužov odlišného charakteru je otvorená pre každého. Budeš po nej kráčať aj ty? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 5. kapitola.
1: Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. On sa ma opýtal: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letieť zvitok o dĺžke 20 lakťov a o šírke 10 lakťov. Vtedy mi povedal: Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprísažník bude potrestaný podľa nej. Vyvediem ju, znie výrok Hospodina mocností, a vojde do domu zlodeja i do domu toho, kto v mojom mene krivoprísahá. Usídli sa v jeho dome a úplne ho zničí aj s hradami a kamením. Anjel, ktorý so mnou hovoril, vystúpil a povedal mi: Pozdvihni oči a pozri, čo to vychádza. Opýtal som sa: Čo je to? Odpovedal mi: To je éfa, ktorá vychádza. A dodal: To je vina celej krajiny. A hľa, zdvihol sa olovený vrchnák a jedna žena sedela v éfe. Na to povedal: Toto je bezbožnosť. Hodil ju do éfy a na jej otvor hodil olovený príklop. Keď som pozdvihol oči, videl som vychádzať dve ženy a vietor im dvíhal krídla. Mali krídla ako bociany. Zdvihli éfu medzi zem a nebo. Vtedy som povedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril: Kam odnášajú éfu? Odpovedal mi: Chcú jej postaviť dom v krajine Šineár a keď ho pripravia, zložia ju tam na jej základy.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri štúdiu 20. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá hovorí o niečom veľmi peknom. Po príchode Pána Ježiša Krista v moci a sláve, čiže po tejto veľkej udalosti, keď sa skončia dejiny hriecha, Boh neučiní všetko nové. To tam má byť ešte jedno veľmi zaujímavé a zvláštne obdobie. A toto obdobie poznáme ako obdobie tisícročného kráľovstva. Milénia s Pánom Ježišom Kristom. Keď nastane prvé vzkriesenie a Boží ľud, Božie deti, veriaci ľudia budú vzkriesené, aby žili s Pánom Ježišom Kristom 1000 rokov na tejto zemi. Tu si kladieme otázku, ako to teda budú chudiatka zvládať, keď na tejto pokazenej zemi, dobitej kadejakými meteoritmi, ekologickými katastrofami. No a teraz oni tu budú vládnuť. No, to je taká naša obmedzená ľudská predstava, keď nedokážeme pracovať s časom naozaj takým, aký ten čas je. Čas v Božích rukách totiž to funguje úplne inak. V okamihu príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve môže totiž prebehnúť úžasne dlhý čas na zemi. On sa zjaví a v tomto okamihu sa ako keby ten čas zroloval, zvinul, rozvinul. Jednoducho on je tvorcom toho času a z hľadiska pozorovateľa na zemi to môže vypadať tak, že prejdú miliardy rokov. Takže v tomto okamihu druhého príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie a v týchto nových podmienkach na tejto zemi, ktorá bude krásna a obnovená, budú panovať jeho deti so svojím pánom tých krásnych symbolických 1000 rokov. Diabol bude spútaný, hriech bude spútaný, pokušenia nebude. A tá existencia na tejto zemi bude skutočne taká, aká bola plánovaná pri stvorení sveta, pri tom prvom stvorení sveta.

Tu som videl, ako z neba zostupuje anjel, ktorý má v ruke kľúč od priepasti a veľkú reťaz. Chytil draka, toho dávneho hada, toho diabla a satana a spútal ho na 1000 rokov. Potom ho hodil do priepasti, zavrel ju a zhora zapečatil, aby nemohol zvázať národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť ešte na krátky čas prepustený. Ďalej som videl tróny, na ktoré zasadli tí, čo dostali právo súdiť. Videl som aj tých, čo boli popravení pre vernosť Ježišovi a Božiemu slovu, aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej soche a neprijali jej znamenie na čelo ani na ruky. Teraz ožili a kráľovali s Kristom na 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Ostatní mŕtvi ožijú až potom, keď sa dovrší 1000 rokov. Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov, tí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kráľovať.

0: pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne hospodinovej. V bázni pred hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Priepasť v starozákonnom ponímaní môže vyjadrovať aj žalár. Po druhom príchode pána Ježiša bude drak, diabol, spútaný a uvrhnutý do žalára na dobu 1000 rokov, čo nemusí znamenať skutočných 1000 rokov. Vyjadruje to len symbolicky dĺžku obdobia odpočinku, keď budú Božie deti žiť s pánom Ježišom na zemi v nových zákonitostiach harmónie a lásky. Na začiatku tohoto obdobia nastane prvé vzkriesenie, čo znamená, že sa na zem vrátia všetci zosnulí, ktorí si v úprimnosti ctili svojho stvoriteľa v dejinách novej aj starej zmluvy. Tieto Božie deti budú mať nové telá, ktoré nebudú podliehať zákonitosti hriechu. Izaiáš, 11. kapitola, verše 1 až 9. Ostatní ľudia, ktorí odmietli Božiu radu a vyvolili si radšej hriech a ukrutnosť, tí nebudú mať podiel na prvom vzkriesení. Budú vzkriesení až po uplynutí obdobia odpočinku, čo je druhé vzkriesenie. Stane sa to v čase, keď bude na chvíľu diabol opäť vypustený, aby zviedol všetkých, ktorí majú podiel na druhom vzkriesení, do otvoreného konfliktu voči Božím deťom.

0: Keď pominie tých 1000 rokov, bude Satan prepustený zo svojho väzenia. Výjde a bude zvádzať na 4 stranách zeme Goga i Magoga. Zhromaždí ich do boja a bude ich ako piesku v mori. Pochodovali po celej šírej zemi a obklúčili tábor Božieho ľudu i mesto, ktoré miluje Boh. Ale zostúpil oheň z neba a spálil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde horí síra a kde je už šelma i falošný prorok. Tam budú umučení vo dne i v noci na večné veky.
1: Keď bude diabol prepustený na krátky čas, zvedie všetkých, ktorí budú mať podiel na druhom vzkriesení. Budú to národy zo 4 uhlov zeme, teda všetci bezbožníci, ktorých pán nazval duchovným Gógom, zo zeme Magóga. Nie

Jedná sa tu však o skutočné historické postavy, ktoré budú figurovať krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve vo veľkej vojne Harmagedón. Ide o symbolické vyjadrenie, ktoré vytvoril sám Boh, aby ním označil bezbožníkov zo všetkých národov. Po druhom vzkriesení bude pustený na slobodu aj diabol. Neveriaci ľudia s úžasom zistia, že ich budú opäť premáhať ich žiadosti a ego. Ezechiel, 38. a 39. kapitola. V zmysle proroctva Ezechiela dostanú do nozdier tentokrát duchovnú obrúčku, jednoducho budú opäť pod vplyvom zákonitosti hriechu, lebo odmietli milosť Ježiša Krista. Čas poslednej duchovnej vojny nastane hneď po druhom vzkriesení. Bude to posledný diablov pokus o uchvátenie moci. Diabol bude porazený a odsúdený za všetky neprávosti, ktorých bol pôvodcom.

0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov zapísaných v tých knihách. More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Každý človek má svoju knihu skutkov. Podľa týchto skutkov, ktoré sú zapísané v knihách človeka, budú súdení všetci tí, ktorí vo svojom živote neprijali do srdca Pána Ježiša Krista. Pretože je človek porušený hriechom, nemôže naplniť sám Božie kritériá lásky. Skutky v knihách človeka budú vždy znamenať len podiel v ohnivom jazere, čo je obrazom odsúdenia. Otvorila sa ale ešte jedna kniha. V nej sú zapísaní všetci tí, ktorí v živote potrebovali spasenie Pána Ježiša a otvorene si priznali svoju porušenosť hriechom. Božie deti nebudú súdené, ale dostanú z milosti živého Boha večné naplnenie a radosť. Ohnivé jazero je tou druhou smrťou, z ktorej už niet úniku. Do ohnivého jazera bude uvrhnutá aj smrť a peklo. Nové ľudské bytie bude nekonečné, smrti v ňom už viac nebude. Peklo a utrpenie sa do novej reality takisto nedostanú, vystrieda ich radosť a láska.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Keď budú v šiesty deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. Potom povedal Mojžiš a Áron všetkým Izraelcom: Večer spoznáte, že Hospodin vás vyviedol z egyptskej krajiny, a ráno zas uvidíte slávu Hospodinovu, lebo počul vaše reptanie proti Hospodinu. Veď čo sme my, že reptáte proti nám? Ďalej vravel Mojžiš: Hospodin vám dá večer jesť meso a ráno chlieb na nasýtenie. Lebo Hospodin počul vaše reptanie, ako ste reptali proti nemu. Veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti Hospodinu ste reptali. Mojžiš povedal Áronovi: Povedz celému zboru Izraelcov: Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptanie. Keď Áron hovoril k celému zboru Izraelcov, oni sa obrátili k púšti a hľa, sláva Hospodinova sa zjavila v oblaku.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 4 až 10. Veď čo sme my, že repcete proti nám? Izraeliti adresujú svoje reptanie Mojžišovi a Áronovi. Obvinia ich, že ľud vyviedli z Egypta so zlým úmyslom. Vy ste nás však vyviedli na púšť. Ale Mojžiš hovorí: Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta. Pripísať si zásluhu na tom, čo urobil Boh, by bola svetokrádež. Tým by ho okradli o slávu, ktorá patrí len jemu. Podobne sa oveľa neskôr pýta apoštol Pavol: Veď ktože je Apolo? A kto je Pavol? Služobníci. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 5. verš. Mojžiš nepodľahne pokušeniu pripísať si dôležitosť či zásluhy, ktoré mu nepatria. Pýta sa, čo sme my? Pýcha priťahuje pozornosť na seba. Pokora však odvracia pozornosť od seba a priťahuje ju na Boha. Hoci ľud reptá proti svojim vodcom, skutočným adresátom jeho reptania je Hospodin. Nie proti nám repcete, ale proti Hospodinovi. To je vážne upozornenie. Keď reptáme v ťažkých okolnostiach života, reptáme tým proti Bohu. Sťažujeme sa na to, akou cestou nás vedie. Prečo dopustil to i ono? Prečo sú iní ušetrení trápenia a my nie? A Mojžiš niekoľkokrát zdôrazní, že Hospodin počul, ako ste proti nemu reptali. Ako sa Hospodin postaví k reptaniu svojho ľudu? Počuje ho, ale netrestá ho. Neskôr v podobnej situácii Boh reptanie ľudu potrestá. Prečo tu nie? Nie je jedno, či niekto reptá na začiatku cesty viery, alebo po rokoch života s Bohom. Čo ešte pri deťoch prehliadneme, pri dospelých už nemôžeme. Boh tu jedná so svojim ľudom ako s deťmi, ktorí stoja na začiatku cesty viery. Preto s nimi jedná zhovievavo, milostivo. Sťažujú sa, že nemajú čo jesť. Hospodin vám dá večer jesť meso a ráno chlieb, aby ste sa nasýtili. Kde ich Boh priviedol, tam sa o nich aj postará. A to napriek tomu, že počul, ako ste proti nemu reptali. Napriek tomu. Či to nie je aj naša skúsenosť? Že napriek nášmu reptaniu a nespokojnosti s Bohom, sa On voči nám zachoval nesmierne milostivo? Napriek tomu. Či to nie je aj naša skúsenosť, že napriek nášmu reptaniu a nespokojnosti s Bohom sa On voči nám zachoval nesmierne milostivo? Napriek tomu, ako sme sa my zachovali voči nemu? Napriek nášmu zlyhaniu. Pane, ďakujeme, že s nami nenakladáš podľa našich previnení, ale podľa svojej milosti.

Držať sa slova života. V liste Filipanom 2:16 Pavol píše: Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Pavol opisoval deň, v ktorý bude stáť pred Kristovou tvárou a všetky tajomstvá spásy budú odhalené. Písmo hovorí, že naše oči budú v ten deň otvorené a my uzrieme Pánovu slávu bez toho, že by nám niečo vyčítal. V srdciach nám splanie oheň, keď pred nami odhalí všetky záhady vesmíru a ukáže nám svoju moc. Odrazu spoznáme, aké skutočné bolo všetko, čo sme mali k dispozícii počas našich pozemských skúšok. Moc a nebeské zdroje, strážnych anjelov aj trvalú prítomnosť Ducha Svätého. Keď uzrieme ohromnosť a slávu týchto vecí, Pán nám povie: Po celý čas táborili moje vojská v tvojej blízkosti, celá armáda ochrancov. Nikdy ti Satan nemohol ublížiť. Nikdy si nemal dôvod obávať sa o zajtrajšok. Potom nám Kristus ukáže Otca a aký to bude prenádherný okamih. Keď spoznáme vznešenosť a majestátnosť nášho nebeského Otca, pochopíme jeho lásku k nám a jeho starostlivosť. Zrazu tú pravdu pochopíme v plnej sile. Toto bol, stále je a navždy bude náš Otec, ten skutočne veľký Ja som. Pavol hovorí, že sa pevne pridržal slova Božej vernosti, pretože nechcel stáť pred Hospodinovou tvárou hovoriaci: Ako som len mohol byť taký slepý? Apoštolové slová sú pre nás povzbudením. Chcem sa radovať v ten deň, keď sa mi otvoria oči. Chcem sa tešiť z každého zjavenia, vediac, že som veril jeho zasľúbeniam. Chcem vedieť v ten deň, že som sa pridržal slova života vo všetkých mojich reakciách na svoje utrpenie, že som bojoval dobrý boj, že som dosvedčil vernosť môjho Pána. Kiež by si to aj ty raz mohol povedať.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Keď budú v šiesty deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. Potom povedal Mojžiš a Áron všetkým Izraelcom: Večer spoznáte, že Hospodin vás vyviedol z egyptskej krajiny, a ráno zas uvidíte slávu Hospodinovu, lebo počul vaše reptanie proti Hospodinu. Veď čo sme my, že reptáte proti nám? Ďalej vravel Mojžiš: Hospodin vám dá večer jesť meso a ráno chlieb na nasýtenie. Lebo Hospodin počul vaše reptanie, ako ste reptali proti nemu. Veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti Hospodinu ste reptali. Mojžiš povedal Áronovi: Povedz celému zboru Izraelcov: Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptanie. Keď Áron hovoril k celému zboru Izraelcov, oni sa obrátili k púšti a hľa, sláva Hospodinova sa zjavila v oblaku.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 2 až 10. Kto vyviedol Boží ľud na púšť? Izraeliti to pripíšu Mojžišovi a Áronovi: Vy ste nás vyviedli na púšť. Keby to bolo naozaj tak, potom ľud nič dobre nečaká, len smrť hladom. Ale našťastie sa veľmi mýlia. Ten, kto ich vyviedol z Egypta, je Hospodin. A on hovoril Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Je to moja starosť, aby ste nepomreli od hladu. Preto vodcovia môžu oznámiť ľudu: Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta. A podľa čoho to spoznajú? Poznáte to podľa toho, že Hospodin vám dá večer jesť meso a ráno chlieb, aby ste sa nasýtili. Ten, kto vyviedol, sa aj postará. Boh ani na púšti nenechá svoj ľud bez chleba. Na dôkaz, že to bol on, kto vyviedol svoj ľud. Ale skôr, ako mu dá pokrm, zjaví mu svoju slávu. Mojžiš povedal Áronovi: Povedz celej izraelskej pospolitosti, predstúpte pred Hospodina. Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, obrátili sa k púšti a vtedy sa v oblaku zjavila Hospodinova sláva. Ľud spájal Egypt s hojnosťou a púšť spájal s nedostatkom a hladom. Ale teraz sa má obrátiť chrbtom k Egyptu a tvárou k púšti. Ale čo tam vidí? Zjavenie Božej slávy. Obávaná púšť sa stane miestom, kde Hospodin zjavil svoju slávu. Lebo Božia sláva sa zjavuje na tých najnečakanejších miestach a v tých najnečakanejších situáciách. Boh sa totiž najviac oslávi v núdzi, nie v hojnosti. Vtedy, keď je zle a ťažko. Nie vtedy, keď je dobre a ľahko. My by sme chceli vidieť Božiu slávu, ale nie za takúto cenu. Sláva áno, ale púšť nie. Ale bez púšte nie ani slávy. Lebo práve ona sa stáva príležitosťou pre Boha, aby sa oslávil. Preto nás niekedy vyvedie na púšť. Prídu situácie, od ktorých nič dobre nečakáme. Z ktorých by sme najradšej zutekali. Ktoré nám naháňajú strach. Ale tým by sme sa pripravili o zjavenie Božej slávy. O jeho slávne riešenie našej situácie. Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj na púšti nášho života.

Daj mi celú svoju budúcnosť. Jedného dňa sa Hospodin zjavil Abrahámovi a prikázal mu urobiť neuveriteľnú vec. Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Genesis 12:1. Už som kázal o tejto pozoruhodnej udalosti. Boh z ničoho nič oslovil jedného muža a prikázal mu. Chcem, aby si sa zbalil a išiel preč, aby si opustil všetko, čo máš, svoj domov, príbuzných, dokonca aj svoju krajinu. Chcem ťa niekde poslať a budem ťa viesť po ceste, ktorou sa tam dostaneš. Ako Abraham odpovedal na tieto neuveriteľné Hospodinove slova? Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Hebrejom 11:8. O čo Bohu išlo? Prečo si zo všetkých národov vybral jediného muža a povolal ho, aby všetko opustil a vydal sa na cestu, bez mapy, bez poznania trasy a cieľa svojho putovania? Zamysli sa, čo vlastne Boh od Abraháma žiadal. Nikdy mu neukázal, ako mu zabezpečí potravu či ochranu jeho rodine. Nepovedal mu, ako ďaleko pôjde, ani kedy dorazí na miesto určenia. Hospodin mu na začiatku povedal len dve veci. Choď a ja ti ukážem cestu. V podstate Boh Abrahámovi povedal, od tohto dňa chcem, ani kedy dorazí na miesto určenia. Hospodin mu na začiatku povedal len dve veci. Choď a ja ti ukážem cestu. V podstate Boh Abrahámovi povedal, od tohto dňa chcem, aby si mi zveril celú svoju

Abraham je tým, čo biblickí učenci nazývajú vzorový muž. Teda niekto, kto slúži ako príklad, ako kráčať pred Hospodinom. Abrahamov príklad nám všetkým ukazuje, čo sa od nás vyžaduje, ak túžime svojim životom potešiť Boha.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa, na púšti ostalo čosi na zemi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? Lebo nevedeli, čo je to. A Mojžiš im povedal: To je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. To je to, o čom Hospodin prikázal: Zbierajte z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. Izraelci urobili tak. Nazbierali jeden viacej, druhý menej. Keď to potom merali ómerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Každý nazbieral, koľko zjedol. Izraelci to nazvali mannou, ktorá bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako koláč s medom.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 4, 13 až 18. Keď Izraeliti s ľútosťou spomínajú na hojnosť chleba v Egypte, Hospodin im zasľúbi: Ja vám zošlem chlieb. Tento chlieb nebude na prídel, práve naopak. Ľud si z neho naberie toľko, koľko bude každý deň potrebovať. A naozaj, ten, kto nazbieral mnoho, nemal nadbytok, kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Prečo nie? Lebo ten, kto nazbieral mnoho, sa rozdelil s tým, kto nazbieral málo. A výsledok? Každý nazbieral toľko, koľko potreboval. Boh dáva každému podľa jeho potrieb. Nie viac, nie menej. Niekedy však jednému dá viac, aby sa rozdelil s tým, kto má menej. Tento chlieb dá Boh svojmu ľudu ako dar. Lebo je to chlieb, ktorý bude padať z neba. Chlieb z neba má ľudu raz a navždy pripomínať, že chlieb a nebo, chlieb a Boh patria k sebe. Preto sa modlíme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s našim chlebom na zemi. Prečo? Preto, aby sme sa naučili prijímať chlieb z Božích rúk. Že to nie je naša, ale Božia ruka, ktorá nás síti. Prijímať chlieb ako dar znamená prijímať ho s ďakovaním. Aj keď chlieb z neba musíme zbierať my. A potom sa s ním máme deliť s druhými, aby ten, kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Biblia však vie ešte o inom chlebe z neba. Ježiš povedal Židom: Môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verše 32 až 39 až 51. Jeden i druhý chlieb nám dáva nebeský Otec. Jeden pre naše telo, druhý pre našu spásu. Jeden pre náš časný život, druhý zas pre večný život. Jeden jeme ústami, druhý vierou. Vďaka Bohu za oba chleby. Za mannu, ale ešte viac za chlieb života. Páne, Ty si darcom i darom. Ďakujeme Ti.

Klamstvá nepriateľa. V časoch našich skúšok prichádza Satan, aby nám našepkal svoje lži. Nemá žiadne východisko. Väčší služobníci než ty sa vzdali v oveľa menej náročnejších podmienkach, akým si vystavený. Teraz prišiel rad na teba. Prehral si. Úplne si zlyhal, inak by si toto nemusel znášať. Urobil si niečo zlé a Boh sa na teba veľmi hnevá. Kráľ Chyzkia uznal svoju vinu, keď na neho doľahla skúška. Uvedomil si, že nemá žiadnu moc umlčať hlasy, ktoré ho stále karhajú a posmievajú sa mu, hlasy, ktoré ho zastrašujú, vyhrážajú sa mu a klamú ho. Vedel tiež, že sám sa nedokáže zachrániť, a tak hľadal Hospodina, aby mu pomohol. Boh mu odpovedal prostredníctvom proroka Izaiáša, ktorého k nemu poslal so správou. Hospodin počul tvoj plač. Teraz povedz Satanovi stojacemu pri tvojich dverách. Ty si ten, čo prehral. Teraz sa otočíš a vrátiš sa tam, odkiaľ si prišiel. Chyzkia takmer padol pre trik, ktorý mu pripravil nepriateľ. To isté platí o mnohých dnešných kresťanoch, ktorí sú vystavení útokom diabla. Ak sa však nepostavíme Satanovým klamstvám, ak sa v hodine nášho utrpenia neobrátime k viere a modlitbe, čerpajúc silu z Božích zasľúbení o našej záchrane, diabol sa zameria na našu slabnúcu vieru a zintenzívni svoje útoky. Chyzkia našiel odvahu v slove, ktoré mu bolo zvestované, a dokázal Satanovi odhodlane povedať: Diabol, nie mne sa rúhaš. Klameš samotnému Bohu. Môj Pán ma zachráni a preto, že si sa mu rúhal, dopadne na teba jeho hnev. Biblia nám hovorí, že Boh v tú noc nadprirodzene zachránil Chyzkiu a Júdu. Tej istej noci vyšiel Hospodinov anjel a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc mužov. Druhá kniha kráľov 19:35. Skrze preliatú krv Ježiša Krista sme už získali víťazstvo nad každým hriechom, pokušením a v každom zápase, a tiež nad klamstvami nepriateľa.

0: i riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa, na púšti ostalo čosi na zemi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? Lebo nevedeli, čo je to. A Mojžiš im povedal: To je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. To je to, o čom Hospodin prikázal: Zbierajte z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. Izraelci urobili tak. Nazbierali jeden viacej, druhý menej. Keď to potom merali ómerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Každý nazbieral, koľko zjedol. Izraelci to nazvali mannou, ktorá bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako koláč s medom.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 4 a 13 až 16 a 19 až 21. Chlieb z neba, ktorý Hospodin dá svojmu ľudu, je nielen darom, ale zároveň aj skúškou. Tým ho vyskúšam, či sa budú správať podľa môjho zákona, alebo nie. Či budú poslúchať, alebo nie. Preto v súvislosti s mannou Boh dá ľudu dve obmedzenia. To prvé sa týka dennej dávky. Ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude každý deň potrebovať. Majú nazbierať len toľko, koľko budú potrebovať na deň. A Mojžiš pripomenie ľudu toto obmedzenie. Nech si z toho nikto neodkladá na ráno. Ľud má zákaz robiť si zásoby na ďalší deň. Prečo? Život v Egypte zabezpečovali zásoby obilia, ktoré sa skladovali v sýpkach. Ľud mal istotu, že keď na druhý deň vstane, čaká ho obilie, múka, chlieb. Navyše povodie Nílu každoročne zabezpečovalo bohatú úrodu. Bola to zabezpečená existencia. Ale v porovnaní so životom v Egypte, putovanie po púšti predstavovalo úplne nezaistenú existenciu. Obavy, čo prinesie nasledujúci deň. V Egypte mal ľud viditeľné a hmatateľné istoty, na púšte ani jedno, ani druhé. Je tu len neviditeľný Boh, ktorý sľubuje, že sa postará. Tak ako v tomto prípade. Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Bude však ľud ochotný ísť cestou dôvery v Boha? Že Boh, ktorý zoslal chlieb dnes, zošle ho aj zajtra? To sa ukáže práve na tom, či posluchne zákaz robiť si zásoby na druhý deň. A výsledok? Niektorí však Mojžiša neposlúchli a niečo si ponechali na ráno. Niektorí podľahli pokušeniu robiť si zásoby na ďalší deň. Zabezpečiť sa na deň dopredu. Lebo človek viac dôveruje svojim zásobám ako Bohu. Viditeľná, hmatateľná zaistenosť je pre nás viac ako neviditeľný Boh. Buď sme závislí od chleba, alebo od chlebodarcu. Buď sme závislí od daru, alebo od darcu. Buď chceme mať viditeľnú a hmatateľnú istotu, alebo sme ochotní ísť cestou viery. Cestou nezaistenej a viditeľne nezabezpečenej budúcnosti. Nám Boh nezakázal robiť si zásoby a odkladať na ráno, na ďalší deň do budúcnosti. Ide však o to, čomu viac dôverujeme. Či našim úsporám, alebo nášmu Bohu. Pane, odpusť nám, keď sa viac spoliehame na to viditeľné, ako na teba, neviditeľného Boha.

Nedbanlivosť bráni duchovnému rastu. Ak zanedbáš starostlivosť o rastliny či zvieratá, prestaneš im dávať vodu a potravu, ich smrť nenechá na seba dlho čakať. Len si zájdi do niektorých predmestských štvrtí a uvidíš krásne upravené predzáhradky, zelené trávniky a pestrofarebné kvety, výsledok dlhodobej práce. Príležitostne však môžeš naďabiť na dom, ktorý tú nadmernú scenériu narúša. Všade sa má nepokosená tráva a vysoká burina. Zovšadiaľ kričí lenivosť a nedbanlivosť. Šalamún opisuje takéto miesto v prísloviach. Prešiel som okolo poľa lenivého muža a popri vinohrade človeka, čo stratil rozum. A hľa bol celkom zarastený bodľačím, jeho povrch pokrývala prhľava a jeho kamenný múr bol rozváľaný. Keď som na to hľadel, vzal som si z toho ponaučenie. Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. A bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž. Kniha prísloví, 24. kapitola, 30. až 34. verš. Šalamún nám hovorí, z nedbanlivosti sa všetko premrhalo. Videl som následky záhaľčivosti a vzal som si to k srdcu. Toto ponaučenie sa vzťahuje aj na zanedbávanie Božieho slova a modlitby strávenej s Pánom. Preto Pavol pouča mladého Timoteja. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe. Dávaj pozor na seba i na učenie, buď v tom vytrvalý. 1. list Timotejovi, 4. kapitola, 13. až 16. verš. Pavol tu hovorí, samozrejme, o čítaní Božieho slova. Raz som zasadil strom na tienisté miesto, no nejako sa mu tam nedarilo a začal upadať. Presadil som ho teda na slnko. Starostlivo som ho každý deň polieval zmesou vody a rastlinného hnojiva. Len čo som ho jeden deň zabudol poliať, listy mu začali opadávať, no stačilo trochu vody a znova sa vzchopil. Drahé Božie dieťa, dodávaj svojej duši pravidelne zázračný pokrm jeho slova a vždy budeš plný životnej sily.